105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: доступны.
1: Радио Волгоград.

0: Вице-президентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са предупредили президента Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Това пише Wall Street Journal. Така противопоставянето може да не приключи и след януари 2029 година. Информацията на изданието контрастира с последните изказвания на Тръмп за войната. Вчера той заяви, че очаква краят и да дойде, цитирам, непосредствено след междинните избори за Конгрес през ноември. Тръмп е на мнение, че Техеран се опитва да повлияе на вота, но не може да поддържа съпротивата си много дълго. От Белия дом не са коментирали написаното от Wall Street Journal. Ветерани от британските спецчасти и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Вече пети месец в Монтана няма изпитващ за кандидат шофьори и изпитите се бавят. Автоинструкторите излязоха с подписка, в която са посочени конкретни искания за промени в нормативната база и тя днес ще бъде внесена в Министерството на транспорта и съобщенията. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: В област Монтана няма изпитване за водачи на моторни превозни средства. Последният експерт е напуснал на 6 април тази година. От тогава нямаме изпитване за региона и това е голям проблем, каза Владимир Илиев, представител за област Монтана в Националния съюз на автоинструкторите. Пращат се изпитващи от други части на страната.
3: Повечето от изпитващите не познават Монтана, имат различен тип на изпитване и ние сме принудени да се нагаждаме спрямо тях, което не е правилно.
2: Един месец продължават курсовете за обучение на любители шофьори.
3: А се налага месец и половина, че и повече да чака да дойде време за изпит.
2: Според Владимир Илиев, изпитващите получават около 800 евро, което е крайно недостатъчно и трябва да се промени. За новините, Любо Андреев.
0: Индексът на пълноценни живот в България е 0,76 при максимален резултат 1. Данните са от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Изследването

0: България 0,76 при максимален резултат 1. Данните са от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Изследването анализира основни фактори на живота и показва сравнително постоянство в оценката през последните години. Още информация от Наталия Ганчовска.
1: Индикаторите за пълноценен живот, които измерват социолозите, са разделени в 7 групи – здраве, цели, образование, отдих, професия, отношения и пари. И ги сравняват в годините от 2017 до 2026. Водещо за българите остава здравето, следвано от семейството, социалните отношения и почивката. Желани, но непостижими са парите. Значими остават образованието, професията, целите. В изследването са участвали повече от 1000 анкетирани, които сами отговарят какво за тях има смисъл и кое е главното в техния живот, без предварително зададена дефиниция за пълноценен живот. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, слушатели, избрали предаването по първи петли по програма Хоризонта заедно с нашия екип. Петя Желязкова пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, ви казваме добро утро и ви каним да бъдем заедно в нашата компания в следващите часове до 6 часа, заедно да посрещнем утрото, по-доброто събуждение.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Какво ни предстои в предаването по първи петли в минутите до 6 часа? След малко очаквайте една среща с художникът Антон Антонов от Казанлък, който споделя забелезите на времето в изложба от картини. Една живопис, която докосва и оставя следи. Николай Урумов е също гост в предаването, който ще сподели повече за своята музика и ще представим новата му песен «Самота», която има история от преди години, а сега получава своя живот. Разбира се, ще чуете и изпълнението на песента. Дует перфект за своята песен «Морето», защо е толкова любима, защо остава летен хит и още за морските летни изживявания, както и за предстоящият си нов музикален проект. Повече за това ще сподели с нас Надя Валентинова от Дует перфект. Очаквайте среща с авторът на «Алхимия на душата» Александър Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак разкрива своята душа и поезия в ефир, като разказва за

своето творчество, а още споделя и че пише нов роман. Една интересна среща с Везделин Минков, който е един от най-добрите имитатори. На 7 септември отбелязахме рождение на Тодор Живков. Какво си спомня от това време? И още за срещата си с него, с усмивка и носталгия, разказва Везделин Минков. Д2 в Стара Загора с концерт 100 години със специалното участие на Део. Повече за това ще ни разкаже Димитър

Кърнев от групата. И още една интересна среща в предаването с Славомир Славов, който е експерт и психолог. Говорим си за социалните медии и влиянието им върху здравните ни избори. Това са темите в предаването по Първи петли, което се излъчва по програма Хоризонт. Покана да споделим заедно времето в минутите до 6 часа.

0: Почвай!
1: По първи петли.
2: Самото начало, така искам само да ви попитам, на ви или на ти си говорим?
3: И на ти, разбира се, ние сме артисти хора.
2: Започвам от това, че много ми харесва заглавието на вашата изложба, живопис. Белезите на времето, давам ви думата.
3: Ами и на мене ми харесва това заглавие. Съвсем спонтанно се получи. Честно да ви кажа, не съм имал нещо конкретно предвид, като започна да създавам картините си, които работя от 6 месеца някъде за тази си самостоятелна изложба. Първоначално се въртеше в главата корени, устойки във времето, приплитането, преминаването от земното към духовното. Малко по-философския план на тази тема. И впоследствие обаче, след като ги направих, като ги нарисувах нещата, тогава се появи новото заглавие, всъщност. По принцип, когато си рисувам нещата, рисувам, разбира се, не натурата, не буквално и директно обекта или образа, който ме вълнува, рисувам в

0: впечатлението от него. Винаги са ме вълнували нещата, които обикновеният човек, който не се занимава с някакъв вид изкуство, не забелязва. Затова смятам, че хората, които се занимават и с някакъв вид изкуство, особено с изобразителното, имат по различен начин развити сетива, които хващат и невидимото всъщност. Например, един мъртъв и съхнал бор ме впечатлява много повече, отколкото един нормален зелен свеж бор. Един изсъхнал слънчоглед ме впечатлява много повече, отколкото един разцъфнал хубав греещ слънчоглед. Едното носи нещо много различно, много нестандартно, даже невидимо. Говоря за мъртви евентуално слънчоглед, било бор, било или различни ситуации, различни подобни обекти. За заглавието това, след като направих повечето от нещата и работих около тази тема, философското значение на корени, оттам излезе и другото заглавие. Почти ги бях завършил нещата, когато се появи другото, което ми хареса повече и някакси по-обобщаващо и пак носи философския си оттенък.
1: Да, и погледнато от друга страна, всички ние носим някакви белези на времето.
0: Абсолютно.
1: Които пък често се превръщат в изкуство.
0: Така е. Обикновено аз специално като художник често казвам, не рисувам красиви картини, в кавички, разбира се, защото хората обикновено са свикнали като погледнат картината и да изпитат радост и щастие, докато моите картини са малко по-монохромни, малко по-драматични, бих казал. И разбира се, съм много щастлив от това, че мога да си позволя да рисувам това, което аз искам. Защото много често се налага да рисуваш красиви картини, за да преживяваш.
1: Вие така сте член на Съюза на българските художници от дълги години.
0: Да,
1: творите. Да анонсираме малко по-конкретно и тази ваша изложба, Казанлък, за всички посетители и гости на града. Колко картини ще съдържа?
0: Най-общо около 20. Дали ще са една-две в повече или по-малко, това не е от значение. Но грубо казано около 20 картини, които са направени в последните 5-6 месеца. Съвсем нови, съвсем пресни и топли, които не са показвани никъде още. И в Казанлък ги показвам за първи път. И разбира се, ме провокира директора на нашата галерия, като ми отправи няколко пъти покана и в един момент не устоях на молбата му да представя мои неща. Тъй ги започнах от нулата, понеже в ателието си имам неща от годините събрани и реших да направя съвсем нови неща, защото някои от предишните са показвани, някои неколкократно и така нататък. Нещата са съвсем нови и се надявам да се получи добра изложба.
1: Една живопис, която оставя следи.
0: Еми, това вече другите ще го кажат. Това си мога да го кажа. Да се надяваме, разбира се. Как да ви кажа, опитите ми да правя истински неща не са представали от студентските ми години.
1: А откъде е този интерес към по-нестандартните неща, това, което споделихте малко по-рано в нашия разговор?
0: Ами, може би художника по принцип според мен не е скроен по някакви правила и норми. Той затова е и художник, защото вижда света по различен начин, според мен. И както и в началото казах, забелязва неща, които са невидими за повечето хора. И всъщност това го прави до някъде и луд, както обикновено се изразяват, като при някои художници, които са по-авангардни, по-смели, казва, той е луд. Луд е, всъщност, не е точната дума.
1: Да, нали казват, че лудостта и гениалността са на една крачка.
0: Точно така. За примери могат да бъдат дадени много художници. Един от тях е Генко Генков, който е мой кумир, разбира се. И не само той, много такива. Така че, а художник е по принцип за мен е човек, който не се вписва в правилата.
1: Като цяло всички творци са така.
0: Да, и добре, че е така. Влизайки в ателието, заставайки пред бялото платно, просто ставам коренно различен. Тук се опитвам винаги да бъда максимално искрен. Максимално искрен. Това, което е в главата ми, това всъщност трябва да изразя и на платното. Никога не съм се съобразявал това дали ще се продаде, дали няма. Никога това не е било водещо при мен. Абсолютно. Това се личи и в картините ми.
1: А до кога ще бъде изложена тази изложба? До кога може да бъде посетена?
0: Ще бъде 3 месеца. Ще бъде 20.

0: 22 ноември.
1: Да ви пожелая на добър път, както се казва, на тази изложба и всеки да открие своето послание в нея.
0: Ами, надявам се, разбира се, ще се радваме и вие да посетите, ако имате такава възможност.
2: По първи петли.

0: светли. Самота е новата песен на Николай Урумов, който е музикант, който твори. Интересна е историята на тази песен, защото тя е написана преди доста време, а сега всъщност и се дава живот. Предлагам ви да чуем заедно разговорът с Николай Урумов, след което и песента «Самота».
1: Да, трябва да разказвам доста дълго, ако трябва да разказвам за себе си, но ще опитам накратко. В 85-та година започнах да излизам в скандинавските страни, професионално като музикант, след което в една от паузите направих

0: първият си албум записах в Sky Story в София, от който имаше няколко, четири по-точно песни в такава по-сериозна ротация и мисля, че визитната ми картичка ще те чакам. Това парче стана като визитна моя картичка. Тя е също от първия ми албум. След което издавах сингли периодично, живях в Германия 15 години, 4 в Дания последните и от 7 години се върнах обратно в България. А историята на тая песен е много интересна, защото когато учих в Свищов икономика, там се занимавах много усилено с музика пак, имах студентска група и моят голям приятел Георги Кушера, който написа доста от текстовете на песните ми, ми разказа съвсем наскоро, че е бил силно впечатлен, когато по време на една репетиция в киноакадемия в Свищов е чул как си свира някаква песен, всъщност точно тая песен самота, и той каза буквално настръхнах, което не очаквах, нали, да има такава реакция, човек, който пише поезия и е писател поначало и много, много дълбок творец. Той каза, просто трябва да я представим на студентския празник в Русе. Аз му казах, че в никакъв случай не мога да я представя там, защото нямах самочувствие на творец, на композитор. Това беше първи ми опит да композирам. И когато след толкова години той ми разказа как е бил впечатлен от тая песен, аз си казах, че тя не мога просто така да стои в архивите. Той е най-добрият ми приятел, между другото. Влязах в студио и то в местно студио и реших да запиша точно така, както я чувствам. Предложих я преди, мисля, че миналата година предложих на човек, с който работя продуцент. Той каза, малко така ми е само като импресия, липсват ми някакви части, брич, не знам си какво. Отказа да я работим и аз реших да я направя сам, така както я чувствам и усещам. Аранжирах я сам с един местен от Гоце Делчев музикант в неговото студио, Стоян Джембазов, Джемби. И китарата е на моя любим български китарист Николай Карагеоргиев от Пловдив, който за мен е така на световно ниво.
1: Какво още се крие под това заглавие самота? Кога човек е самотен, може ли да бъде самотен и сред много хора?
0: Абсолютно. Да, самотата е... За мен не е лошо състояние, защото човек може да е само да не е самотен. За мен е супер креативно състояние, когато съм сам със себе си и се чувствам комфортно. Мога да чуя собствените си мисли. Тази песен всъщност е... Аз не знам на колко години съм бил тогава, но така съм усещал нещата и с акордите, които съм знал по това време, спомням си, че нямах и много познания по китара. Просто супер интуитивно работих по хармонията и мелодията. И беше така първата мисъл, първата музикална мисъл в главата ми е проектирана. Точно по този начин, както е записана песента.
1: Как се приема вече песента?
0: Ами имам вече доста добри отзиви. И то от хора, примерно няколко жени, които пишат книги и са и поетеси, казаха суперлати за текста, който също е мой. И това може само да ме радва. Да, имаше и други много хубави анализи точно за самотата, че както може да боли, така и може да е много хубаво чувство и усещане. И тая музика, която е проекция на тая самота, им действа точно така, не точно като депресия или някакво лошо чувство, а всъщност много пластово.
1: Споменахме, че текстът е твой. В какви моменти по-често пишеш текстове? Когато си по-усмихнат, по-тъжен?
0: Ти неща са много спонтанни. Когато живях в чужбина, живях на такива места, които бяха доста, нали, солитюд, както се казва. Примерно в Дания живях в едно село на брега на морето, близо до немската граница, което беше, сега си давам сметка, че беше като рай. И вярвам в това, че самото място има енергия, която те кара да мислиш по друг начин и да си креативен. И да. На места като това наистина създадах доста от новите си парчета, които са в проект и имам намерение да започна да записвам. Самота, която е създадена е 1978, но и тогава човек мисли някакси по друг начин. Аз съм бил много млад, не знам дали съм имал и 20 години. Всъщност точно на 20 съм бил.
1: Така, вярваш ли в енергията, понеже спомена за това място, така че енергията е била различна?
0: О, да, абсолютно съм убеден и не искам да правя паралел с България, но разликата е огромна. Има места, които са, от които блика енергия и то такава хубава енергия. Има места, които са, така ти действат даже на кожата, нали? Имаш усещането, че не е окей мястото, има някакво напрежение. Аз имах и такива усещания по време на всичките си пътувания в

0: Норвегия, като влезеш в някое ново място, някой нов град, още в началото имах усещане, че ще си прекарам страхотно там, нали? Колкото и време да остана. И обратно на други места, исках да по-бързо да си тръгна от тях.
1: Предполагам, че така е с хората и срещите.
0: О, да, да. Това са неща, които даже няма нужда да си сензитивен, нали? Те се усещат веднага. С някои хора почва да тече комуникация и дори даже само да мълчите и да сте заедно, пак е страхотно. Аз съм от Гоце Делчев и тъй като се прибрах тук заради майка ми да съм по-близо до нея, която навърши 90 години преди 2 дни, между другото. И тая е близо с Гърция и морето. Използвам всяка възможност да отида там. Морето страшно много ме зарежда, защото 15 години в Шленфорд, Германия, живях на морето, в Дания също на морето и не мога без тази енергия на морето също, тъй като говорихме за енергия.
1: Слушателите ще чуят изпълнението Самота. Така, едно пожелание от теб към финала.
0: Пожелавам на слушателите да са... Много се радвам, когато имах преди 2 дни концерт, да са малко по-критични към това, което слушат. Имах концерт, на който аудиторията откликна страхотно на моите песни, което е невероятно усещане. По-критични с такъв смисъл. Напоследък има много механични неща, някак си написани. Искам да се върне от това време, когато изпълнението на живо да са наистина изпълнение на живо. Те всъщност носят страхотната енергия и вибрациите на истинското преживяване и контакт публика-изпълнител.

Човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: βέβαια.
1: Που πρώτη πετλή.
2: Που πρώτη πετλή.
3: Все още е лято, въпреки че е септември. Все още някои те първа заминават на море, а когато чуем море, винаги се вълнуваме. Такава е и следващата ни история. Срещам ви с Надя от Дует Перфект, която ще разкаже повече за тяхната песен «Морето», както и за нейните летни и морски изживявания през това лято. Освен това, предстои и още една изненада. Нека да чуем заедно какво споделя Надя Валентинова от Дует Перфект. След което, разбира се, ще чуем и песента «Морето».
4: Здравей, Силви. Мога да кажа много неща за тази песен, но ще започна по-от начало. Песента е правена по време на ковида, когато ни бяха затворили. И по текста си личи, че има доста емоция в него и тъга, въпреки че звучи весело. Песента е много важна за нас, Дует Перфект, защото и двете, и аз и моята дуетна половинка Кристина Гоцева, сме влюбени в морето, не може да живеем без морето. И трябваше да има една песен за морето и накарахме нашия композитор Росен Първапанов да направи в следната концепция да е бърза песента, да не е балада. И се получи това, аз направих текста и тя се получи един от най-големите ни хитове, нека да кажа, защото имаме и други. Късно е хит и 8 март и така нататък. Мога да кажа само, че много я обичаме тази песен и хората виждам, че и те я обичат.

0: Докато пътуват към морето, си я пускат в колата. Желаещите могат да го видят в YouTube, като напишат дует Перфект морето. Песента се пее, тогава ни бяха затворили и в песента се пее, че всъщност само мечтаеш да тръгнеш на някъде, но не ти дават, нека така да го наречем. И в един момент, когато ни отпуснаха, всички се втурнаха към морето, включително и ние. В тая концепция си представяме любовта към морето.
1: Защо според теб е толкова обичана тази песен и постоянно така хората обичат да си я пускат, тя си остава във времето?
0: Да, и може би си остане следващите 20 години. Ами защото се пее в припева „Тръгвай към морето“. Тръпката е неописуема, като знаеш, че ще пътуваш към морето. И когато си тръгваш от морето е със знак минус.
1: Има ли една такава носталгия към финала на лятото, когато си тръгваме от морето? Или има и надежда, че ще се върнем отново съвсем скоро?
0: Ами всъщност той сезона продължава до края на септември, така че все още, който не е ходил, мога да изкара един месец минимум на морето.
1: Тази година ми прави впечатление, че приятелите ми много обичат морето и много често се завръщат към морето, почти цяло лято, при всяка възможност.
0: Да, и на мен прави впечатление, че хората ходят по няколко пъти в годината, за кратко,

0: Релакс, предпочитам диви плажове. Съзрецавам се много дълго във водата и това ми успокоява нервната система. Обичам голяма вода и огън да гледам. Това ме успокоява. И там си намирам зареждането на батериите. Зарядното ми е там, на морето.
1: А оставаш ли така вярна на българското Черноморие?
0: И тако и вако, както се казва, и на гръцкото, и на нашото, но на нашото сме повече на работа. Иначе, разбира се, преди да влеземе в Европейския съюз, сме ходили се на нашото. Аз съм много дълги години и си го обичам страшно много. То Черно море няма нищо общо с никое друго море. Прекрасни плажове имаме и Черно море е 10 пъти по-малко солено от Бяло море.
1: Този наш разговор за любовта, морето и още нещо продължава. Мисля да го изведа като заглавие на нашето интервю. И още нещо, можем само да открехнем вратичката, че съвсем скоро ще очакваме и нова песен с твоето участие.
0: Да, значи ние с моята дуетна половинка Кристина Гоцева имаме включвания в Румбурак Project. Това е проект с един композитор и много вокали. И следващата песен ще бъде с моето участие в Румбурак Project. Песента се казва Бягай, но това по-нататък ще си говорите с самия композитор.
1: Да, както се разбрахме.
0: Да, а пък ние имаме още една песен, която трябва да запишем, но за сега ще я запазва в тайна. Това ще стане след средата на септември и когато стане готова, ти обещавам, че ти си първата, която ще я получиш.
1: Много благодаря, за което ще очаквам. А така също исках да те попитам всъщност за най-забавното ти участие около морето, като сме отворили тази тема и това лято. Имахте ли някакви куриози и такива забавни моменти?
0: То винаги се получават такива. Значи единия път едната колона гръмна, продължихме с една колона, нашите участия са тежички. Една сватба правихме преди години, точно по време на ковида, забраниха на младоженците си празнуват сватбата в ресторанта на хотелата, се наложи всички гости да ги изкарат на бич бара боси в пясъка и всъщност за пръв път се проведе сватба на шведска маса, те хората им спасиха сватбата от бич бара. Всичко, което беше официално облечено, се съблече, бяхме всичките боси и така се проведе цялата сватба на самия плаж.
1: Това е още по-красиво. А така като сме тръгнали да си говорим за теб и за музиката, да те попитам, имаш ли някакви други таланти, хобита, освен това да пееш? Какво обичаш да правиш?
0: Имам малко невероятно ще прозвучи, но от много години се занимавам със строителство. Т.е. строя, не правя ремонти и това ме влече страшно много. И малко не се вписва с певица, ама...
1: Как строиш? Разкажи повече за това, защото е любопитно.
0: Разбирам я от железобетон и дървения. Всичко мога да направя, абсолютно всичко. Строила съм, доста неща съм построила. Къщи, вече. И така, това ми е някаква мания от дете.
1: Много интересно, да. А така към финала на нашия разговор си пожелаваме дочуване и ако искаш още нещо да споделиш и разбира се, пожелание към слушателите.
0: Да слушат повече праведна музика, да не си цапат душата с чалга и да са живи и здрави.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение, а министърът на транспорта Хейли Александър заяви, че проблемът е можел да бъде избегнат. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ Мартин Ров, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАЦ извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидент. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителството

0: Зелената делегация в селта, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретени от правителството в Мадрид документи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Селта. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването е изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Става въпрос за две различни групи с общо 180 000 последователи, пише разузнавачът до началника на кабинета на правителствения делегат. Другото предупреждение се съдържа във вътрешна служебна бележка до няколко служби. В нея се посочват една група в WhatsApp и две групи във Facebook с хиляди последователи, които са подготвили опит за пробив на границата на 30 юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никозия по покана на президента Никос Христодолидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като, цитирам, голяма провокация. Кореспонденция на Бронислава Бобанац.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодолидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 1 минута и залязло в 19 часа и 46 минути. Продължителност на деня 12 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година 6 градуса, а най-високата през 1993 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниско.

0: през 1993 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изтока, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Продължава предаването по първи петли и след новините в 5 часа. Покана от нашия екип да споделим времето. Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт и аз пред микрофона, Силвина Златарова. Още време за любопитна информация и интересни срещи на всички, които сега се пробуждат с предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт. Добро утро!

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: А сега в предаването по първи петли ви срещаме с Алекс Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак решава да сподели повече за своето творчество, както и за това, че готви нов роман. «Алхимия на душата» е една от най-четените книги, негова. Какво още споделя и как започва началото?
3: В университета в Съдърланд, кампусен, който е в Лондон, завърших преди 3 години бизнес и менеджмент.
2: Как започна да пишеш?
3: Започнах да пиша по не някакъв особен начин. Всичко започна през един катарзис, който преживях, когато получих, може би, една от най-големите загуби в живота ми. Абсолютно, бих казал, тривиално, нещо, което се случва на всеки един от нас, но тогава открих нова личност, която е живяла заробена дълбоко в мен и абсолютно изцяло се отдадах на нея на 100%. Дадах и шанс да се разгърне и може би 3 години по-късно вече бера истинските плодове на това, което съм преживял.
2: Предполагам, че това е свързано с твоя лична история?
3: Лична история, която е свързана с любов, с жена, която просто причината, преди която започнах да пиша, не е самата жена, а ситуацията, през която преминах и се сблъсках с, може би, най-голямата ми. То парадокса е, че в най-голямата ми загуба получих най-голямата победа, това е да победя егото си. И оттам започна всичко и просто няма спирка. Химикала просто работи и не спирам да пиша. Дори в момента ме намирате в офиса ми, в който в момента работя по, така да се каже, първият ми роман. Записките, които не трябваше да пиша, това е втората ми книга, те са доста по-голяма врата, така да кажа, към вътрешния ми свят и дълго време не смятах, че е уташно да изкарам тази книга. Но след успеха на «Алхимия на душата», когато видях, че страшно много хора се разпознават в думите ми и намират себе си в тях, когато получавах стотици отзиви за много кратък период от време спрямо «Алхимия на душата», реших, че това ще, как да кажа, просто може би да покажа на хората, че не са сами в собствената си болка, че всички преминаваме през едно и също нещо. Просто малцина от нас имат смелостта да вземат химикала и да изкажат тези думи наяве, без да се страхуват нито от реакциите, нито от това как ще бъдат приети. Така че просто се опитвам да давам подкрепа на хората, когато са на дъното и когато си мислят, че няма утре, но всъщност винаги има утре, каквото да се случва.
2: «Алхимия на душата» е първата ти книга?
3: Да, «Алхимия на душата» е първата ми стихосбирка. Двама непознати са карти за двойки, които разработих последните 6 месеца, защото отново се позовавам на отзивите, които получавам от моите читатели. Идеята беше просто да мога да накарам хората колкото се може повече да говорят помежду си, защото това е основно, до което получавам като обратна връзка. Прямо мъже, повече жени, но и не малко мъже също, че комуникацията помежду им куца и ме търсят за съвети как да подходят, да могат да почват да изкарват думите на партньорите си през устата. И това е нещо, което може би всяка една двойка, може би в цял свят, изпитва като проблем номер едно помежду си да говорят. Затова се роди тази идея, за да мога да предразположа всяка една двойка, която има проблеми с комуникацията, да седне, да поговори и да изрече точно тези неща, които трябва да се кажат и които няма точен час за тях или точно време, просто трябва да се кажат.
2: И сега работиш върху първият си роман?
3: Да, сега работя върху първият ми роман, който не знам кога ще види бял свят. За първи път ми е, не знам какво правя. Пиша по цели глави, абзаци, след това трия, след това пак наново започвам, но това е една суматоха, която ми доставя удоволствие и се надявам наистина да този роман да бъде наистина нещо добро, което да се хареса на читателите ми.
2: Аз ти го пожелавам от цялото сърце. Кога така се очаква да бъде факт този роман?
3: Ами, нямам крайна дата. Все още съм, дори не съм стигнал до средата, но се надявам, може би, до година, максимум година, година и половина, да бъде готов и да види бял свят.
2: Откъде идва тази дарба? Родителите ти свързани ли са по някакъв начин? Те с какво се занимават?
3: Не. Родителите ми нямат абсолютно нищо общо с тази дарба, която открих в себе си. Баща ми е международен шофьор на камиони. Майка ми си работи

0: повече от спрямо мен. Така че това е другото, което е интересно в нашето семейство, че аз не съм потомък на хора на изкуството или хора, които са вътре в начиса с културата. Просто аз от нищото, от цялата рода съм единствен, който така навлезе в по-дълбоки води в тази посока. Живея в Обзор, народно съм от Обзор и живея в Обзор.
1: Все повече последователи имаш, пишеш много хубави неща. Как се раждат идеите ти? Така спонтанно ли е? Автентично е?
0: Абсолютно автентично е. Аз мога да намеря муза, може би, навсякъде, във всяка една ситуация, във всеки един човек или във всеки един разказ. И няма специфична формула кога и как започвам да пиша. Писането за мен не е нито талант, нито професия. Просто нещо, когато крещи отвътре, искаш да го изкажеш, предпочитам да се усамотя, да си взема химикалката, да започна да пиша, след това го правя на дигитално и го публикувам в социалните мрежи. Но според мен е хубаво човек да изкарва тези неща, които иска да ги каже, да не ги тъй в себе си, защото години наред преди да започна да пиша, стоях всичко в себе си, защото съм доста интровертен на човек. Това не ми докара нищо добро спрямо здравословното ми състояние, затова откакто започнах да пиша и да изливам всичко, което ме е в моето съзнание, се усещам доста по-лек и доста по, как да кажа, душевно спокоен.
1: Аз съм много поласкана, защото ние с теб преди така няколко месеца си говорихме и аз ти казах, искам да направим интервю, а ти сподели, че въобще не обичаш да даваш интервюта, обаче така си ме усетил и има желание да си поговориш с мен. Под формата на интервю дори било то.
0: Така е, така е. Може би това ще ми е единственото интервю за тази година. Повече няма да приемам.
1: Наистина ли?
0: Да. Ние сме си говорили, че избягвам интервюта. Избягвал съм дори други интервюта, участие в телевизии, интервюта за вестници. Не е моето да давам интервюта. Предпочитам да говоря с поезията ми, с нещата, които пиша. Смятам, че в днешно време сме толкова затрупани от информация от най-различни странни персонажи в интернет пространството, така че ако нямаш какво да кажеш, няма нужда и да се буташ и да говориш. Просто сме претоварени от излишна информация, която ни е нужна и не искам да бъда част от цялата тази, дори бих казал, догма, която я тегне върху нас.
1: Това споделя авторът Алекс Вангелов за предаването По първи петли.

0: комуникатори, както той ще сподели повече и за срещата си с Тодор Живков. Какво още си спомня от това време? С носталгия и с усмивка давам му думата.
1: Всичко започна много-много отдавна. Всъщност това беше 1974 година. Значи аз бях ученик в училище с гимназия Христо Ботев в Козлодуй. Там съм раждан, на брега на Тунава. И в един момент съобщиха, че Тодор Живков ще пристигне в Козлодуй, за да открие атомната електроцентрала. АЕЦ Козлодуй. Най-интересното беше, че аз от 72-а година свирех в духовата музика на училището, на гимназията. Но две години, като изсвирих от 6 до 8 клас там, толкова много ме хареса нашия диригент, че ме покани да свиря в градската духова музика на Козлодуй. Това не се беше случило никога преди това. Осмокласник, може да си представиш, 8 клас, ученик, го взимат в градската духова музика. И когато ходихме на репетиции, отделяха по някакви там стотинки или левчета, не знам, и по едно време той ми дава 45 лева заради репетициите. Тогава това беше страшно много пара. Хляба беше 15 стотинки, после стана 20. Черния всъщност беше 15, белия хляб беше 20, после стана 25 стотинки. И аз ги занасям вкъщи тия пари, мама и тати учители, царство им небесно. Баща ми поглежда парите и вика на майка ми: "Венето, венето, нашия син почна да краде." Не можеше да повярва, че аз ще го донеса вкъщи и такива много пари. И аз му казах, че са от духовата музика. И той не ми повярва и звъни по телефона на Панов, царство му небесне на него, който беше, нали, шеф на духовата музика в Козлодуй. И он му казва: "Да, да, аз му дадох 45 лева. и баща ми ме прегръща, целуваме, се разревават милиците. Не можеше да повярва. И така, в един момент ми казва, че ние трябва да свирим на откриването на АЕЦ Козлодуй. И Тодор Живков мина на 3 метра от мен. Покрай мен мина и мака с ръка. И се качи по едни дървени стъпала там. Имаше 6 микрофона сложени. 10 000 души долу наредени на една дълга поляна. И нашия започна, нали, да открива атомната централа. Слушал съм го с широко отворени уши. И до такава степен ме е впечатлил, че вечерта, когато се прибрах вкъщи, няма да го забравя никога това, сядаме да вечерям и аз пред майка и татко, нали, ставам прав на масата и сестра ми, пред тримата ставам прав и започвам: "Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици или граждани и гости на Козлодуй, изключително ми е приятно да открия първата и за сега единствена атомна електроцентрала на Балканския полуостров. Мале какъв висок комин! Ако погледна нагоре, ще ми падне капата. Добре, че съм без капа, честито." И това е само отказ, казвам. Иначе то беше по-дълга речта, как е дошъл на времето с Пенчо Кобадински, с една кирка, как са направили първата копка, как дълго време не е имало втора и така нататък и така нататък. И майка и татко пребледняха. Това може да си представиш, 74-та година, просто социализма си беше в разцвета. И беше много опасно и баща ми казва: "Сине, заклевам те, никъде няма да го правиш този глас. Ще ни вкарат нас в Белене с майка ти, а ти, нали, искаш да ставаш артист, един ден няма да те приемат във Витис. Просто ще останеш по селата някъде, ще събираш буклуци. Никой няма да знае за теб нищо." Обаче сено ми каза да го направя. Аз на другия ден, още в първото междучасие, се качих на чина и го имитирах Тодор Живков в 8-ми клас. През всички са ученици, после ми извикаха в другия клас, 9-ти, 10-ти, до 11-ти навсякъде имитирах и стана едно голямо шоу. Накрая ми извика директорката, заключи вратата и вика: "Бе, ти лут ли си, бе, ненормален ли си, откачен ли си, баща ти и майка ти са учители, може ли такова нещо, утре ще влезеш, ще те побъркат, бе, това е забранено." И аз се изчервих тели, казвам: "Добре, няма да го правя повече", но продължих да го правя и до ден днешен.
0: Да споделиш, харесваш ли ти нещо от Тодор Живков от времето на неговото управление? Какво си спомниш?
1: Ами виж, в интерес на истината, аз харесвах по време на социализма това, че не си заключвахме апартаментите. Това е наистина. Ходихме напред-назад, аз като бях актьор в Кърджали, като ми дадоха ключа за апартамента, със съпругата ми трябваше след 3 години да върнем ключа, ние не можем да го намерим. 3 години не си заключвахме.

0: първи петли.
1: На 7 септември отбелязахме рождението на Тодор Живков. За това време ще си говорим с Везделин Минков, един от най-добрите имитатори.

0: Чекаме апартамента. И никой никога не е влизал. А сега? Сега е съвсем друго. А разбира се, имаше много лоши неща. Нямахме право да казваме това, да казваме онова и така нататък. Но непрекъснато всяко лято ходихме на море. Баща ми имаше кошери, гледаше 30 кошера, пишеше във вестниците, изкарваше много парички. Бяхме спокойни. Нямаше го това напрежение, което сега съществува. И да ти кажа, нямам лоши спомени. Нали? Единствено това, когато говориш против и по чужбина не можеше да се ходи много и така нататък, както Кристина Димитрова и Орлин Горанов, нали, отишли при Тодор Живков и помолили Дутия да се Япония на 45-дневно турне и той им рекал, абе вие руди ли сте, бе? Какво ще пеете на японците? Връбех един следовер, песен и посока. И какво? Нали имат преводачки там страхоти. Ще преведат на японците, ние ще ти кажат, бре, тия българите, а къл немат бе? Как ще връбват без цели, без посока? Айде остави ги техя ми. Техният ръководител, Тодор Живков, толкова ли е прост, бе, да не може да ги научи на къде да връбват. Нема да водите в Япония. Пейте си в България, ама на спокойствие пейте, защото нашия народ има чувство за умор. Ваш Тодор.
1: Благодаря ти за отделеното време, както винаги, така с усмивка, приятен на разговорът с теб. Пожелаваме си дочуване, до нови срещи.
0: Благодаря и аз и напомням на радиослушателите, винаги трябва да има чувство за хумор и да се смеят през живота си много, защото хуморът е най-доброто и безплатно хомеопатично лекарство на този свят.
1: И най-бързият и ефикасен тест за интелигентност.
0: Точно, това е. Да слушаме радио.
2: Композиторът Петров ми изтананика песен «Искам текст». Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
3: Ла-ла, тра-ла-ла.
2: А след като мелодията е такава, ето какво се

0: Ширан. Към интимния момент прибави заради мене нов фолклорен елемент. Да съм с гражданско звучение.
1: Попърлипет ли?
2: Първи петли. На 10 септември всички старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на концертът от турнето на D2 с специалното участие на Део. 100 години под този наслов една любима песен е и турнето на групата. Повече за това, за усещането и какво ще могат да видят старозагорци, ще сподели с нас Димитър Кърнев от групата.
3: В момента се връщам от, за съжаление, безуспешен риболов в Родопите, но понеже ни предстоят няколко концерта, между които и при вас от Стара Загора, не съм така разочарован чак толкова.
2: Да, знам така, че обичаш да ловиш и риба сред природата. За това също можем да си поговорим малко по-късно. Сега да анонсираме на 10 септември вашият концерт със специалното участие на Део 100 години.
3: Да.
2: Какво още могат да видят и да чуят старозагорци и гостите на града?
3: Сега турнето, което провеждаме, е под наслова D2 100 години тур, като след отбелязването на 25 годишнината ни преди 2 години, решихме направо да го издребняваме, а да я караме направо от 25 на 100 по името на едноименната ни песен 100 години. В турнето, освен D2 в оригинален състав, който включва, разбира се, нашия оригинален фронтмен Дичо Христов, оригиналния ни клавирист Краси Тодоров, барабаниста Васил Вутев, басистът Александър Обретенов и моя милост, ще имаме специален гост в лицето един път на Део, Деян Славчев Део, с който много скоро издадахме чисто новия си сингъл с името Свобода. Песента се радва на огромен успех, вече има почти 1 милион гледания в YouTube и сме много щастливи с нея. Като в средата на концертите оформяме нещо като акустична част, в която като специален гост се присъединява Георги Димитров Жожо, момче на 23 години, който в последните 2-3 години спечели всички европейски китарни конкурси за класическа китара и може да се каже, че е бъдещата европейска китарна звезда в тази област. Накратко, това ще бъдат концертите. 17-18 песни, разбира се, всички знакови песни на групата, споменатите нови песни и на първо място много-много енергия, която заедно с нашата публика, поне до сегашните концерти, се осъществява едни много емоционални и наситени така като енергия и интензитет събития. Специално от турнето се проведаха два концерта. Единият беше началният в Бургас на 15 август. След това имахме много запомнящо се участие на празниците на изкуствата Аполония.
2: А в Стара Загора обичате ли да се завръщате?
3: Обичаме, разбира се. Стара Загора заема специално място в нашите сърца, без куртуазия. Мисля, че миналата година, както и преди година или две преди това, свирихме на големия бирфест, който провеждате всяка година. И винаги сме били много топло посрещани от старозагорци. Така че очакваме с огромно желание предстоящия концерт.
2: И какво предстои още като изненада?
3: Предстоят ни за щастие много концерти, както и

0: огромно желание предстоящия концерт.
1: И какво предстои още като изненада?
0: Предстоят ни за щастие много концерти, както и европейско турне, състоящо се от цели 15 големи европейски града, сега октомври и ноември. А иначе в творчески план сме почти готови с чисто нов албум на D2, който все пак ще задържим и ще издадем живот и здраве пролета на следващата година.
1: Така, да те поразпитам с усмивка. Знам, че много обичаш да ходиш по планините, Родопите, да ловиш риба. Въобще такива едни приятни занимания.
0: От малък съм така, баща ми ме научил, така че всеки свободен момент използвам именно за това, както и сега. 2 дена успях да открадна, само че не кълве нещо, голяма работа.
1: Коя е най-голямата риба, която си ловил?
0: Ами, последната беше един сом около 10 килограма, има и повече, но иначе следва да отговоря, както се отговаря по-рибарски, с очи като, да речем, като пици. Понеже не мога да ви покажа, трябва да ви го кажа.
1: Какви са тези рибарски сбирки? Сам ли предпочиташ да ловиш или в добра компания винаги е по-добре?
0: Не, обичам сам, най-вече в женска компания на близък човек. Песента 100 години е една от около 10 наши песни, които някак си преживяха проверката на времето. И към ден днешен, повече от 25 години след тяхното представяне, доколкото чувам и виждам, не слизат от радиоефира, не слизат от видеоефира. Текстовите им се знаят от до от деца от 15 годишни, през техните родители. Всички поколения, български почитатели на музиката, знаят и обичат тези песни. И няма по-голямо признание за нас като артисти и като група.
1: Включително и Ледено момиче, един вечен хит.
0: Аз и ти, Две следи, Не мога да спра, те обичам и още няколко.
1: На какво се дължи това според теб? Това, че толкова много публиката обича и постоянно си пуска тези песни дори в колата на път?
0: Ами, според мен се дължи на тяхната стойност.
1: Да си пожелаем до нови срещи, до чуване. Оставям те да ловиш риба и така с приятна музика да си пожелаем. Ние така в БНР Радио Стара Загора залагаме на българската качествена музика. Така и ще бъде. От теб едно пожелание.
0: Пожелавам здраве и всичко най-хубаво на старозагорци и най-сърдечно викания на 10 септември в вашия прекрасен летен театър от 20 часа, където ще видите D2. А както и, между другото, забравихме в разговора, но сега сещам, като подгряващ артист за този концерт ще излезе младата българска звезда Филип Донков, както и една от групите от голямото рок междучасие, които подкрепяме вече повече от 20 години, софийската група Freakdale. Така че ще има преди концерта и млади артисти.
1: Благодаря за отделеното време. До чуване.
0: До чуване. Всичко добро.

0: Попървитът ли? Първи петли.
1: Приятно ми е, че се чуваме с Славомир Славов, който е главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи и психолог. Първо да започнем от това, какво ви насочи към темата за влиянието на социалните медии върху здравните избори на младите хора и защо тя е важна от гледна точка на общественото здраве.
2: Здравейте и от мен, защото младите хора така все повече присъстват в дигиталния свят и в социалните медии и те вече са фактор, който влияе върху изборите, които правят, дори свързани с здравето, тъй като там непрестанно виждаме информация, която всъщност казва как да се храним, колко да се движим, как да изглеждаме, какви продукти да ползваме и всъщност всичко това формира нагласи, свързани с здравето.
1: Защо днес социалните медии трябва да се разглеждат не просто като средство за комуникация, а като среда, която влияе върху здравните избори на младите хора?
2: Именно защото там вече се случват механизмите на рекламата, дигиталната, механизмите на подражание на другите, това да се сравняваме с някого, да принадлежим към група, което е особено така важно за юношите, например. Важното е, че алгоритмите също усилват съдържанието, което всъщност ние искаме да видим и така се изгражда един балон, в който виждаме само информацията, която искаме и която задържа вниманието ни.
1: Къде е границата между полезно здравно съдържание и съдържание, което може да бъде

0: подвеждащо, натоварващо или дори рисково?
1: Бихме казали, че полезното съдържание, свързано с здравето, е това, което е балансирано, това, което е обосновано на доказателства, това, което е реалистично и всъщност насърчава нашия информиран избор. То не обещава бързи резултати, бързи ефекти, не обещава чудо и не представя един единствен начин като истина.
0: Каква е ролята на инфлуенсърите, рекламата и алгоритмите при формирането на нагласи към здравните, здравословни избори?
1: Бих казал, че става все по-така осезаема и все по-силна, тъй като така младите хора чувстват инфлуенсърите като близки, като автентични. Затова отговорността на тези хора е огромна, какво точно разказват, какво точно рекламират и дали всъщност това, което представят, е релевантно и дали пък понякога информацията, продукта, който рекламират, не крие някакви рискове, свързани с здравето на младите хора, така че трябва да се подхожда много така отговорно към съдържанието, което като инфлуенсъри всички използват.
0: Какво представлява здравната дезинформация в социалните медии и така нататък?
1: Това е всяка информация, която е невярна, която е подвеждаща, която е непълна също така, свързана с здравни теми и която може да влияе върху нашите здравни избори и нашите решения какво да изберем. Тя може, например, да се появи като чудодейна диета, като някакъв уникален детокс режим, като обещание за нещо бързо да се случи. Там има винаги бърза резултатност и много често няма медицински доказателства, по-скоро се говори през емоционалното, през страх, през вина, надежда, през гняв, за да достигне така до хората. Опасното е, че подобна информация звучи доста убедително и става все по-тънка границата, къде точно е истината, къде е релевантната всъщност здравна информация.
0: И как можем да се ориентираме коя информация е

0: самотност. Това е много важно в ерата на алгоритмите, за да можем да минимизираме здравните рискове, особено при младите хора.
1: Какво послание да отправим към младите хора?
0: По-скоро да не се доверяват на всяка една информация, която е в социалните мрежи, а да я проверяват. Ако не са сигурни, да използват така няколко източника и да развиват своето критично мислене към съдържанието, което виждат.
1: И така, още един съвет към всички. Вероятно, този наплив от информация и това да не пропуснем нещо, застояването в социалните мрежи, предполагам, че влияе все повече на нашето психично здраве.
0: Така е. Така е. За това трябва да се грижим, за нашия сън, нашата физическа активност и нашите контакти офлайн също, тъй като те са така мощен буфер срещу стреса.
1: И да не забравяме, че това, което виждаме, не е задължително всичко да бъде истина, защото всичко, което така виждат младите хора, те започват да се сравняват и това им влияе по някакъв начин. Започват да си правят една равносметка какво имат те, какво са постигнали, сравнение с другите.
0: Точно така, да. Това е също един така силен механизъм там, подражанието и това да следвам някого. Също и да принадлежа към групата, така че да не бъда отхвърлен. Да.
1: Да стоим по-често извън тези мрежи, да ни се случват повече реални, красиви неща. Това да си пожелаем като финал.
0: Точно така, да, чудесно.
1: Благодаря за отделеното време, дочуване и успех.
0: Благодаря,
1: в работата, следим новините.
0: Благодаря, хубав ден.

от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашия екип Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт, както и от мен Силвина Златарова пред микрофона, с пожеланието за един прекрасен, усмихнат ден, изпълнен с чудеса. Дочуване и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4.

Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: На 10 септември, четвъртък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Българската агенция по безопасност на храните констатира две възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Дреново и село Михнево, община Петрич, област Благоевград, в които се отглеждат общо 180 овце. Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в село Дреново, в която влизат селата Богородица, Дреново, Михнево, Тонско, Дабе и Яково от община Петрич, област Благоевград. 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Общественото обсъждане е насрочено за днес от 17 часа в заседателната зала на Общинския съвет, съобщава кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Без вода ще бъдат днес жителите на един от най-големите квартали в Перник, Църква, съобщават от ВИК Перник. Информацията допълва Елена Тамакярска.
3: Водоснабдяването в квартал Църква ще бъде спряно в 8 часа заради две аварии, по отстраняването на които ще работят екипи на ВИК Перник и външна фирма. И двете аварии са на магистралния Витушки водопровод Фитриста. Едната от тях е причинена от външна фирма при извършване на строителни дейности по обект преносен газопровод от Пиперово до Перник. Аварията ще бъде отстранена от фирмата, извършваща строителните дейности. Паралелно с това екип на експлоатационния район Църква към ВИК ще извърши ремонтни дейности по отстраняването на друг теч в местността Друма. Аварите ще бъдат отстранявани едновременно, за да се избегне повторно прекъсване на водоснабдяването за жителите на квартала, съобщават от ВИК. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Днес официално ще бъде открит новоизградения младежки център в Благоевград. Събитието ще се проведе от 14 часа пред сградата на младежкия център, който се намира в двора на Междуучилищния център за трудово политехническо обучение на булевард Александър Стамболийски. Новият младежки център е създаден като модерна и достъпна среда за младите хора на Благоевград на възраст от 13 до 29 години, съобщиха от общината. Той ще предоставя възможности за обучение, личностно развитие, творчество, доброволчество, предприемачество и активно участие в обществения живот. Прогнозата за времето днес ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 6.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: моят позитивен старт на деня.
1: Добро утро още веднъж и с програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Четвъртък е 10 септември. Тази сутрин работя с звукорежисьора Моника Ангелова, а музиката избира Анастасия Трайкова. Желаем ви приятно събуждане с нас и успешен нов ден!

лятото все още при нас и е щедро с слънчеви лъчи и с топлина. Днес също ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е от северо-изток слаб, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса. За любителите в планините, нека да погледнем и синоптичната прогноза. Там ще преобладава слънчево време. След обяд главно над масивите в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб предимно северен вятър. Максималната температура на височина от 1200 метра ще бъде около 27 градуса. На 2000 метра около 20. Това е програма Утро по радио Благоевград. Събудете се приятно с нас!

0: Утро с радио Благоевград.
1: Добро утро! Програмата Утро, радиото Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Събудете се с нас, ще бъдем заедно до новините на Българското национално радио, които започват точно в 7. А сега е ред на рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Когато сърцето остане без думи, Бог не оставя човека сам в болката. Когато някой, когото обичаме, си отиде от този свят, любовта към него не престава. Има болки, за които човек просто няма думи. Има загуби, пред които и най-силният човек остава безмълвен. Има моменти, когато всички утешителни думи звучат твърде малки, когато ще стане по-добре, не могат да успокоят сърцето. И тогава човек просто иска някой да седне до него и да мълчи. Но дори тогава, когато ние нямаме какво да кажем, Бог има място за нашето мълчание. Християнската вяра не ни обещава, че няма да плачем. Христос не ни обещава живот без раздели, без болка и без кръст. Напротив, самият Господ застана пред гроба на своя приятел Лазар и заплака. Това е една от най-големите утехи на страдащия човек. Бог не стои далеч от нашата болка, като някой, който само наблюдава. Христос влиза в човешката болка. Той познава плача, самотата, предателството, несправедливостта и страданието. Затова, когато човек плаче пред Бога, той не плаче пред някого, който не разбира. Понякога хората мислят, че силната вяра означава да не плачеш. Не, силната вяра понякога означава да плачеш, но въпреки това да не преставаш да вярваш на Бога. Да кажеш: Господи, не разбирам. Да кажеш: много ме боли. Да кажеш: нямам сили. И след това, макар и със съкрушено сърце, да добавиш: но не ме оставяй. Не е нужно човек веднага да разбере своята болка. Не е нужно да намери отговор на всяко защо. Има въпроси, на които може би няма да получим отговор, докато сме на земята. Но християнинът живее с надеждата, че смъртта няма последната дума, защото Христос не остана в гроба. Христос възкръсна. И именно за това християнската надежда не е празна утеха. Тя е вяра във възкресението и във вечния.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий номер 47А, офис 2, в град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Очаквай.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквай.
6: В утрото на 10 септември търсим важните информационни посоки и на деня ще зададем въпросите. Възможно ли фармацевти от балканските страни да разработят общи стратегии за разумни цени на лекарствата? Как да не допуснем грешки, когато строим или ремонтираме дом? Ще говорим малко и за политика, а на финала ще ви срещнем с реставратора Ренета Караманова. Бъдете с посоките на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.
9: No matter what. No matter what.

0: свят.
1: Така е, това е програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Добре дошли още веднъж в нашата компания, звукорежисьора Моника Ангелова, а музиката избира Анастасия Трайкова. За тези от вас, на които им предстои пътуване, да ви кажа една важна информация от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 325 км на път 1-1 в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа по етап ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Лек път на всички!

Днес община Благоевград ще открие официално новоизградения младежки център. Събитието ще се проведе от 14 часа пред сградата на младежкия център, намиращ се в двора на междуучилищния център за трудово политехническо обучение на булевард Александър Стамболийски номер 17. Новият младежки център е създаден като модерно, достъпно и вдъхновяващо пространство за младите хора на Благоевград на възраст от 13 до 29 години, съобщават от общината. Новото пространство ще предоставя възможности за обучение, личностно развитие, творчество, доброволчество, предприемачество и активно участие в обществения живот на подрастващите. По време на официалната церемония гостите ще имат възможност да се запознаят с новоизградената база, функционалностите на центъра, неговите пространства и възможностите, които той предоставя на младите хора. Ще бъдат предоставени и основните дейности, които ще се реализират в него, както и визията за устойчивото му развитие като място за обучение, творчество, социално включване и младежко участие.

0: новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Герои на четири лапи. Това лято две държави в Южна Америка, Венецуела и Колумбия, бяха ударени от много страшни земетресения. В такива моменти винаги се появяват и герои, но те не са само хора. Някои са животни. Както знаеш, много често различни видове животни се обучават да вършат важна работа. Разказвали сме ти, например, за плъховете, които намират мини във военни зони. Или пък за котките, натоварени с лова на мишки в обществени сгради. Особено важни обаче са кучетата-спасители, които участват в акциите след големи бедствия. При земетресения, свлачища, пожари или пък срутвания на сгради има места, до които хората не могат да стигнат. Има и шумове, които ние не можем да чуем, както и миризми, които не можем да усетим. Тогава идват на помощ животните герои. В началото на това лято едно бордър коли на име Цунами тък му се кани да се пенсионира. Той е прекарал дълги години като

0: обучени кучета от 20 държави по света. Те помагат на хората спасители, които са почти 35 000. Кучетата знаят точно как да подушат хората под срутените сгради и да дадат сигнал какво са открили. Самият цунами постига нов рекорд. За няколко дни той спасява цели 25 души. Какъв начин да завърши кариерата си, а? В България също работят много обучени животни. Някои са в полицията и в митницата, други помагат на природозащитниците в националните паркове. Разбира се, има и кучета, които се грижат за болни хора. Особено известни са кучетата в планинската спасителна служба. Всички те също са готови да се отзоват, когато има нужда от тях в България или в чужбина. Например, лабрадорът Килиан и собственикът му Кирил Христов намериха цели 18 души под отломките след земетресенията в Турция преди 3 години. Турция даже провъзгласи Килиан за национален герой. Също както това лято Венецуела награди цунами и другите кучета герой на специална церемония. А представи си колко са им благодарни хората, които им дължат живота си. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Утро с радио Благоевград.
2: Новините на детски език са краят на програма Утро по радио Благоевград. Реализирахме я с звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Екатерина Николова. Нашия дамски екип се разделя с вас с пожелание за здраве и успешен ден.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 10 септември, четвъртък. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определен чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявление и дейности при упражняване на свободата на изразяване и информация, на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнасят до въпрос от обществен интерес. За новините, Мария Филева.
0: Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Ще направим пълно обновяване на земния градски транспорт. Близо 187 милиона евро.

0: ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса, зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така остана част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булеварите на Рожен и Джеймс Балчер, разширението на Лонско се също така важни проекти, като този на булевард Илиенци и Сухна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
1: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрено или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: В сряда следобед цената на барел Брент беше 100 долара и 70 цента, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около 70 долара за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
1: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите.

0: може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
1: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
0: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро да влезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините, Мерим Тенев.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партиите в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайно дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-голямата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана. Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премиер, че самолетът, превозващ президента Володимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът, цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник следобед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът е можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАТС, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАТС Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАТС се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи НАТС в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента.

0: от Лондон Веселин Паунов.
1: Заселени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никосия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодулидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния вълнен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
4: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми – с какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
1: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Фейенорд

0: 5 на 1, Штутгарт Викинг 3 на 1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2 на 1, Наполи Арсенал 0 на 1, Пари Сен Жермен, Славан Братислава 6 на 1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3 на 1. А в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6 на 2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3 на 0 гейма. Следващият ни мач от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубой от четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1 на 3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3 на 6 и 3 на 6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6 на 2, 7 на 5 и 6 на 1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6 на 2, 7 на 5 и 3 на 2, когато белгиеца Александър Блокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финал ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Схемата при жените, американката Коко Гоф спаси 2 матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2 на 6, 7 на 6 и 6 на 2. На полуфиналите Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса в Казанлък до 19 в Сандански, а по Черноморието от 16 градуса в Ахтопол до 22 в Шабла. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност.

0: Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и добре дошли в посоките на деня, уважаеми слушатели. През следващите 4 часа ще бъдем заедно, за да потърсим важните теми, актуалните

новини и добрите информационни посоки на днешния 10 септември. Ще говорим за това, което се случва в страната и региона. Ще ви срещнем с интересни хора и, разбира се, ще слушаме музика, която да направи утрото по-ведро. Ако вече сте на път, бъдете внимателни, сутрешният трафик се засилва. Затова нека бързането не бъде за сметка на безопасността. Шофирайте спокойно, спазвайте дистанция и бъдете търпеливи към останалите участници в движението. Където и да ви намираме тази сутрин, в автомобила, на работното място или у дома с първото кафе, останете с нас. Нека започнем деня информирани, с настроение и с поглед към важните неща, които се случват около нас. Това са посоките на деня. Аз съм Мария Благоева и днес работя с звукорежисьора Моника Ангелова и с музикалния редактор Анастасия Трайкова. От всички нас, добро утро и успешен ден!

0: посоките на деня.
1: Днес в предаването ще ви предложим разговори по различни теми, но зад всяка от тях стои нещо, което пряко или косвено засяга ежедневието ни. Ще започнем с Банско, където фармацевти от Балканите преди дни обсъдиха цените на лекарствата и бъдещето на аптеките. Пред какви предизвикателства е изправен фармацевтичният сектор и възможна ли е обща балканска стратегия за разумни цени на лекарствата? Ще попитаме Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Ще говорим и за децата, за онзи дигитален свят, в който те прекарват все повече време. Как да ги научим да бъдат по-внимателни, да разпознават опасностите и да използват екраните по безопасен начин, а отговор търсим чрез новата анимационна образователна поредица Мила и Марко за екраните, а наш събеседник ще бъде Димитър Петров от Студио Змей. А когато става дума за дома, мястото, което трябва да ни дава спокойствие и сигурност, грешките през строителство или ремонт могат да ни струват скъпо. Какво трябва да знаем предварително и как да не допуснем най-честите

грешки. Ще разговаряме с Димитър Мунин, експерт по въпросите на строителството и надзора. Ще обърнем поглед и към политиката. ГЕРБ бе собствен кандидат за президент. Как се приема този ход от хората, които от години са част от партията и какви могат да бъдат политическите последствия? Обсъждаме темата с Кирил Илиев, дългогодишен член на ГЕРБ Благоевград. Ще се върнем и назад във времето. При Хераклея Синтика има ли забавяне на проекта за реставрация, консервация и социализация? И кога археолозите ще се върнат отново на терен? Ще попитаме професор Людмил Вагалински, ръководител на проучването. На финала ще завършим с една професия, която изисква не само знания и умения, но и огромно търпение. Професията на реставратора. Какво е чувството да се докосваш до историята, да възстановяваш нещо, което времето е повредило и да му дадеш нов живот? За всичко това ще говорим с реставратора Ренета Караманова. Различни теми, различни хора, различни гледни точки, но една обща посока да бъдем информирани и заедно да търсим добрите посоки на деня. Останете с програмата, уважаеми слушатели!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: Посоките на деня.
6: Цените на лекарствата, достъпът на пациентите до лечение и бъдещето на аптеките. Това бяха сред основните теми на Международния фармацевтичен форум, който събра в Банско представители на фармацевтичното съсловие, аптечния бизнес, академичната общност и професионални организации от Балканите. По какво се различават системите в България и Северна Македония, например? Как може да се намери баланс между по-достъпни лекарства и икономически устойчива аптечна мрежа? И може ли започналият в Банско разговор да се превърне в постоянен формат? Търсим отговорите сега с магистър фармацевта Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и националната аптечна браншова организация. Здравейте, господин Качулев!
7: Добро утро!
6: Нека започнем от самия форум в Банско. Събрахте на една маса фармацевти, академична общност, представители на различни организации. Кой беше най-важният въпрос, по който се оказа, че и всички имат нужда да говорят, да обсъдят?
7: За мен най-важният въпрос беше, може ли да стартираме комуникацията? Вие сте медия и знаете, че това е един от най-важните въпроси. Дали и как може? Спомняте си, още през 2022 година БНР, точно Благоевград, беше в основата на

0: диалога за стартиране на нощните дежурства в град Благоевград. Така че това беше един от най-важните въпроси и ние успяхме. Ние започнахме диалога.
1: Точно така. Не е ли закъснял този диалог?
0: Да, той винаги е закъснял, но пък винаги идва на време. Дори да е закъснял, старта на един диалог е успех. Така че за мен осъществяването на този форум и стартирането на диалога е един от най-големите успехи. Това е една идея, която е много отдавна тлее в регионална фармацевтична колегия. Вие знаете, аз оглавих колегията през 2016 година. Диалога за международен идеята за международен разговор се зароди в онези години, 2017-2018, още при въвеждането на директивата за верификация на лекарствата, когато ние се възпротивихме, когато имаше определени проблеми, особено с стартиране на процеса, и тогава искахме да говорим и да обсъждаме вариантите, как е при съседни държави, европейски държави, готови ли са или не. Гърция тогава имаше мораториум по въвеждане на точно на този регламент, поради една добре изградена система. И ние искаме да разберем как е там, за да може ние да се подготвим или да видим как те са отложили, когато са били най-готови да може да се въведе тогава регламента. По същия начин ние искахме да говорим за устойчивост на аптеките и устойчивост на терапиите. Имам предвид формата в Банско, защото устойчивостта на тези две неща минава през справедливото разпределение на финансовите ресурси, които са обществени и лични.
1: На дискусията в Банско вие говорихте и за цените на лекарствата. Защо господин Качулев все повече наши сънародници, българите, отиват да си купуват лекарства от Северна Македония или от Гърция? Защо там лекарствата са по-евтини?
0: Ами, не мога да кажа, че абсолютно всички лекарства са по-евтини. Имат така доста по-евтини варианти. Ако тръгнем да се сравняваме в сегмента на генеричните лекарства, тези лекарства, които са аналози на оригиналните, имам предвид тези молекули, които са на високотехнологични и огромни, да кажем, западни гиганти, това са копия на лекарства. Те може би имат на моменти по-ниски цени в съседните нам държави, е най-интересно е, има ги лекарствата там. И когато има нещо там, което няма тук, нали знаете, хората намират начин да си го доставят. Има друг един особен момент, има някои лекарства, които при нас са с особен статут на отпускане, примерно в Република Северна Македония, те са по-лесни за отпускане срещу рецепта. Може да се здобиете в аптеката, а има и такива, които са с по-ниски цени. Това също е водещото. В Северна Македония те имат една строга политика по генерична... Те имат подкрепа за генерични производители. Наскоро на шумелият случай с доктор Мазненков, който в собствения си профил в социалните мрежи публикува една разлика за един антибиотик, то проистича точно от

Той публикува един антибиотик с амоксицилин и клаволонова киселина, който в България струва около 15 евро. Той успява да открие същият антибиотик. Нали, говоря за съдържание на лекарството. В Гърция на цена около 5 евро. Нали, разликата е 3 пъти. Само че там разликата е, че те имат 12 таблетки. Тук са 14. Тези, които са 14 таблетки, те се произвеждат почти в цяла Европа. Те се използват за рефериране, тези цени се използват за рефериране. Сиреч, ако ги има в Германия, в Белгия, в Испания, ние взимаме оттам цената и реферираме и слагаме в България и в България цената примерно идва на 14 евро. Те си имат обаче тази политика за подпомагане на тези производители, които са гръцки. Гръцкото лекарство е с 12 капчета. Те са преценили, че може да се осъществи такъв терапевтичен курс за 6 дни, два пъти по една таблетка. Обаче, подпомагайки местното производство, те успяват да доведат цената до 5 евро. Разбирате ли каква е разлика? Това е, аз го казах и в едно интервю за БНТ, точно на самия форум. Това е държавна политика. Ако държавата реши, може да имаме най-евтините лекарства в страната. Има един друг фактор, който не е за подценяване, според мен. Това е, че в Гърция има диверсифицирани ставки на лекарствата, на храни и на други продукти. Там ставките по ДДС стигат до 24%, но ако не ме лъжи паметта, ставката по ДДС на лекарствата е 6%. Така че вие сама може да разберете, че тук е 3 пъти държавата взима по-малко пари от всеки един гражданин, от всяка една опаковка. Докато в държавата наценката е, извинявайте, ще го сложа в кавички, наценката на държавата е 20%. Значи в аптеките ние не можем да си позволим наценка, защото нашите наценки ги слагаме не върху това, което придобиваме. Ако нещо

0: 15%, което е от крайната цена, което е много по-малко от държавата. Вие си, нали, може да си представите, че това е едно много сериозно перо. Това е на всяка една продажба, на всеки един медикамент, на всяка една таблетка. Ако щете, има повече пари, се отделят от пациентите. Не знам обаче, ще направя една кратка сметка, не знам обаче дали най-правилно в момента да се намалява цената на ДДС. Това са най-изсветлените продукти, имам предвид в търговско отношение лекарствата. Всичко се проследява, знаете, току-що в началото на разговора споменах и за системата по верификация на лекарства. Всяка една опаковка се следи. Държавата разчита на това ДДС. То вече пациента, ползвател е свикнал с това ДДС, но има начини да се направят първи постъпления, примерно цените на лекарства да се намалят в сегмента, спонсориран от здравната каса. Ако сега, да кажем, тези 1,2 милиарда, които се отделят за лекарство, се махне ДДС-то, тогава ние ще имаме 200 милиона повече за лекарства, примерно. Това е тема за разговор, който...
1: Това се да... Разбрах ви. И да се върнем отново на форума. Целта ви е този разговор да не остане само в рамките на една среща, тази, която се проведе в Банско, а да се разшири дори към другите балкански държави, като Сърбия и Румъния. Какво би представлявал един такъв постоянен балкански формат и всъщност какво бихте искали да постигнете чрез него, вие фармацевтите?
0: Нашата цел е да унифицираме политики. Когато има нещо полезно, ние да може да го приложим, да го мултиплицираме, и когато има нещо, което не е в изгода на пациенти, което не е в изгода на фармацевтичната общност, да го намалим или да го изкорениме, да го махнем от прилагането, от практиките. Но това нещо може да стане чрез такива форуми, които да имат своята цикличност и които с ясен документ след провеждането на тези форуми да показват на политиците, че какви са проблемите, къде може да се наблегне и какви са възможностите. Защото знаете, че възможностите на една държава в зависимост от законодателство, политики са едни, в другата са други.
1: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с магистър-фармацевта Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и Националната аптечна браншова организация.

0: На 10 септември, четвъртък, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2 на 1 септември от родния им град Гоце Делчев. В инициативния комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Правителството промени графиците за завършването на автомагистрала Струма. Вчера кабинетът прие актуализация на одобрената в началото на миналата година пътна карта за стратегическия обект. Целта е да се наваксат натрупаните закъснения в най-критичния участък през Кресненското дефиле. Промяната се налага, за да се отрази реалния статус на процедурите след дълги години на спорове между държавните институции и екологичните организации. Според постигнатия компромис през 2025 година и двете платна на лот 3-2 трябва да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле. Обходът на Кресна се очаква да бъде завършен до края на 2027 година, а цялостното трасе в посока Кулата София до 2031 година. Българската агенция по безопасност на храните констатира две първично възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в селата Дреново и Михнево, община Петрич, област Благоевград, в които се отглеждат общо 180 овце. Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5 км метрова защитна зона около огнището в село Дреново, в която влизат селата Богородица, Дреново, Михнево, Тонско, Дабе и Яково. Без вода ще бъдат днес жителите на един от най-големите квартали в Перник, Църква, съобщават от ВИК Перник. Информацията допълва кореспондента ни там Елена Тамакерска.
1: Водоснабдяването в квартал Църква ще бъде спряно в 8 часа заради две аварии, по отстраняването на които ще работят екипи на ВИК Перник и външна фирма. И двете аварии са на магистралния Витушки водопровод ФИ-300. Едната от тях е причинена от външна фирма при извършване на строителни дейности по обект, преносен газопровод от Пиперово до Перник. Аварията ще бъде отстранена от фирмата, извършваща строителните дейности. Паралелно с това екип на експлоатационния район Църква към ВИК ще извърши ремонтни дейности по отстраняването на друг теч в местността Друма. Аварите ще бъдат отстранявани едновременно, за да се избегне повторно прекъсване на водоснабдяването за жителите на квартала, съобщават от ВИК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Просрочените задължения на община Дупница за миналата година са малко над 2 милиона лева. За 17 часа днес е насрочено общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година, съобщи кореспондентът ни Изабела Сколова.
2: Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит

0: от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Спортните новини. Националният отбор на България победи тима на Република Северна Македония с 3 на 0 гейма в първия си матч на старта на Европейското първенство. Срещата се игра в Арена София, като България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Преди старта на матча първенството беше открито с стилна церемония с изпълнение на кабагайда. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидерът на България Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителят направи и забележителните 7 аса в матча. Следващият матч на България е в петък срещу тима на Португалия от 19 часа. Жоел Цварц вкара 2 гола, а ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4 на 2 в матча за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до 2 попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. ЦСКА завърши двобоя без треньор в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане в терена. Времето днес ще остане слънчево, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Кратка пътна информация. От 9 до 18 часа днес поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград в района на село Баланово, област Кюстендил, поради подмяна на тол камера. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента, информираха от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Вие сте с посоките на деня и с мен Мария Благоева. Благодаря ви, че започвате утрото си в нашата компания. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова, а музикалните заглавия избира Анастасия Трайкова. Останете с нас, след малко ще говорим за децата и дигиталния свят, как да им помогнем да бъдат по-сигурни в интернет, да разпознават опасностите и да използват разумно времето пред екраните. Ще ви разкажем повече за новата анимационна образователна поредица Мила и Марко за екраните, а наш събеседник ще бъде Димитър Петров от Студио Змей. След това ще насочим вниманието си към дома, мястото, в което искаме да се чувстваме спокойни и сигурни. Но когато строим къща или пък решим да ремонтираме дома си, една грешка може да се окаже сериозна и скъпа. Какво трябва да предвидим преди да започнем? Къде най-често грешим и как да избегнем неприятните изненади? Очакваме в студиото експерта Димитър Мунин, който ще ни даде практични съвети. Така че останете с нас, има какво да си кажем. Има и какво да научим, разбира се, ще слушаме и хубава музика. Така че останете с нас до 11.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Радио Благоевград.
8: Посоките на деня.
9: Децата ни растат в свят, в който екраните са част от ежедневието им, телефонът, таблетът, компютърът, игрите, социалните мрежи. Но колкото по-рано едно дете започне да използва интернет, толкова по-важно е да знае как да се пази в него. Как да разпознава опасностите, на кого може да се довери и какво да направи, ако попадне на нещо, което го притеснява или плаши. Именно с тези въпроси е свързана новата анимационна образователна поредица Мила и Марко за екраните, мини-сериал от 7 видеа, създаден от представителството на Европейската комисия в България в партньорство с българското студио Змей. Днес в Благоевград предстои и официалното представяне на поредицата. За идеята зад Мила и Марко, за това как се говори с децата за опасностите в интернет и защо анимацията може да бъде добър начин да стигнем до тях. Разговаряме сега с Димитър Петров от Студио Змей, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Петров.
10: Здравейте.
9: Как се роди идеята за Мило, за Мила и Марко за екраните и защо избрахте точно анимацията като начин да разговаряте с децата по една толкова сериозна тема?
10: Идеята всъщност се роди през 2020 година. Ние създадохме Мила и Марко благодарение на една програма на Национален фонд култура като анимационни персонажи и в последствие ги развихме като Мила и Марко за екраните и Мила и Марко мини, в които малката Мила се научава какво всъщност означава да бъдеш супергерой. Но в Мила и Марко за екраните решихме да използваме анимация, тъй като всъщност децата вече за тях интернет, телефоните и абсолютно дигиталната среда е нещо естествено. Те се раждат в нея и трябва да бъдат подготвени. Оказва се, че учебни материали, насочени към най-малките от първи до четвърти клас по темата, почти липсват. И затова решихме, че като едни наши персонажи, Мила, ако се мести от чужбина обратно в родния дом на родителите си в град Габрово, те ще бъдат много интересни да покажат на децата как да бъдат по-безопасни онлайн.
9: Много родители вероятно се питат и нещо друго. Къде е границата между контрола и доверието? Трябва ли родителите постоянно да следят какво прави детето им онлайн или пък по-важно е да научат детето само да разпознава опасностите в дигиталния свят?
10: Нашата цел е по-скоро да изградим компетенции и умения, тъй като лично аз, например, не смятам, че въобще е възможно постоянно да се следи какво правят децата.

0: интернет и онлайн средата се променят постоянно, изключително бързо. И по-скоро фокуса и добрата практика от Финландия и от други страни е, че ние трябва да изградим един базов набор от умения в подрастващите, така че те да могат да се справят в тази среда, независимо как тя се променя. И това ни е целта с Мила и Марко. Ние всъщност не говорим в самите епизоди за конкретни социални мрежи или за нещо, което може да остарее. Става въпрос за наистина за основни базови умения за онлайн безопасност и медийна грамотност. Като просто един пример, на едно от първите представения на проекта, докато още го разработвахме, говорихме с едни деца, които бяха първи клас, и накрая на представянето едно детето иде при мен и ме помоли да го последвам канала в YouTube. И аз бях малко в шок, защото той е първи клас и го питам, добре, ти имаш канал в YouTube? И той ми отговори, да, имам, всъщност това е втория ми канал.
1: Оле!
0: Той се е научил да пише преди около 6 месеца, да, но вече има два канала. Нещата се движат адски бързо и наистина тук става въпрос за базови умения. Какво да споделяме онлайн, какво да не споделяме онлайн, кога да се обърнем към родител, кога да се обърнем към съответните институции, също така как да проверяваме информация. Наистина базови умения.
1: Днес гостувате в Благоевград. Къде и в колко часа нашите малки слушатели, техните родители могат да се запознаят с вас и с поредицата Мила и Марко за екраните?
0: Ами най-лесно ще е да следите социалните мрежи на Студио Змей и съответно на представителството на Европейската комисия, където ще бъде споделена още информация. В социалните мрежи на Студио Змей, започвайки съвсем скоро, всяка събота ще пускаме абсолютно безплатно онлайн един от епизодите. Също така след малко ще представим проекта в Българска национална телевизия и просто следете ни онлайн и ще имате цялата информация.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Димитър Петров от Студио Змей за образователната поредица, насочена към децата и техните родители Мила и Марко за екраните.

0: Radio Блокалът град.
1: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
2: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Да построиш или ремонтираш дом е мечта, но понякога може да се превърне и в сериозно изпитание. Неправилно избран изпълнител, неясен договор, недостатъчен контрол или спестяване могат да доведат до допълнителни разходи и много нерви. Как да изберем правилния строител? Как да разберем дали една оферта е реална и кога ниската цена трябва да ни кара да се замислим? Как да контролираме бюджета и качеството на работата? И кога професионалността националният строителен надзор може да ни спести сериозни проблеми? Това са въпросите, които ще поставим сега пред Димитър Мунин, експерт, който работи от години в тази сфера, в сферата на строителния надзор. Той вече е при нас в студиото. Здравейте, господин Мунин.
9: Здравейте.
8: Коя е най-честата грешка още от началото, която можем да допуснем, когато решим да си построим нова къща или пък да си ремонтираме основно нашата собствена?
9: Мина и

0: най-честа грешка, която може да допуснем, това е пребързаните действия, необмислените идеи, които, примерно, когато искаме да построим нов дом, нали, да, без, да започнем без проекти и да намериме строител, който да не убеждава как, нали, бързо ще го направи, как, нали, по-ефтино и как хората, примерно, да кажем, проектантите не могат да го изпроектират така както те, и при което това довежда до много голяма грешки, много голяма разходна норма и просто прибързаните действия понякога не водят до тези грешки.
1: Добре, кое е първото нещо, което трябва да направим, когато решим да построим ново жилище за семейството си? Да търсим оферта, да търсим сериозна строителна фирма, такава, която има история за себе си, и да търсим строителният надзор, фирма, която да прави надзора.
0: Значи, първото, което е, ние ще живеем в дома, трябва да подберем много добре имота. След като подберем имота, ние трябва да вземем проектанти, които в случая да ни изготвят проекта, и въз основа на тази база да търсим строителя. А в България е възприето, търсиме първо строителя и след това търсиме проектантите. След това вече са допуснати хилядите грешки. Имаме един закон за устройство на територията. Съгласно него се ръководиме. Там има достатъчно нормативни уредби, които, нали, сами по себе си защитават възложителя и разходните норми, които се правят. А ние, българите, сме свикнали да отидем при строителя и той на око да каже някаква хикс сума, която в случая никога не излиза. И поради тази причина за мен е нормалното да имаме готов проект, който проект иде обмислен добре. Мога да кажа и много истории от практиката, в които, нали, имаме готов проект, имаме всичко, семейството идва и, както навсякъде, жената е ръководеща, казва, това не ми харесва, и започвате, нали, по обратния ефект да се бута. И когато зададох въпроса към мъжа и той каза, ама той строителя каза, че така е по-добре. Идеята на нашия дом е ние да се чувстваме комфортно в него, а не строителя, защото строителя идва и си тръгва. След тези колеги, които изброих, това е строителният надзор, който може да каже правилно законността на самата сграда вътре в имота, като това нещо, нали, ни спестява време, финанси и, примерно, най-лошото, което е събаряне на част от сградата или това, което сме направили вътре в нея.
1: А като документация, за какво да следим, какво да изискваме, така че да сме сигурни, че всичко е изрядно и че нашите интереси са максимално защитени?
0: Ако имаме два варианта, нали, когато си построяваме нашата къща, в случая много е важно, нали, разрешителните за строеж, въвежданията в експлоатация, като аз го обяснявам много елементарно, всъщност през този голям диапазон имаме проектиране, издаването на разрешителното за строеж, след това имаме въвеждането в експлоатация. Това е когато ние си го строиме, ние ще преминем през този целият етап, като строителният надзор, нали, не съпътства през целият период. А когато решим да закупуваме апартамент, зелено, така нареченото, е много важно да наблюдаваме самото разрешително за строеж, акт 14, кога се създава, и също така, когато дойде времето за разписване на акт 15, да видим дали е изпълнено всичко съгласно одобрения проект. Това нещо може да го каже човек, който е експерт в тази област. Това е строителният надзор. Когато говорим за този тип инвестиция, колегите от строителния надзор се стараят максимално всичко да е изпълнено по одобрения проект. Другото, което трябва да съблюдаваме, това са скритите клаузи в договорите, защото масово строителите обичат да вкарват клаузи, които ние в последствие се превръщаме затворници на това, на нашия дом, защото в случая няма...
1: Можете да дадете пример за такава клауза, която е
0: примерно рискова? Да кажем, че по фасадо не може да се сложи климатик, а отоплението е предвидено на централно отопление,

0: това, че вътре в самия комплекс, примерно така да го кажем, ако е инвестицията от типа затворените комплекси, че нямаме право да си вкарваме колата, ако не сме закупили паркомясто или нямаме право да преминаваме през определени общи части. Също това за таксата общи части, които в случая там има най-големите проблеми, защото нали, самия купувач не е бил информиран за тяхната себестойност. Това са все капани, които строителите или инвеститорите, съгласно нали, от който закупуваме, ги вкарат вътре и след това идват едни тежки дела и така нататък. И така нататък. Това нещо може да се предвиди, когато един строителен надзор или консултанта, който сте не ли прочете правилно нещата.
1: Господин Мунин, преди години ми се струва, че повечето българи, може би в годините така на бума на строителството, жилищното строителство, повечето българи купуваха жилища на зелено. Сега обаче сякаш тази тенденция се промени и хората предпочитат да си купят готово жилище. Така ли? Наистина, какви са вашите наблюдения?
0: Наблюденията ми са, че в момента точно това, което казвате, че желаят да си закупуват на готово при причината, че имаше много хора подлъгани, нали, така да кажем, строителните фирми фантоми. И те не фантоми, а в случая, примерно да кажем, обикновен човек се решил, че става инвеститор, той отива, закупува мястото, тръгва да прави сградата, но ги прави с кредитиране. Не може да изпълни целта си инвестиционната, примерно да разпродаде сградата, не може да довърши самата сграда, при което сградата остава недовършена, има подложени, нали, смисъл да кажем, купувачи, които в случая сами по себе си не могат да довършат сградата. Сградата остава недовършена и се влизат в такава омагиосения кръг на делата. Защото нали, той е поел някакъв риск, ипотекиране и така нататък. Аз може нали, да дам примери от района на Банско, в които 2008-2009 имаше достатъчно недовършени сгради по тази причина.
1: Разказвали сме и ние многократно за такива случаи. Господин Мунин, а кой контролира материалите, които се използват при строителството на дадена сграда, качественото изпълнение? Това ми се струва също изключително важен въпрос и за мен е като човек, който не разбира от тази дейност, е важно да знам към кого да се обърна за помощ.
0: Ако мога да бъда точен и ясен, в законодателството тази роля е вменена и има солидарно разпределение между строителя и строителния надзор. Строителният надзор съблюдава това,

0: което е вложено. Вътре в самия строеж, като строителя трябва да изпълнява одобрения проект. Това, което говорихме малко по-отгоре, е това, че когато имаме одобрен проект, имаме разрешение за строеж, ние съблюдаваме точно влагането на материалите вътре, но тя е комбинация между възложител, строител и строителен надзор. Защото, нека да не се лъжеме, на пазара има най-различни материали, които като характеристики си отговарят, но по-евтини и по-скъпи. Тук вече е вменено при нас това нещо. Но тук вече може да говорим, че когато искаме да е качествено, то струва цена. Когато искаме малко по-средно качество, струва съвсем различна цена и така нататък. Но това е, може още в началото да се предвиди и като се предвижда тези неща и оттам се ръководи самата цена на самия проект, което ни дава пък напред самата себестойност на нашата инвестиция, която ще направим.
1: А как да сме сигурни, че ще изберем и ще се доверим на наистина независим и добър строителен надзор?
0: Самия строителен надзор по неговия смисъл е създаден да упражнява контрол съгласно Закона за устройство на територията и да бъде подводител на възложителя, както и коректив на самите строители. Самия строителен надзор за мен е съвкупност от колеги и един ръководещ на екипа, които знаят закона перфектно и могат да ви преведат през всяко едно препятствие, което е пред вас. Как да го избереме? Той се избира, когато зад него има портфолио, когато той от самото начало може да го разберете, когато вие му задавате въпроси и той ви дава изчерпателен отговор, а не просто това е така, защото така сме го възприели. Когато започваме да разговаряме детайлно по най-различни въпроси, затова самия строителен надзор от самото начало, когато колегата или който сме избрали, ни отговаря изчерпателно и си държи на тези думи, за мен това е добрият строителен надзор, за да мога да ви преведе през всяка една стъпка и да мога да ви обясни точно и ясно, за да мога да я разберете през призмата на обикновения човек.
1: По този начин ние трябва да се доверим на строителния надзор, че той ще защитава максимално нашите права.
0: Да, той се избира от страна на възложителя и той защитава интересите на възложителя, както то е комбинативно. Той в случая защитава правата на възложителя, защитава нашата инвестиция, която правиме, и същевременно ни оказва кое е законно.
1: А може ли нещо да премълчи в този дълъг процес на строителство?
0: Може много, много неща да премълчи и след това лошото е, че когато премълчи, белята не става веднага. Тя става след време. Получава се, примерно, да кажем, премълчава нещо при разрешението за строеж и желаем да въведем къщата. Тя ще дойде тогава, ще се покаже самата беля и самата къща, примерно, има други препятствия или допълнителни финансови средства, които за да могат да бъде въведена. Давам един прост пример. Много от хората, съгласно общоустройствения план, закупуват извън урегулираните места имоти. Той каза, аз тук сега ще си направя една къща, ще си живеем хубаво и така нататък. Човека обаче не предвижда, че трябва да докара ток, вода, да кажем, за да може да бъде въведена, защото съгласно българското законодателство всяка една жилищна къща или административна сграда трябва да бъде снабдена с вода. И той трябва да изгради за негова сметка водопровода и електрозахранването. Това нещо още в началото, ако е предупреден човека, може да се направи финансово, да знае колко ще му струва. И много хора, имаме 2-3 проекта, които остават осъкатени, защото в случая няма финансовата възможност да се захрани с вода и с ток, при което това е неумислена инвестиция, която говорим за хиляди левове.
1: Господин Молин, научи ли се българина да спазва, да извървява целият този дълъг процес, за да си построи сигурно жилище, качествено жилище, или пък се гледаме да спестиме някой разход, да прескочим някои от тези стъпки?
0: Българина, от наблюдението ми, нали, то не е малко, от 15 години се занимаваме с това.

0: се обръщат към нас, нали, за съвети, да предвиждаме и така нататък, но масовия българин желая сега и веднага да инвестира своите пари. Под една или друга форма, нали, на икономическото обстановка в страната, сега искам веднага да ми излезе на разрешителното за строеж, а самото ни законодателство не е тромово или каквото и да е било. То е много добро, защото е заимствано от немското, от френското и така нататък, когато е създаван закон за устройство на територията. Има си стъпки определени, които трябва да се преминат, да се обмислят от самия възложител, но той вече отива, закупува имота и казва, аз тук желая да си направя къща. Но ние имаме, да кажем, още 3 до 4 компетентни органи, които трябва да се произнесат дали е възможно там да стане къщата или не е възможно. Но просто защото сме решили, че трябва да го закупиме, нали, отива и той става нетърпелив. Нали, да отговоря на въпроса, той остава просто нетърпелив, трябва веднага да се случи. А за мен, в цели инвестиционен проект като строителство, за мен най-важното е самото начало, нали, самото проектиране, самото разглеждане на самия имот, за да може, нали, да спестим по-нататъчни разходи, защото колкото е по-добър един проект, толкова повече е преведим финансовата рамка, в която ще се включиме. И да отговоря на въпроса, много нетърпеливи хора има, а има и хора, които, може да кажем 50-50, които не слушат и в случая следва стъпка по стъпка и да ви кажа, че разликата от това, което сме заложили като бюджет в началото, излизат, примерно да кажем, с едни 5% непредвидени разходи.
1: Темата е необятна и важна. Благодаря за това, че споделихте част от така вашия професионален опит. Дадохте наистина полезни съвети на нашите слушатели. Ще продължим тази тема, ще продължим да търсим най-добрите съвети за всички, които искат да строят или пък да ремонтират своя дом. Благодаря ви още един път, уважаеми слушатели. Разговарях с Димитър Мунин, строителен специалист, човек с дългогодишен опит в сферата на строителния надзор.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември. На 23 септември чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетините на кандидатските листи. От Париж, където участва в международната среща на върха по космическите въпроси, премиерът Румен Радев коментира, че България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Румен Радев, заедно с президента Емануел Макрон, присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Радев и Макрон са провели и двустранен разговор.
2: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Живи от Париж премиерът Румен Радев. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръста на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на ЕЦБ по-непредвидими, коментират експерти. Поредна размяна на удари имаше през изминалата нощ между Русия и Украина. Съобщава се за загинали и ранени. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
3: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското Черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините Мерим Тенев.
1: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио.

0: Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Надпреварата се организира от Националното радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за конкурса от репортера Евелина Стоянова.
1: В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми. С какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение.

0: Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините Евелина Стоянова.
1: В емисията на спортните новини Христо Данев ще не ги представи. Добър ден.
2: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния продължава с мачовете от втория ден. У нас в Арена София в нашата втора група от 16 часа играят Полша срещу Португалия, а от 19 часа Израел

0: срещу Украина. В първа група в Италия домакините срещат Швеция, в трета група домакините от Финландия играят срещу отбора на Дания, а в четвърта група в Румъния играят Франция срещу Швейцария и Турция срещу Германия. Русица Денчева ще играе срещу британката Франческа Джонс в осми на финалите на тенис турнира в Анталия. На същата фаза в Плезир, Франция, Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Люк Фомба. А в четвъртфиналите на турнира в Хихон, Испания, Анас Маздрашки ще играе срещу Шави Полумар от домакините. Шампионската лига по футбол на Европа продължава с още 6 мача тази вечер. От 19 часа и 45 минути ПСВ Айнховен срещу Шахтьор Донецк и Фенербахче срещу Рома. И от 22 часа са мачовете Бар Мюнхен Будьогримт, Комон Лайпциг, Манчестър Юнайтед Сабах и Спарта Прага Ланс. Резултатите от вчера: Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1, Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Колезачната обиколка на Испания продължава с 18-ти етап. Индивидуален старт по часовник с дължина 32 км от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес.
1: Прогноза за времето представи Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната. Ниска облачност, разкъсана ниска облачност има над крайните източни райони, а температурите към този час са от 15 градуса в Елхово до 22 във Варна, в планините от 9 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца. След обяд ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието, предимно слънчево време, с умерен вятър от изток-югоисток, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Срецимирово и Жеглица. До 16 часа днес ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Вие сте с посоките на деня. Аз съм Мария Благоева и работя в екип с звукорежисьора Александър Младенов и музикалния редактор Анастасия Трайкова. След малко ще насочим вниманието си към една тема, която няма как да остане далеч от ежедневието ни – политиката. Особено сега, кога

когато страната ни е на прага на президентските избори, насрочени за 25 октомври, а политическите формации започват все по-ясно да очертават своите позиции. Една от големите изненади дойде от ГЕРБ. Партията взе решение да не издига свой кандидат за президент и вице-президент в предстоящата надпревара. Още по-интересен е въпросът как това решение се приема вътре в самата партия и от хората, които през годините са част от нея. Какви могат да бъдат политическите последствия от едно такова решение и най-вече как ще се отрази липсата на собствен кандидат на ГЕРБ върху президентската битка и върху самите избиратели? По тези въпроси ще разговаряме след малко с Кирил Илиев, дългогодишен член на ГЕРБ Благоевград. Разбира се, ще следим и актуалните новини до този час на днешния 10 септември. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен

нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Посоките на деня.
7: В следващите минути, уважаеми слушатели, ще насочим фокус към политическите теми, към задаващите се президентски избори и към решението на партия ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент и вице-президент. Какви са мотивите за това и какви могат да бъдат политическите последствия? Обсъждаме тези въпроси сега с Кирил Илиев, дългогодишен член на ГЕРБ Благоевград, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Илиев.
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Вие как приехте решението на ГЕРБ да ни издига собствен кандидат за президент и вице-президент? Изненада ли ви това или пък го очаквахте?
8: Ами, по-скоро бихме казали, че очаквано, защото така човек не може да участва във всички битки, които предстоят на политическата сцена. А и с оглед резултатите от последните избори, ние виждаме, че сега интересът е насочен към други политически субекти, които идват с съответно новите обещания, с новите ангажименти към обществото, които искат да поемат. И виждаме, че така да се каже, масовият вот е насочен в друга посока, а ние съответно приемаме, че във всеки един политически и жизнен цикъл има своите възходи, своите падения. И по-скоро това, което виждаме, е една индикация, че имаме достатъчно добра стабилност, за да може да избираме своите битки. И когато виждаме, че не сме подготвени и нямаме тази възможност да представим на обществото кандидат, който да бъде достатъчно добре приет и който да бъде установен и да доведе до убедителна подкрепа, съответно решихме да не издигаме своя кандидатура и това бе решено на Национален съвет, подкрепено от абсолютно всичките активни членове и на ръководство в нашата държава.
7: Но това решение не беше прието с единодушно?
8: Да,
7: вътре в самата партия.
8: Винаги, да, винаги имаше, но по-скоро трезвата преценка на реалността води към това да бъде избран моментът, за да може да се участва в правилната. И виждате, че следващите неща, които предстоят в политическия живот с изборите на местно ниво и по-скоро да насочим енергията и усилията, за да открием хората по места, които наистина ще доведат до това нашата политическа формация да тръгне от така да се каже в възход в следващите години. И както виждате, и в нашата област ние имаме едни от най-успешните кметове, които направиха общините да цъфтят, да се развиват, да могат да привличат инвеститори и общо взето кметовете на ГЕРБ са наистина силните кметове в държавата.
7: Ще имаме предостатъчно време от тук нататък да говорим повече и по-често по тази тема, темата за задаващите се кметски избори, но господин Илиев, ще бъде ли вярно, ако сега кажем, че ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори заради притеснение от слаб резултат?
8: Абсолютно слаб не, но все пак защо да не играем на сигурно? В слабите резултати също се крият уроци. Ние направихме просто по-ясни, по-тресива преценка за това как ще бъде ситуиран вотът от тук нататък в президентската кампания. И според мен нашата преценка е напълно правна. Нямаме ли добър и силен утвърден кандидат, който да може да се изправи срещу действащ президент и срещу хора, които в момента имат добра политическа разпознаваемост, нали, говорим за кандидатите в дясното пространство, нали, по-добре, как се казва, да не участваме, както и нашия лидер каза, олимпийският принцип не е най-важният принцип. Нали? Човек в политиката трябва да бъде умерен, да разбира ясно своето място и да може да се развие. И в същото време, нали, второто послание, което получихме от Националния съвет, беше да може да избереме ние сами своите кандидати. Както виждате, има хора, които са били в ГЕРБ, нали, сега аз не искам да казвам, че са клиентелисти под някаква форма и насочат своя интерес по-скоро, нали, и се отиват и в крайно лявото пространство, каквото е пространството на госпожа Йотова. И съответно той даде свобода всеки по своето съзнание, по своето разбиране да подкрепи една или друга кандидатура.
7: А как според вас това решение ще промени самата президентска кампания? Отваря ли се пространство за кандидат, който да привлече основната част от избирателите на ГЕРБ?
8: Еми, това, което се прави като пространство, е по-скоро ляво с дясно. Нали? Ляво с дясно. И ако имахме две десни кандидатури, едната по-скоро би размила вота на другите в дясното пространство, докато лявото виждаме, че се консолидира около Прогресивна България. И този ход, между другото, върши добра работа на ПП и на поддържниците на дясното пространство, защото все пак не трябва да забравяме, че ние сме дясна партия. Политическа партия ГЕРБ винаги била дясна партия и се изпълнява изцяло християн-демократичните ценности на нашето общество. Имаме разбирание за това, че когато има кандидат от дясното пространство, който предлага по-добри възможности, идеи, концепции, да го подкрепим. Между другото, това не бе прието от ПП и затова в същото време виждаме какъв е упадък и каква е кризата, до която доведе, защото те са тези, които не искаха да се коалират с ГЕРБ и те са тези, които не пожелаха да играят, как се казва, разумно на политическата сцена и да разберат, че малките решения всъщност могат да обърнат голямата игра, ако може така да го кажем.
7: Да, тъкмо
8: в трудни геополитически времена, каквито са съвременните.
7: Може би тъкмо и тук е място да припомним още една важна, така важна послание, важна реплика на Борисов, който каза, че ГЕРБ няма да дава така непоискана подкрепа на никого, но при евентуален балотаж, възможно ли да видим така официално някой да поиска подкрепата на ГЕРБ?
8: Най-вероятно да, но това трябва да бъде поискана подкрепа. И в същото време нашите членове имат правото, как се казва, и възможността да избират разумно и да подкрепят този кандидат, който за тях носи по-добрата идея за президентската държава. За не президентската държава, извинявам се за лапсуса, за президентската кампания.
7: А вие как приемате присъствието на емблематични фигури, свързани с ГЕРБ, например в инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова? Днес, между другото, очакваме и новините около представянето на инициативния комитет на Гюров Камдев. Може и там да видим фигури, свързани с ГЕРБ?
8: Единственото нещо, което не приемам, е, че хора, които заявяват, че имат демократично мислене, които винаги са казвали, че са първи убедени демократи, сега да подкрепят леви идеи. Защото госпожа Йотова, нали, въпреки че като президент тя е политически неутрална, тя има своя бекграунд, тя има своето минало политическо, тя е била един от най-активните хора в БСП и точно за това и вице-президент на държавата. И когато хора, които казват, че са десни, а пък отиват в лявото пространство и започват да изповядват, така се казва, леви идеи, това е малко съмнително и аз по-скоро бих насочил така мнението и виждането си към това, че има някаква друга цел, която те искат да постигнат и по този начин да се идентифицират и да бъдат връзка и контакт с прогресивна България. Но това рязко

0: смяна, тази рядка смяна на, на фронтовете, така да се каже, винаги ми е била много странна.
1: И един, и един поглед...
0: Защото съм виждал как, когато ние бяхме на гребена на вълната, как идваха хора, идваха хора от леви, десни, нали, с, по-скоро с меркантилни наклонности, с нулев идеализъм, търсейки постове, търсейки възможности, търсейки начини за реализация, за бизнес и така.
1: А възможно ли е подобни процеси да видим и при местните избори до година? Имам предвид кметове емблематични, свързани с ГЕРБ, да се опитат да се разграничат?
0: Силно се надявам не. Силно се надявам не, защото нашите кметове, които в момента работят, нали, активните ни кметове, те щяха да индикират под една или друга форма. Аз знам, че са подлагани на натиск. Все пак този, който разпределя централния бюджет, има своите инструменти да влияе на кметовете, въпреки че изрично навсякъде се споменава, че няма да се делят, че няма да се
1: правят. А защо непременно под натиск? Може и по желание?
0: Може и по желание, но силно се надявам да има и морал в политиката.
1: Благодаря за този коментар. Уважаеми слушатели, разговарях с Кирил Илиев, член на ГЕРБ Благоевград. Благодаря.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжност.

0: директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Посоките на деня.
2: 31 мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата прие правителството. Министерството на вътрешните работи поема изцяло контрола, като поема и функции, които в момента упражняват БГТОЛ и Агенция автомобилна администрация, като се създава един контролен орган. Това няма да доведе до допълнително раздуване на администрацията, а до оптимизация на работата. Как ще се промени работата на институциите и какво очакват шофьорите от новия модел, разказва в следващия материал Елена Николова.
3: Единен контролен орган ще поеме контрола по пътищата. Това е една от основните промени в новият модел за пътна безопасност, представен от министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на вътрешните работи Иван Демерджиев вчера. Контролът, който сега е разпределен между различните институции, ще бъде обединен в МВР. Пътните полицаи ще поемат и функциите на автомобилна администрация и БГТОЛ. Целта е да няма дублиране на проверки и да има ясна отговорност за контрола на пътя. Моделът предвижда единна информационна система, която да обединява данни от ТОЛ системата, камери и други източници. Така при установен риск, информацията ще достига до полицейските екипи и ще позволява по-бърза реакция. Какво очакват шофьорите от промяната?
4: Би трябвало да доведе, защото нещата стават много сложни. Гледате всеки ден пияни, убийства. Предполагам, че нещата могат да се оправят, но още не е хубаво да говорим за политика, още не са признали хората, които трябва да управляват. Още се управляват старото поколение, което още мой човек. Да, би трябвало да си има камери, защото самите камери отговарят на условията, които и хората се съобразяват. Като има някъде 40-40 караш, но караш 60 или 100. Просто нещата са хубави. Сега мисля, че нещата с това ново правителство ще има хубави одобрени.
3: Новия подход постави акцент върху превенцията и анализа на риска, а не само върху реакциите след тежък пътен инцидент. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Водата от водопроводната мрежа в селата Струмяни, Микрево, Илинденци и Драката вече е годна за питейно-битови цели, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Резултатите са получени след извършен контрол във връзка с обявеното бедствено положение в община Струмяни и село Плоски, община Сандански, след поройните дъждове на 24 август. От РЗИ Благоевград посочват, че са получени два последователни резултата, съответстващи на изискванията на наредба номер 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Населението на 4-те населени места е уведомено за възстановяването на годността на водата. В село Плоски обаче водата от водопроводната мрежа все още не е годна за питейно-битови цели. От регионалната здравна инспекция уточняват, че след получаването на два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания, водата в Плоски ще бъде обявена за годна за питейно-битови цели. До тогава за населението е осигурена бутилирана вода. Часът е 9.40.

Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! България и Франция задълбочава сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българския премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Ariane Space. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космическите технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. Магистър-фармацевти, собственици на малки семейни аптеки, настояват за допълнително заплащане на професионалния им труд при отпускане на лекарства, които се покриват изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса. Според изложената позиция, малките аптеки представят

0: малко над половината от всички аптеки в страната и имат особено важно значение за снабдяването с лекарства в по-малките населени места и отдалечените квартали. Фармацевтите настояват дейността по отпускане на медикаменти да бъде призната като самостоятелна здравна услуга и да се заплаща отделно от надбавките върху цените на лекарствата. По думите им, настоящият модел не осигурява достатъчно средства за професионалната работа, която извършват, особено в аптеките, които работят основно с медикаменти по здравна каса. При голяма част от лекарствата за заболявания като хипертония, астма, които са 100% реимбурсирани, аптеките получават 15% надбавка. Според фармацевтите, това не е достатъчно, за да покрие разходите по обслужване на пациентите, включително за софтуер, помещения и възнаграждения. По-ниската цена на лекарствата е въпрос на национална политика. Това коментира за Радио Благоевград председателят на регионалната фармацевтична колегия Константин Качулев по повод драстичната разлика в цената на едно и също лекарство у нас и в съседна Гърция.
1: Това е държавна политика. Ако държавата реши, може да имаме най-евтините лекарства в страната. Има един друг фактор, който не е за подценяване, според мен. Това е, че в Гърция има диверсифицирани ставки на лекарствата, на храни и на други продукти. Там ставките по ДДС стигат до 24%, но ако не ме лъжи паметта, ставката по ДДС на лекарствата е 6%. Тук е 3 пъти. Държавата взима по-малко пари от всеки един граждан, от всяка една опаковка.
0: Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. 354 деца ще влязат за първи път в Дупнишките училища на 15 септември. Близо 100 деца от същия випуск са със семействата си в чужбина. Изабела Соколова допълва.
2: Формирани са 18 паралелки в Дупница и селата. 95 са първокласниците в училище Свети Паисий Хилендарски. Те са разпределени в 4 паралелки. По 3 паралелки има в Неофитрилски и Климент Охридски. По 2 в Евлоги Георгиев и Свети Свети Кирил и Методий. С по една паралелка първи клас отново са училищата в Самураново, Яхиново и Крайници, както и Дупнишкото Христак и Павлович. То остава единственото сегрегирано в общината с преобладаващ брой ученици от ромски произход. В останалите училища се спазва принципът за пропорционалното им разпределение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Галерията в Перник подготвя албум-каталог, посветен на един от най-добрите представители на българската живопис – Любен Гайдаров. Това лято се навършиха 120 години от рождението на твореца. По този повод през декември в най-голямата изложба на зала в града, носеща неговото име, ще бъде представена и изложба с творби на художника. Елената Макярска информира.
3: Любен Гайдаров се установява със семейството си в Перник през 1943 година и до края на живота си остава тук. През цялото време живее в миньорско общежитие и отказва да се премести в друго жилище. Бива учител и е ръководил групи в детската школа по изобразително изкуство и след пенсионирането си. Десетки пернишки художници са се учили от него. Заедно с Владимир Егер, той е един от основателите на групата на Съюза на българските художници в града. По него идея се създава и градската художествена галерия. Любен Гайдаров е един от най-стойностните представители на българската живопис. Сам определя себе си като кубист. Той е почетен гражданин на Перник, носител е на ордените Стара планина, Кирил и Методи първи, втора степен. Нека направим всичко възможно, за да възкресим памета за този изключителен художник и човек, призовават от галерията и предварително благодарят на всички, които ще се отзоват с снимки, документи, каталози, изрезки от вестници, списания, скици, рисунки, спомени и паметни вещи, свързани с твореца. От Перник, Елената Макярска.
0: Ето и прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време с максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на нашата ранна среща в ефира на радио Благоевград. Благодаря, че сте с нас от сутринта, с новините, музиката, разговорите и с всички онези теми, които ни карат да се замислим, да задаваме въпроси и да търсим своите добри посоки. И в следващите минути ни предстоят още срещи. Ще се върнем назад във времето и ще насочим вниманието си към Хираклея Синтика. Има ли забавяне в проекта за реставрация, консервация и социализация на древния град и кога археолозите ще се върнат отново на терен? Ще разговаряме с професор Людмил Вагалински, ръководител на проучването. След това ще говорим за една професия, в която търпението, познанията и любовта към историята вървят ръка за ръка, професията на реставратора. Как се връща животът на едно старо произведение, предмет или историческа находка? Какво остава скрито за труда на човек, който съхранява следите на времето? Ще чуем реставратора Ренета Караманова. Две срещи с историята, едната през погледа на археолога, другата през погледа на реставратора.

Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден, уважаеми слушатели!

Радио Благоевград. Желаю вечера.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Закона и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Посоките на деня.
4: Сега поглеждаме назад във времето, към едно място, в което времето е оставило своите следи. Археолозите продължават да проучват Хираклея Синтика, древният град край Рупите, който през последните години разказва все повече за живота преди векове. Има ли забавяне в проекта за реставрация, консервация и социализация? Кога археолозите ще се върнат отново на терен и какво можем да очакваме от следващия етап на проучването на античния град? Разговарям сега с професор Людмил Вагалински, ръководител на проучването.
5: Община Петрич спечелила

0: проект голям от 6 МРРБ за втория етап на специализирана реставрация на Хеликлайн Синтик, което е прекрасно. И в рамките на този проект има и част за археологическо проучване, което да подготви този втори етап за социализация и туристическа инфраструктура. И всичко изглеждаше добре подредено с срокове, ясен график. И трябваше след 10 юли да продължим да работим именно по този проект. Преди това от началото на май до началото на юли работехме с финансиране от Министерски съвет целево, пак чрез община Петрич, респективно музея в Петрич. И за моя изненада рязко стана обрат. Разбрахме, бяхме уведомени, че в МРРБ там чиновниците, хората, които отбиждат тези проекти заедно с спината, препоръчвали да се провежда търг за археологическото проучване, защото този проект е с европейско финансиране. На колегите в музея в Петрич не им беше лесно, те нямаха готов отговор. Фирмата, която има консултантска, също не беше еднозначна в това отношение. Всеки се опита да се презастрахова. И резултатът е, че вече 2 месеца не се случва нищо, няма яснота, времето си изтича. Това може да бламира на голяма степен и самия проект, защото вътре има ясно разписани графици, кога да се свърши какво, срещу какви пари. Странното е, че в България българското законодателство археологията не подлежи на търг. Ние сме наука и не само според законодателството на България, според европейското, когато става въпрос за фундаментална наука, ние в случая правим точно това. Не се ползваме само ние, говоря за археолозите от резултатите, те са ползват за цялото общество и това е едно от условията да не се правят търгове и това е видимо. Е ясно, в България търгове за археологически проучвания не се вършат, особено когато са пък редовни археологически проучвания, както е случая, не са и спасителни разкопки. Ние нямаме и частни субекти в страната, които да извършат археологически проучвания. Това се знае, решително от мен вече на мисите, но в крайна сметка се блокира работа. Къде вече 2 месеца сме на повикване, хубавото време си отива, загубихме много време и съм притеснен за проекта като цяло. А това е важно, защото трябва да се запази тази архитектура, която вече сме разкрили през предходните години и сега има тази година също много интересен този храм на Херакъл. Трябваше да го довършим по лъчването и да се пристъпи към неговата трайна консервация. Ще почнат дъждовете, студовете, няма да може да се работи най-добре за архитектурата и неща и на хората.
1: А вие как си обяснявате тази идея, тази теза на МРРБ за търг за археологическа дейност?
0: Чиновник обича да се презастрахова, за да не би да понесе утре някакви укори, наказания, глоби. За кураж няма как да се говори. Дали когато не е убеден в нещо, не е сигурен, това предпочита да играе на много сигурно, със риск да се стопира един проект. Случило ми се това, аз бях главна дата директор на Националния археологически институт музей при Българска академия на науките. Имаме с агенция за обществени поръчки, пак такива периодични кризи, в които те, ако става въпрос за европейско финансиране и за финансиране, започват да цитират някакви европейски правила, които между другото не казват точно това, а като се зреш, има изключение от правилото за търг, когато става въпрос за наука и прочее, където археологията със сигурност отговаря на тези критерии. Но периодично сме имали такива кризички, да го наречеме, особено когато е ставало въпрос за спасителни разкопки на инфраструктурни проекти, но сме излизали от това, макар и трудно от тези напрежения. Но в случая дори не са и спасителни разкопките и според мен е само презастраховане, а страх от евентуални санкции или някакви глоби, което между другото се отнася и за общината и респективно за музея, защото тази страна също се притесняват, че ако не следват точно някакви предписания, те не получават такива ясни предписания от МРРБ, за съжаление, т.е. никой не поема тази отговорност, може и по пътя общината да се налага да плаща някакви глоби, защото е поела и проявила кураж само и само да изпълни този проект. Но това не е изненада, случило ми се.
1: Още колко време вие имате, за да започнете работа на терен, защото зимата не може да се работи, ясно е на всички.
0: Не може, защото не е добре за самата архитектура и находките, които откриваме, когато е първо е много важно, много дъждове или пък още по-лошо е сковано от студ, защото въпреки се води реална топа, зимата никак не е благосклонна там. И понеже на две реки има много влага и замръзва, има 70 замръзвания и размразявания в този район. Имата не

0: толкова мек, както е клишето. Идвате ме какво време, ми госпо знае, ние пропуснахме два прекрасни месеца и нямаме в момента никаква яснота все още ще започнем ли докъде е стигнал този процес. Така че до края на годината бихме могли да се напънем да свърши нещо, ако ни позволи времето, но това е фикс. Сутожете ни дъждове обилни и ще бъде много трудно. И проектът е застрашен. И е жалко, защото това е като жаден ходи и вода газ. Има финансиране, има графици и изведнъж процедурата, ама май не е такава, каквото трябваше до сега сме се разбрали. И това става последния момент, юли месец. Това трябва отдавна да е преговорено, още миналата година и много ясно да е разписано какво как се прави.
1: Чухме професор Людмил Вагалински, ръководител на екипа, който проучва античния град Хераклея Синтика.

0: посоките на деня.
1: Продължаваме разговора за историята, но през очите и ръцете на един човек, чиято работа е да съхранява времето. Какво означава да бъдеш реставратор? Колко търпение, знание и внимание към най-малкия детайл са необходими, за да върнеш живота на един предмет или произведение и какво е усещането да се докосваш всеки ден до историята? Затова разговаряме с Ренета Караманова, която е реставратор в Националния археологически институт с музей към БАН. Завършила е реставрация и консервация в Националната художествена академия, а през ръцете й са минали стотици артефакти. Сред най-големите предизвикателства до сега е втората мраморна статуя, открита в Хераклея Синтика. Именно тя се зае със сложната задача да укрепи, да възстанови, буквално да изправи на крака античната фигура, открита с множество пукнатини и без глава. Днес статуята отново може да бъде видяна в цялостния си вид, благодарение на търпението, знанията и прецизната работа на реставраторката. А ние открихме Ренета Караманова за този разговор в Мелник, където в момента се проучва средновековната църква Света Богородица, живоносен извор.
2: В момента се опитвам да изкарам всички фрагменти, които се намират в този участък от по-ранната средновековна църква. Фрагменти от стенописи, стенна украса, която е паднала в един момент и вероятно има и събрани от други части на самата църква фрагменти препогребани. И всичко е една огромна мешаница от стотици фрагменти, пръс, камъни, керамиди, пирони и всякакви други неща, които могат да се намерят тук на обекта. И се опитвам да извадя максимално повече фрагменти, за да можем да се опитам да съберем накрая някаква по-цялостна сцена или част от сцена, за да може да се интерпретира и какви сюжети са били изрисувани на тази средновековна църква.
3: Търпението ли е ключът на вашата професия?
2: Не, само с търпение не става. Всъщност

0: нашата професия, основното е любов към професията. Мисля, ако няма такова нещо, не се получава. Търпението не е спасение винаги. Много е трудоемко, много неблагодарно е понякога, особено такъв тип неща, защото ти можеш да събереш хиляди фрагменти и реално да не можеш да свършиш нищо от тях. Тук имаме доста добри резултати, дори от тук нататък да не мога да събера много. Ние до сега имаме огромно количество щайги с фрагменти и контейнери и от тях до момента имаме 15 изображения човешки, събрани частично, нали, лице, част от торса или така по-мащабна част от фигурата. Така че и до тук имаме много хубави резултати, но работата не е само на терен, моята като реставратор. И тук само събирам всичко, което може, после се почиства, сортира и се започва същинската работа да се събере дадено изображение. И...
1: Колко дни работите като реставратор? Къде ви осени любовта към тази професия, към това изкуство? Това изкуство?
0: Аз съм дете на родители, художници, учители. Така че от малка съм така запозната с културното наследство на България и въобще на световното изкуство. И това е, как да кажа, много постепенно отношението е наслагвано с времето и реално винаги ми е било интересно и съм имала специално отношение към изкуството. А с течение на времето и с обучението си, реално разбрах, че съм си намерила точно мястото, защото аз наистина много обичам това, което правя. И тъй като често, нали, има моменти, които са така по-сложни за работа, повече време изисква. Всички смятат, че трябва да съм много търпелива. Аз като натура не съм търпелив човек, но когато човек си обича работата, той влага всичко в нея, потъва там. Смисъл, не го брои като колко време, нали, колко части там събрал. Просто се отдава на професията си.
1: А понякога не е ли малко изнервящо 10 000 стотици малки камъчета или плочици, които да съхранявате и след това пък да се опитате да сглобите?
0: По-скоро има една умора в един момент. Изнервящо, то други фактори са по-изнервящи. Реално това не е. Много неудобно е като помещение. Примерно беше много малко помещение. В началото имаше едно съвсем малко пространство и трябва да се навило като на кълбо, за да стигнеш да работиш. И по-скоро това е изнервящото, изморителното, защото физически човек. Тук го боли гърба.
1: А богата ли България на такива обекти?
0: Аз смятам, че България е много богата на всякакви обекти от различни епохи. За мен е много лошо това да се сравняваме с Гърция или някъде другаде. Това е едно място. Той има едни дадености, едни неща, които са се случвали. И реално човек не трябва да гледа в това съревнование. Ние сме най-най. Ние сме доста богата на културно наследство в държава. И имаме много хубави паметници. И не е нужно да са най-хубавите и най-великите. Те са достатъчно хубави и са важни. И всичко, което всъщност намираме, дори нас като специалисти има неща, които не са ни много интересни, но ние сме длъжни да съхраняваме всичко, което намерим. Ние не сме репера, който ще каже това е важно или не. След нас идва в друго поколение, което ще разсъждава по съвсем различен начин. Ние сме тук сега и трябва да направим каквото може да се запази, каквото има. По най-добрия начин за в момента, защото всичко се развива, става все по-добро. Понякога. Да, понякога не. Но, да кажем, и технологии, и възможности, и финансирания дават повече възможност за работа и за по-добри резултати.
1: А трябва ли, или може би въпросът е по-скоро, държавата има ли някаква ясна стратегия, която да следва в това отношение, така че да подкрепя вашата работа и да показва всичко, което страната ни пази като културно наследство?
0: Аз смятам, че има изключително много проблеми и дори да има много хора, които искат да работят в тая посока, не сме стигнали нивото, в което да казва да, всичко е окей. Okay. Значи, при все, че вече втора година няма сесия за реставрация, финансиране към Министерството на културата, това не говори много добре за нещата. И в смисъл тук не са... Всички знаят политическата обстановка и на 5 месеца се сменят хора, че не можеш да обвиняваш тези или предните.

0: Трябва да има една много сериозна политика и това да не зависи от колко пъти се сменя правителство и кой точно е на, това, на тази позиция, а да е ясно, че това е стратегия държавна и че трябва да се върви в тази посока и винаги да има. Защото това финансиране, за което говоря за реставрация, то не е толкова невероятно голяма сума. И някак си е, дори това, когато го няма, е много, много лошо. Защото това са 2 години без финансиране на такива проекти.
1: Ето сега излезе идея, заявена от настоящия министър на културата по отношение на това да се гарантира по-трайно и дългосрочно финансиране на дадени археологически обекти.
0: Вижте, аз мога да дам малко по-странично мнение, защото аз не съм археолог, реставратор съм. Да, определено има обекти, които не би трябвало всяка година, да, защото, примерно, са важни обекти. И ясно е, че те имат нужда от дългосрочна работа и няма да свършат за 2-3 години. Хубаво е просто всички да са сигурни, че дори да имат малки обекти, ще могат да кандидатстват да са финансирани. Но основни, като старите столици, някакви по-големи проекти, обекти като Хераклея, Синтика и други места, естествено е, че там е ясно, че години наред ще се окупае. Хубаво да има някаква стратегия, затова колегите, които в археолозите, те си опитват, нали, да променят нещата. Аз го казвам така отстрани. Хубаво е да може това, но е хубаво всичко да е обвързано и с реставрация. Така, похвално е, че е министър на културата в момента. Е, как да кажа, отворен за това. Вижда се, посещава различни места. Явно има интерес, защото има моменти, когато никой не се е сещал за нас. Но надявам се, да не са само намерения, а наистина да се задвижи тази машина, защото на всеки му е ясно, че това не става за ден, 2 месеца, година. Мисълта трябва да се тръгне от някъде и да се вижда добрите практики и да се води в тая посока.
1: Кой обект ви беше най-интересен? С най-голямо любопитство работихте?
0: Ами не бих могла да кажа, че има такъв смисъл. Когато започна да работя, ти някак си почваш да го чувстваш част от себе си, този проблем, с който се занимаваш и как всичко е важно. Може да са големи неща, може да са малки. Не мога по този начин да ги претегля. Мога да претегля като трудност. И това какво ми е косвало като, нали, време за работа, проучване за работа, защото не всичко на момента човек има идея. В смисъл, тя идеята имаш как да работиш, но има някакви конкретни проблеми, които е хубаво да проучиш, за да намериш най-доброто решение за конкретния паметник. Така че, може би до сега статуята, която работих от Хераклея Синтика, беше най-трудоемката и така много отговорно за мен.
1: Чухме разговор с Ренета Караманова, реставратор в Националния археологически институт с музей Камбан.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама телефон 885350.
10: Код 073.
11: Внимание! Опасност от пожар.
12: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
11: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

Така стигнахме до края на днешната ни среща в посоките на деня. Благодаря, че споделихте с нас утрото си, уважаеми слушатели. Александър Младенов, Анастасия Трайкова, Елена Николова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. От всички нас успешен ден!

0: Новините в 11 представи Екатерина Николова. Добър ден! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидента на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурите си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще се определи чрез жребий поредността на номерата в бюлетината на кандидатските листи. Правителството промени графиците за завършването на автомагистрала Струма. Кабинетът прие актуализация на одобрената в началото на миналата година пътна карта за стратегическия обект. Целта е да се наваксат натрупаните закъснения в най-критичния участък през Кресненското дефиле. Промяната се налага, за да се отрази реалният статус на процедурите след дълги години на спорове между държавните институции и екологичните организации. Според постигнатия компромис през 2025 година и двете платна на лот 3-2 трябва да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле. Обходът на Кресна се очаква да бъде завършен до края на 2027 година, а цялостното трасе в посока Кулата до 2031. Мъж е намерен мъртъв в лесопарк Хисарлъка над Кюстендил, съобщиха от полицията в града. Подаденият сигнал е бил за починало лице на пейка в района на бившата белодробна болница, информира Ангел Павлов.
1: След извършения оглед на място е установена самоличността на 61-годишния мъж, като при първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Трупът е транспортиран в Кюстендилската болница за аутопсия. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе от 14 до 18 септември в многопрофилната болница доктор Никола Василев в Кюстендил, съобщиха от регионалната здравна инспекция в града. Инициативата ще се провежда всеки ден в този период от 10 до 16 часа. Светлин Карпачев информира.
2: На всеки, който желае, ще бъде предлаган скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, посочват от инспекцията. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година. Чиято основна цел е намаляване на заболеваемостта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За новините, Светлин Карпачев.
0: Има забавяне на проекта за реставрация, консервация и социализация на Хираклея Синтика. Според професор Людмил Вагалински, ръководител на проекта, причината е в желанието на Регионалното министерство за провеждането на търг за обекта.
3: Периодично сме имали такива кризички, да го наречеме, особено когато е ставало въпрос за

0: разкопки на инфраструктурни проекти. В случая, дори да са и спасителни разкопките, и според мен е само презастраховане, страх от евентуални санкции или някакви глоби, което между другото се отнася и за общината и респективно за музея, защото тази страна също се притесняват, че ако не следват точно някакви предписания, а те не получават такива ясни предписания от МРРБ, за съжаление, т.е. никой не поеме тази отговорност, може и покрай общината да се налага да плаща някакви глоби.
1: Професор Людмил Вагелински. Времето днес ще бъде слънчево, максималните температури ще са в диапазон между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Очаквайте.
4: На 10 септември бъдете със сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Септември ли е новият август за туризма и какво излезе солено на българския турист? Равносметка за летния сезон, цените по курортите и състоянието на транспортните линии у нас ще даде Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още, Кюстендил отново посреща най-малките ученици с подарък. Как първи учебен ден всички бъдещи първокласници ще получат като подарък специалното издание на книгата на Добър час първи клас, за да открият магията на четенето, ще ни разкаже директорът на културата институция София Пейчева. Тези и още теми в сюжети от деня.
3: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
11: Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание, за това дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междене, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отговаряща за връзките с обществеността, отрече в базата на въпросната фирма в габровското село Междене да се обучават руски граждани.
3: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междене, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
4: Вчера в интервю по Националното радио вицепремиера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
0: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменя

0: ти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно с нощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Речи Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
1: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвеждат се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за системните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините Даниел Инков.
0: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
2: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
0: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Спорът между двете групи започнал във вторник след обед в търговския център, охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликт са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Слушате обедния

0: равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията Ariana Space подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
1: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
0: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и заранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
0: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
3: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да се задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
0: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани. Предава кореспондентът ни Кате Пеева.
4: Гърци е шокирано от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече 2 пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекарят е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазоляхис беше един от най-популярните гръцки певци.

0: той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
3: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, въобще най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели изживяват много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбола, за всички българи, които милеят за искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
2: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
4: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбола може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спорт не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спорта да бъде част от ежедневието на младите у нас.
2: Думи на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа: Барселона, Фейенорд 5-1, Штутгарт, Викинг 3-1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2-1, Наполи, Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен, Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
5: Здравейте, да, имаме още днес и утре и приключваме с лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в съботния ден, в петъчния ден, времето ще е предимно слънчево, след обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участък е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са обучавани за войната срещу Украйна и в база край Габровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последния ден от поредицата дни с толкова високи температури. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Слънце от Македония.
10: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: На 10 септември бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Септември ли е новият август за туризма и какво излезе солено на българския турист? Равносметка за летния сезон, цените по курортите и състоянието на транспортните линии у нас ще даде Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още. Кюстендил отново посреща най-малките ученици с подарък. Как първи учебен ден всички бъдещи първокласници ще получат като подарък специалното издание на книгата на Добър час първи клас, за да открият магията на четенето, ще ни разкаже директорът на културната институция София Пейчева. Тези и още теми в сюжети от деня.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 8

0: 8 5 3 5 0
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. На среща на четири очи премиера Радев с президента Макрон са обсъдили двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството в високите технологии, икономиката, инвестициите и науката. Само преди няколко седмици българската компания обяви изграждането на своя нов мащабен космически център на територията на бившето летище в Доброславци. Правителството промени графиците за завършване на автомагистрала Струма. Кабинета прие актуализация на одобрената в началото на миналата година пътна карта на стратегическия обект. Целта е да се наваксат натрупаните закъснения в най-критичния участък през Кресненското дефиле. Промяната се налага, за да се отрази реалния статус на процедурите след дълги години на спорове между държавните институции и екологичните организации. Според постигнатия компромис през 2025-та и двете платна на лот 3-2 трябва да бъдат изнесени извън дефилето. Обхода на Кресна се очаква да бъде завършен до края на 2027-ма, а цялостното трасе в посока Кулата София до 2031 година. По-ниската цена на лекарствата е въпрос на национална политика. Това каза за Радио Благоевград председателят на регионалната фармацевтична колегия Константин Качулев. Поводът – драстичната разлика в цената на едно и също лекарство у нас и в съседна Гърция.
1: Това е държавна политика. Ако държавата реши, може да има най-евтините лекарства в страната. Има един друг фактор, който не е за подценяване, според мен. Това е, че в Гърция има диверсифицирани ставки на лекарствата, на храни и на други продукти. Там ставките по ДДС стигат до 24%, но ако не ме лъжи паметта, ставката по ДДС на лекарствата е 6%. Тук е три пъти. Държавата взима по-малко пари от всеки един граждан, от всяка една опаковка.
0: Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Над 4 милиона евро ще получи община Бобошево за енергийно обновяване на ключови обществени сгради на своята територия. Инвестицията покрива 100% от стойността на проекта, а средствата са осигурени по приоритет 4 – справедлив преход на програмата «Развитие на регионите». Предвидените строително-монтажни работи трябва да приключат в рамките на 24 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029. Ангел Павлов с още информация.
2: Проектът обхваща три важни обекта публична общинска собственост – детска градина Здравец и основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Бобошево, както и сградата на кметството в село Сополо. Поради факта, че сградите са строени преди въвеждането на съвременните строителни норми, настоящите им енергийни характеристики са ниски, а разходите за поддръжка и отопление високи, съобщават от общинската администрация. След финализирането на енергийните мерки се очаква всеки от обектите да постигне минимум 30% икономия на енергия и да достигне поне енергиен клас Б, като за част от сградите целта е още по-висока ефективност. Реализацията на проекта ще доведе до драстично намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид, преход към по-устойчиви енергийни решения и трайно облекчаване на бюджетите за издръжка на местната инфраструктура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 354 деца ще влязат за първи път в Дупнишките училища на 15 септември. Близо 100 деца от същия випуск са с семействата си в чужбина. Изабела Соколов информира.
3: Формирани са 18 паралелки в Дупница и селата. 95 са първокласниците в училище Свети Паисий Хилендарски. Те са разпределени в 4 паралелки. По 3 паралелки има в Неофитрилски и Климент Охридски. По 2 в Евлоги Георгиев и Свети Свети Кирил и Методий. С по една паралелка първи клас отново са

0: училищата в Самураново, Яхиново и Крайници, както и Дупнишкото Христаки Павлович. То остава единственото сегрегирано в общината с преобладаващ брой ученици от ромски произход. В останалите училища се спазва принципът за пропорционалното им разпределение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Галерията в Перник подготвя албум-каталог, посветен на един от най-добрите представители на българската живопис – Любен Гайдаров. Това лято се навършиха 120 години от рождението на твореца. По този повод през месец декември в най-голямата изложбена зала в града, носеща неговото име, ще бъде представена и изложба с творби на художника. Елена Тамакярска допълва.
2: Любен Гайдаров се установява със семейството си в Перник през 1943 година и до края на живота си остава тук. През цялото време живее в миньорско общежитие и отказва да се премести в друго жилище. Бива учител и ръководил групи в детската школа по изобразително изкуство и след пенсионирането си. Десетки пернишки художници са се учили от него. Заедно с Владимир Егер, той е един от основателите на групата на Съюза на българските художници в града. По негови идея се създава и градската художествена галерия. Любен Гайдаров е един от най-стойностните представители на българската живопис. Сам определя себе си като кубист. Той е почетен гражданин на Перник, носител е на ордените Стара планина, Кирил и Методи първи, втора степен. Нека направим всичко възможно, за да възкресим памета за този изключителен художник и човек, призовават от галерията и предварително благодарят на всички, които ще се отзоват със снимки, документи, каталози, изрезки от вестници, списания, скици, рисунки, спомени и паметни вещи, свързани с твореца. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето през нощта ще бъде предимно ясно, почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде умерен от югоизток. Максимални температури за утре между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня. С вас следващите часове ще бъдем на пулта Емили Маринова, музикалната селекция определя Анастасия Трайкова, а съм Агнес Манова, след малки акцентите. Ето темите в предаването. Септември ли е новият август за туризма и какво излезе солено на българския турист? Равносметка за летния сезон, цените по курортите и състоянието на транспортните линии у нас коментираме с Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още, Кюстендил отново посреща най-малките ученици с подарък. Как в първи учебен ден всички бъдещи първокласници ще получат като подарък специалното издание на книгата на Добър час първи клас, за да открият магията на четенето? Това ще ни разкрият директорът на културната институция София Пейчева. В рубриката «Туризма в действие» как десетилетните традиции на есения панир в Гоце Делчев допринасят за популяризирането на града като туристическа дестинация в региона и какво да очакваме от тази годишното издание. За това ще разберем от Даниела Крантева-Траханова, експерт връзки с обществеността. Община Благоевград днес открива официално новоизградения младежки център. Подробностите за събитието ще научим от нашия репортер Ива Сизова. Тези и още теми останете с нас.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Септември ли е новият август за туризма и какво излезе солено на българския турист през това лято? В следващите минути правим равносметка на летния сезон от цените по морските курорти до състоянието на транспортните линии у нас, които често подлагаха на изпитание нервите на пътуващите. По темата разговарям с Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Промениха ли се навиците ни за почивка и къде потънаха семейните бюджети за море тази година? Чуйте разговора ни.
3: Вие защитавате тезата, че по-дългият летен сезон е жизненно важен за бизнеса и за решаването на проблема с кадрите. Реалистично ли е септември трайно да стане новият август у нас? Или Черноморието ни все още затихва автоматично след първата седмица на месеца?
4: В момента затихва, но е реалистично. Определено виждаме и сега очаквани един хубав топъл септември, защо не е много приятен октомври. Нека си спомним така славното минало на България, още с времето на Балкан турист, когато реално имахме туристи още от месец май до месец октомври включително, така че не трябва да свързваме ваканцията на морето само единствено с плажуване и скъпане във водата. Тя е много повече. Туристическият продукт е изживяване с много други услуги, много неща, които можем да предложим на туриста, така че със сигурност имаме бъдеще в това да имаме един много дълъг сезон. Когато говорим, нали, за сезон от 40-45 дни, максимум 2 месеца, какъвто в момента наблюдаваме реално по Черноморието, няма как да говорим за липса на проблеми с кадрите, за устойчив туристически продукт, за възвръщаемост на инвестицията, за високо качество на услугите. Просто трябва да се ориентираме именно към по-висок и по-дълъг сезон.
3: А какви са прогнозите на Института за оценки и анализи в туризма по отношение на заетостта на хотелите през втората половина на септември? И има ли браншът тази смелост да остане отворен и след празничния 22 септември?
4: За момента заетостта е слаба, честно казано. Бизнесът на момента не е мотивиран така да работи по-късно. Повечето хотели като цяло дори вече затварят около след 8-9 септември вече затварят, което е за мен доста голяма грешка. Реално някои остават наистина до към 22-ри, там тези почивни дни. Това е нали масовото, което се случва. Но пак казвам, може да продължим и за по-натам. Въпросът е, че тук е важно на ниво дестинация да се погрижи да има какво да правят туристите на място. Тъй като се сещате, че да кажем, когато ти отидеш със семейството ти в някой курорт в предмесец септември, в края на началото на октомври, ти очакваш не само хотела да работи, а заведенията да работят, атракционите за децата, магазинчетата, разни работилнички, които може да се насладиш, за занаяти, просто да има повече комплексна услуга. Нали? Не като отидеш и всичко да е затворено, след през зимно време. Така че със сигурност трябва да вървим в една такава потока.
3: Къде избраха да прекарат лятото българските туристи тази година? И затвърди ли се тенденцията Гърция и Турция да печелят битката за родните ни туристи, когато говорим за съотношение цена-качество?
4: Българските туристи обичат много да пътешестват и те не пътуват само веднъж някъде в сезона. Това, което виждаме като тенденция, че няколко пъти

0: през лятото, така да по по-кратки периоди се прави ваканция, хората, които пътуват активно. Това е тенденцията и това е това, което се вижда. Реално българина почива в България, обикновено прави дълги уикенди няколко пъти в сезона и съответно, разбира се, избира Гърция или Турция също. Това са едни уникални туристически дестинации, които имаме късмета да бъдат близко до България. Реално знаем, че цял свят говори за ваканции в Гърция и Турция. Гърция е наистина с много хубава природа, невероятна плажна ивица, много острови, много забележителност, много близко до нас, вече без граница. Има какво да предложи, разбира се, няма как да го отричаме. Той е един доста различен продукт, като цяло от нашия. Турция пък е един много добър инклюзив продукт, който виждаме също от много години на пазара. Там основно е съсредоточено търсенето и предлагането, основно в крилата на сезона. Т.е. месец май, месец юни и вече до 15-20 септември, там от горда от края на август. Защото това са периодите, на които хем времето е по-умерено, не е толкова горещо, хем цените са доста по-ниски. И разбира се, има много голям интерес. Турция повишиха значително цените си тази година, както и последните години, но Зоен Клуди ваканци продават много добро, много добър продукт. Там имаме редовни чартери, самолетни, автобусни, някои туристи с собствен транспорт. Гърция също има повишение на цените. Там обикновено хората пътуват собствен транспорт, основно избират само нощувка или нощувка с закуска, по-рядко инклюзиви или закуски и вечери. Просто различен е профил на туриста, който отива за двете дестинации, както и в България.
1: Много обаче се изписа и изговори за цените по родното ни Черноморие, а социалните мрежи преляха от снимки на скъпи касови бележки. Какво реално поскъпна най-драстично през това лято и къде потребителите се сблъскаха с чиста спекула?
0: Много, много любим въпрос за днес. Това си говорим от доста години, вече не само по едно също време на сезона и в началото и в края. Тази година с еврото се забелязва още по-силно. Пак казвам, тук не трябва да слагаме всички по този знаменател. В българския туризъм има много добри практики, много добри хотели, добри заведения, които са пълни година по година, имат много редовни и лоялни туристите. Предоставят едно много добро съотношение цена-качество. Има, разбира се, и така наречените туристически капани. Това са заведения, обикновено плажни, които съответно предлагат там доста завишена цена за това, което предлагат, като услуга. И, разбира се, можем да видим такива фурори, такива специфични неща, като примерно много високи цени за таратори или нещо друго, което така стане известен на социалните мрежи. Но, пак казвам, тези заведения реално са по-скоро, нали, не са устойчиви практики, нали, някакви еднократни неща, които аз лично, ако видя такова заведение, влизам, програмам менюто, ставам и излизам, нали, дори ще напиша негативно ревю навсякъде, нали, за да не се подвежда други туристи да стъпват там. Но факт е обаче, че имаме и висококатегорийни луксозни плажни заведения, които наистина предоставят една комплексна скъпа услуга с нали, много специфични съответно легла, така комфортни за туристите, като сепарета направени плажни, с различни интересни менюта, музикална програма и анимация през целия ден. Тези заведения са по-скъпи определено, те просто предлагат друг тип услуга, в разлика от стандартни сезон на плажа. Там цената е доста по-висока и е нормално, има си туристи за там, да са с доста резервации. Тъй това е хубаво, че имаме и такъв туристически продукт, така че може да предложим на всеки нещо различно. Примерно, ако отидете на Приморско, може да си вземете съответно чедърче или шезлонгче за по 2-3 евро. Може да отидете и в луксозно заведение и да оставите 100 евро за деня. Нали? И това е окей, нали? Нека да има за всеки го по нещо.
1: Но и това допълва усещането на българина, че родното Черноморие става лукс. Или, в кавички казано, скандално скъпите сметки в мрежите изкривяват ли реалната картина на пазара? Дадохте пример. Къде можем да ползваме чедър и шезлонка на една цена и как всъщност се изкривява цената в по-луксозните в кавички места?
0: Тук общинето, пак трябва да погледнем, като економистите ще отговорят за виси. Сега, аз социалните мрежи за тези по-спълни на снимки, защото че наистина понякога туристите отиват в конкретни заведения, които ги знаят, че са скъпи, просто така, за да покажат статус и да качат гледниш от касови бележки скандални по групите на социалните мрежи. Аз не съм видял грип да го направи, въпреки че в Гърция има безумно скъпи заведения. не съм видял, да кажа, някой от Хърватска да го направи и така нататък. Реално ние сами плюем нашия роден туризъм. На мен офиса ми е в центъра на София и мога да кажа, че когато почивам съответно някъде на Черноморието, много активно бях тази година в Афганистан, части на Черноморието, цените за времето, които избирам, са малко по-скъпи или горе-долу на цените, които заплащам и за обяд, да кажем, и тук в центъра на София. Така че аз избирам, знам къде да ходя и мога да контролирам това. Разбира се, когато има заведения, наистина, които са луксозни, с едни много спекулативни цени, има и такива, които спекулативни цени, не са луксозни, те мисля, че бизнесът ще ги отсее. Просто туристът е този, който регулира, нали, пазара просто ще ги отсее, но наистина има и много лоши практики, които не се опитват да заблудат туриста и са на принципа ден година храни за месец и половина, да изкара максимално много пари и после ще го мислим какво ще става.
1: Към друга важна тема, транспортните линии, пречка или стимул са, достъпността на курортите ни и в какво състояние този летен сезон завари български

0: Към друга важна тема, транспортните линии, пречка или стимул са, достъпността на курортите ни и в какво състояние този летен сезон завари български и чуждестранни туристи по отношение на градските и междуградските транспортни линии. Успяват ли те да обслужат адекватно и българските и чуждестранни туристи?
1: Много, много, много има какво да работим тук. Като цяло, определено, нали, говоряки си за достъпност, говоряки си за инфраструктура, определено има много каквото да погледнем от другите държави, да го подобриме. Видяхме и сега тук покрай 6 септември, едни огромни задръствания, много катастрофи. Това е нещо, което не искаме да виждаме и не искаме да караме този стрес с пътуванията и този риск, който се поема по нашите пътища. Така че със сигурност правителството трябва да погледне в тази посока. Особено магистрала Хемус, ако погледнем, знаем от колко години тя постоянно се нещо се случва, нещо се ремонтира на сред сезона, така и не може да се завърши, да се направи. Но определено, нали, не е окей. Магистрала Тракия, аз вярвам, че сега покрай Евровизия ще налеят доста инвестиции в нея, може би ще я подобрят, нали, значително. Но като цяло трябва да гледаме и другите забележителности. Имаме много национални туристически обекти на територията на цялата страна, до които нямаме достъп. Просто с едни лоши пътища пълни с дупки, което това е имиджа на страната ни. Това виждат туристите и българските, и чуждестранните. Така че определено, нали, има какво. Автомагистралите са основния левериджа туризма. Нали, те намаляват времето за пътуване, разширява радиус и достъп, удължават сезона с по-лесен достъп до всички дестинации. Така че определено, нали, трябва да погледаме там. Виждам първо към магистрала Струма, която е във вашия регион, така на вашето, нали, радио. Съответно там имаме добри практики на дъща, които се подобриха. Има пак обаче район там на дефилето, което продължава да генерира много задръстване, да ограничава капацитета на коридора. Така че много, много, много има какво да градим там.
0: Освен това, транспорта също е важен. Градските, междуградските линии. Да дадем пример. Има ли чуждестранен турист, който каца, да кажем, на летището във Варна, в Бургас или в София, да стигне до по-малки градове, до по-малки курорти или пък големи курорти с градски, междуградски транспорт, или попада в един хаос, който няма как да се ориентира?
1: Ако трябва да сме напълно откровени, да, думата е хаос за чуждестранния турист. Летищата са добре, те ги реновираха, вече имат много европейски вид, съответно и морските, и софийските, върват една много правилна посока. Но когато, да кажем, някой пътешественик реши наистина да използва БДЖ или съответно да се използва междуградски транспорт, автобусен, вече попада в един такъв малко омагьосан кръг. Нали? И ако погледнете, замислете се другия път, като отидете на, да кажа, на централна автогара или централна жп гара, колко табели има, съответно на английски език, не говорим за други езици, на английски език колко табели има, какво ориентира, как човек да се намери перона, коридора, конкретната информация и така нататък. Реално, тук говорим за столицата, за една европейска столица, за централна жп и автогара. Ако погледнем към малките населени места, включително и такива с много голям туристически потенциал, определено ще видим много слабости и наистина липса на обозначаване на информация. Да, информация в интернет има някаква, включително и в големите търсачки има някакви такива сайтове, които генерират и показват разписания, но все пак човек трябва и на място да може да се ориентира, особено си има и по-възрастни туристи, които не работят толкова добре с интернет. Предизвикателство има много в инфраструктурата. Имаме много добра хотелска структура, като погледнем, реално има наистина много добри хотели на световно ниво, чисто като хотелски бази, модерни, с хубави стаи, с хубави спа центрове, с добри условия, на които все повече започват да се дигитализират, но вече от към инфраструктура, от към комуникации, транспорт има много, много, много какво да градим.
0: Домина Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Равносметката е ясна. Докато в Гърция и Турция летният сезон продължава с пълна сила, у нас септември затихва. Но българските туристи не спират да търсят морето. На тази вълна ни оставя и Мирос емблематичното парче «Август е септември».

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Бъдете със следобеното ни предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час. Кюстендил отново посреща най-малките ученици с подарък. Как в първи учебен ден всички бъдещи първокласници ще получат като подарък специалното издание на книгата на Добър час първи клас, за да открият магията на четенето. За това ще ни разкаже директорът на културната институция София Пейчева. И още във втория час на предаването. Община Благоевград днес официално открива новоизградения младежки център. Подробностите за събитието ще научим от нашия репортер Ива Сизова. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: 14 часа новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на Народното събрание. В законопроекта се възприемат европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. Нови 310 места за студентското настаняване бяха открити днес в кампуса на Американски университет в България. Крилата Б и С на общежитието с Каптопара 3 вече приемат студенти. На официалното откриване присъстваха президента на Американски университет, доктор Джей Ди Минингер и кметът на Благоевград Методи Байкушев. Повече в репортажа на Ваня Бахчиванова.
1: Две години след първата копка през септември 2024 година, новите крила на Скактопара 3 вече приеха своите първи обитатели. Проектът разширява капацитета на общежитието с 310 нови места за студенти. 140 двойни стаи, 30 единични стаи, 5 учебни зали и пространства за учене, 2 кухни и още 10 открити паркоместа и 3 зарядни станции за електромобили. Новите крила са важна стъпка не само за разширяването на кампуса, но и за създаването на по-добра среда за студенти. Живот в Благоевград. Президентът на Американският университет в България, доктор Джей Ди Минингер.
2: Разширяването на Скактопара 3 е инвестиция. Разбира се, инвестиция в бъдещето на университета, но също така държа да подчертая, че това е инвестиция върху начина, по който ние живеем в Благоевград.
1: Кметът на община Благоевград също отчете важността на проекта за развитието на града.
2: Преди две години започнахме проекта тук, а днес сградата официално отваря.

0: Тази академия учна година имаме 388 нови студенти и 40 студенти на студентски обмен, които са пристигнали в Американския университет от 32 държави. Те идват от различни езици, различни контексти, различни мечти, но всички те избраха Благоевград.
1: За новините, Ваня Бахчиванова.
2: С три нови големи багера тип челен товарач е обновен автопаркът на ВиК Перник. Машините са закупени на лизинг. Пристигнали са вчера и вече са включени в техническите работни графици на екипите в Брезник, Земен и Перник. Елена Тамакярска информира.
3: В плановете на дружеството и осигуряването на малки верижни багери, пикапи за екипите, особено в малките населени места и селата, където теренът е планински, на места трудно проходим. Машините и автомобилите, с които до момента разполагаше ВиК, са в критично състояние, особено в градовете Брезник и Земен. Това е наложило и процесът по обновяване на автопарка да започне оттам. Последно техника, и то втора употреба, е купувана преди години, но тя е вече силно амортизирана, съобщават от фирмата. Пускането в експлоатация на новите машини ще оптимизира допълнително работата на техническите и аварийните екипи. От началото на годината до сега на територията на региона са отстранени близо 2600 аварии, като в тази цифра влиза и от ремонтирането на изоставените течове. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе в многопрофилната болница за активно лечение доктор Никола Василиев в Кюстендил. Инициативата ще се състои от 14 до 18 септември от 10 до 16 часа. Ангел Павлов допълва.
4: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Има забавяне на проекта за реставрация, консервация и социализация на Хераклея Синтика. Според професор Людмил Вагалински, ръководител на проекта, причината е в желанието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за провеждането на търг за обекта.
5: Периодично сме имали такива кризички, да го наречеме, особено когато е става въпрос за спасителни разкопки на инфраструктурни проекти. В случая дори не са и спасителни разкопките и според мен е само презастраховане, страх от евентуални санкции или някакви глоби, което между другото се отнася и за общината и респективно за музея, защото тази страна също се притесняват, че ако не следват точно някакви предписания, а те не получават такива ясни предписания от МРРБ, за съжаление, т.е. никой не поеме тази отговорност, може и покрай общината да се налага да плаща някакви глоби.
2: Професор Людмил Вагалински. Времето през нощта ще бъде предимно ясно, почти тихо, утре отново слънчево, след обяд и горещо, според синоптиците последния летен ден. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. През уикенда ще настъпи съществена промяна във времето, очакват се валежи и понижение на температурите. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 следобед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме втория част на следобедното предаване. Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалният избор е на Анастасия Трайкова, на пулта Емилия Маринова, а съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Кюстендил отново посреща най-малките ученици с подарък. Как първи учебен ден всички бъдещи първокласници ще получат като подарък специалното издание на книгата На добър час първи клас, за да открият магията на четенето. За това ще ни разкаже директорът на културната институция София Пейчева. И още днес община Благоевград официално откри новоизградения младежки център. Подробностите за събитието ще научим от нашия репортер Ива Сеизова. Останете с нас!

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Броени дни до 15 септември и старта на учебната година. Училищният звънец е на път да прозвучи, а в Кюстендил подготовката за първи учебен ден носи специално вълнение за най-малките. За втора поредна година всички бъдещи първокласници в града ще прекрачат прага на училището с полезен подарък. Специалното издание на книгата «На добър час в първи клас», създадено да им помогне да открият удоволствието от четенето. Какво съдържа изданието и как книжката ще достигне до децата? Това ще ни разкрие директорът на регионалната библиотека Емануил Поп Димитров, града София Пейчева. Това е втора поредна година на инициативата «На добър час първи клас». Какъв беше отзвукът от първото издание миналата година и с какво тази годишният подарък ще изненада децата?
3: За втора поредна година регионална библиотека Кюстендил и община Кюстендил правят един подарък на първокласниците на град Кюстендил, а именно книжката «На добър час първи клас. Маршрути на знанието за първокласниците на град Кюстендил». Миналата година, когато всички първокласници получиха своите книжки в подаръчния пакет, който получават с книжки и учебници за предпрага на тяхното образование в първи клас, отзвука беше много добър. За нас е много важно не само децата как го приемат, разбира се, тяхната реакция е най-важна за нас, но и на техните преподаватели, начални учители, които всъщност са нашия коректив относно това как сме се справили с подбора на съдържанието и това, което предлагаме на нашите най-малки ученици.
2: Инициативата е съвместна с община Кюстендил към всички първокласници в общината. Съвместно. Разкажете повече за самото издание на книгата. Авторството е на регионалната библиотека в Кюстендил. Какво включва като съдържание?
3: Книжката е естествено продължение на една инициатива «Аз обичам моят роден град», стартирала през предходната учебна година по идея на кмета на община Кюстендил, инженера на Атанасов. Тя е резултат всъщност и от целенасочената работа на регионална библиотека за популяризиране на историята и културното наследство на региона. В изданието включихме няколко кюстендилски автори, които творят за деца, а именно Веса Паспалеева, Георги Струмски, Светла Радкова и Михаил Кълдарамов, както и образователни текстове, има вътре игри и занимания. Представени са по достъпен начин за първокласниците подробности от географията, историята, народния град, народното място. Както всяка детска книжка, тя е съпроводена с богат визуален материал, който е дело на нашия съгражданин фотографа Владислав Чанев и работихме и с илюстратор от издателство Мармот Ина Кьорова. Книгата е реализирана с професионалното съдействие именно на издателство Мармот, на Радостина Николова и Николай Кънчовски, с които работихме заедно в екип. Така че мога да кажа, след като вече една година тя битува в образователния процес на първокласниците на град Кюстендил, че попадението да направим такава книжка е доста добро, тъй като положихме много усилия да представим по достъпен начин за ниво първокласници богатата история и традиция на нашия роден град, роден край. Ние реализирахме по един проект, който е финансиран от Министерство на културата на Република България. Проектът се наричаше технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийната информационна грамотност в обществените библиотеки и много се радваме, че тогава съвпаднаха възможностите да реализираме проекта именно по тази инициатива, както и да си партнираме с община Кюстендил при нейната реализация.
2: Подаръкът на 15 септември е

0: Само началото. Какви инициативи организира библиотеката през годината, за да задържи интереса на най-малките към четенето?
1: В началото на... Всъщност ние работим за така популяризиране и стимулиране на четенето и на ранното детско четене целогодишно, но все пак има периодичност и цикличност в нашата работа и тя се определя от учебната година и от летните занимания. На прага на всяка учебна година ние систематизираме възможностите, които ще предоставим на учениците в град Кюстендил да преоткрият отново библиотеката, отново детския ни отдел като място, където продължава учебния и културния процес. Вече пета поредна година достъпността до библиотеката е абсолютно безплатна, читателските карти се предоставят безвъзмездно.
0: А как се промени детският отдел на библиотеката през последните години, за да бъде привлекателно и модерно пространство за днешните деца, които растат в дигиталната ера?
1: Първо се промени много като обстановка, защото след така множество ремонтни дейности го превърнахме в едно уютно, привлекателно, модерно, съвременно място. И като такова го откриват и определят и нашите читатели и нашите съграждани. Така че каквото и да пожелаят да ползват като услуга в нашия детски отдел, да се случва в една много приятна и предразполагаща обстановка. Има възможности за четене, има възможности за игри, които са образователни във всички случаи, има възможности за колективни посещения, за провеждане на учебни часове в нашия детски отдел с възможностите на богатия ни фонд от книги и учебни пособия, които предлагаме на нашите малки читатели.
0: Организирате ли събития, които да помагат и на родителите и учителите да превърнат четенето в споделено семейно или училищно преживяване?
1: От няколко години се опитваме да предоставяме на нашите читатели, на малките ни читатели, на техните родители, на техните преподаватели образователни програми, в които те да откриват по-различен начин да надграждат образователния процес. Правим срещи с детски автори, представяме детски книги и техните автори гостуват на нашите малки читатели в Кюстендил или представяме пишещи кюстендилски автори. Премиерите на детски книги винаги се превръщат в едно тържество за малките ни потребители, тъй като това е друг начин да се срещнеш с книгата, тя да ти бъде препоръчена, да ти бъде открехнат пътеката и пътя към нея.
0: Какъв е вашият съвет към родителите на първокласниците? Как да мотивират детето си да разлисти подарената книга и след първи учебен ден?
1: Аз мисля, че процеса за стимулиране на четенето е тристранен. Той се случва освен в библиотеката, в училището и в семейството. И това са трите основни стълба, които могат да събудят, да поддържат и да стимулират детското четене. На първо място обаче да винаги съм си мислила, че това е семейството, тъй като децата, за да бъдат читатели, да бъдат четящи деца, трябва да имат примера на четящите си родители в най-ранна детска възраст. След това в училище и в библиотеката ние се опитваме да надграждаме всичко това, което е придобило като навик още в семейството детето. В момента в фонда на регионална библиотека в Кюстендил и изобщо на книжния пазар съществуват множество детски книжки от български автори, от преводна литература. Така че издателите и авторите на детски книги също се опитват да намерят най-интересния, най-увлекателния начин с всички средства, които ни дава книгата, за да се предизвика детски интерес към книгата и четенето. Така че просто това е процес. процес на създаване на навици, процес на поддържане на тези навици и може би цялото общество, когато работи в тази посока, резултатите ще бъдат много по-радващи, отколкото примерно това, което в момента се коментира от 2-3 дни, резултатите на нашите ученици. Смятам, че когато човек придобива цивилизационния навик за четене, той остава за цял живот и той е един от най-важните навици и умения, които човек придобива през живота си за личностно изграждане.
0: Чухте София Пайчева, директор на регионалната библиотека в Кюстендил, с детайли за инициативата, която вече втора година съпътства първи учебен ден на местните първокласници. Книгата остава важен партньор по пътя към знанието, а Кюстендил затвърждава една добра традиция в подкрепа на най-малките ученици.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Община Благоевград официално откри новия младежки център в града, който се очаква да се превърне в пространство за обучение, творчество и предприемачество на младите хора между 13 и 29 години. Сега от събитието включваме репортера ни Ива Сизова. Ива, здравей! Как премина самото откриване и как изглежда отвътре това ново модерно пространство за младежите в областния ни град?
3: Здравейте! Само преди минути кметът Методи Байкушев, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова и ръководителят на Младежкия център Магдалина Домозецка прерязаха лентата на новия Младежки център в Благоевград. Удосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Петър от Благоевградската църква въведение Богородично. В момента гостите разглеждат отблизо новоизградената база,

0: музикална и компютърна зала, както и възможности за психологически консултации, обучения, събития и младежки инициативи. Кметът Методи Бойкушев подари на ръководителя на центъра икона на Света Богородица да ги подкрепя и закриля по пътя им. При мен в момента е ръководителят на центъра Магдалина Домозецка. Честита нова придобивка.
1: Благодарим. Много сме щастливи, че днес имаме възможността да открием това прекрасно пространство, която главна цел нашата, на мен и на момичетата, с които заедно работим, е да обединяваме младите хора в едно пространство, да им помагаме в пътя им нагоре, да бъдем мост между университета, работодателя, училище, университет. И за нас е едно голямо предизвикателство, в което ще пускаме с голям ентусиазъм.
0: Колко души ще обучават младежите в момента?
1: Ами в момента сме имам екип от 5 момичета, сред които има младежки работници, психолог, социален работник. Искам да кажа нещо много ключово, което не знам дали е някаква символика в днешния ден, че сме само 3 от екипа, тъй като останалата част от момичетата заедно с младежи изкачват най-високия връх на Балканите, Мусала, и вече са горе. Имаме прекрасни снимки. Така че това е нещото, към което се стремим, а именно високите върхове, които да покоряваме в нашата работа.
0: Да, чудесно. А какви са първите задачи, пред които сте така изправени?
1: Така, сега стартираме. Първо искам да поканя всички на 26 септември, събота. Организираме младежки парк в градска градина Благоевград. Там ще имаме различни арт-ателиета, младежки групи ще се включат с различно участие. Също така стартираме един младежки бизнес инкубатор, стартъп. Able Mentor също тази година е при нас. Това е една своеобразна форма, където младите хора или учениците, Able Mentor, по-скоро с ученици, да създават свои бизнес идеи и чрез подкрепа от ментори да могат да ги реализират. Така че призовавам всички млади хора да ни последват социалните мрежи, тъй като това е място, където най-често качваме информация и могат или пък да дойдат тук на място, да се запознаят с нас, да им обясним за нещата, които ни предстоят, с какво искат да се включат. Също така и психологическа подкрепа бихме могли да включим, така много са нещата.
0: Да, театрална зала, зала за арт изкуство, зала за езикови обучения. Какво ще се прави в тези зали?
1: Ами имаме планирани различни събития, които ще реализираме до края на годината и те ще бъдат в тези зали.
0: Да, и така благодаря на госпожа Магдалина Домозецка за участието в ефира на Радио Благоевград. Отвори врати Младежкият център в Благоевград и всички младежи са поканени не само да го видят, но и да се обучават тук на място. Улицата е Александър Стамбулийски, 27-21, междуучилищният център. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Британските издания Telegraph и Daily Mail изнесоха данни, според които ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна и във военен лагер в България. Информацията се появява след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. Там се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал се намира край село Междени, Габровска област. Изрично се посочва, че след агресията на Русия срещу Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Пред Българското национално радио от Алфа Метал отрекоха изнесените твърдения. Компанията разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, който работи от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в компанията, подозира, че публикацията в британските медии цели да предизвика сензация.
1: Отрекохме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
0: Каза пред Българското национално радио Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност край габровското село Междени. Там, според информации в британски медии, са подготвени руснаци да се бият в Украйна. Заради тези публикации от Обединение Демократична България заявиха, че ще искат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби. Съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев посочи.
2: Изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание, за това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Думи на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста

0: Константин Вълков. Комитетът наброява около 200 души – политици, артисти, писатели, лекари, университетски преподаватели, учени. Сред имената са писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Околийски и Сергей Игнатов, социологът Румяна Бъчварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, медийният експерт Радослав Бимбалов, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кърнев от група D2 и Свилен Ноев от група Остава. Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопоставя на плановете на тези, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното й място в Европа и модерния демократичен свят.
1: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
0: Заяви кандидатът за президент Андрей Гюров и обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с местните структури на партията в Видин.
2: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия, няма да стане.
0: Според Борисов, от Обединение Демократична България пречат на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев, тъй като се договарят с управляващите за новия състав на Висшия съдебен съвет.
2: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори.
0: От Обединение Демократична България отрекоха твърденията за договорки с управляващите в подкрепа на техните кандидати за нови членове на съдебния кадрови орган. В същото време депутатът Божидар Божанов се изказа положително за някои от номинираните.
3: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме.
0: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
4: Ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
0: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Към останалите водещи новини. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Николай Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Преди минути от МВР съобщиха, че мащабната проверка е по аптеки и складове за лекарства и се провежда в общо 12 области в страната. В акцията, освен на МВР, участва Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат в здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента, по информация на БНР, в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Свети Нансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно през деня от МВР да дадат повече информация за акцията. За новините Николай Христов.
0: Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
6: Ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
0: Народното събрание реши днес окончателно, с промени в Закона за защита на потребителите, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина за това. Партия Демократи за силна България ще сезира Европейската комисия заради решението на Българската национална телевизия да бъде свален от ефир журналистът Георги Ангелов. От формацията настояват да бъде установено дали това решение е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Депутатът Атанас Атанасов посочи.
7: Вчера в

0: интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече се смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Заяви депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Темата за отстраняването от ефира на БНТ на журналиста Георги Ангелов беше коментирана и в парламентарната комисия по културата и медиите. На днешното й заседание председателят на комисията Антон Кутев заяви, че това е един от примерите за редакционна политика, в която политическите среди нямат влияние.
2: Намесата в редакционната политика на Националната телевизия, Националното радио и изобщо на обществените медии, общо взето доста специфичен процес и общо взето лично аз бих се пазил много сериозно от каквото и да е подозрение, че правим това, в която и да е посока.
1: Според министъра на културата Евтим Милошев, политическото говорене често пъти не решава подобни проблеми, а ги задълбочава.
3: Като човек, който 35 години съм работил в медиите, мога да кажа, че това е един двояк въпрос. От една страна, това трябва да бъде абсолютна независимост на медиите и от друга страна, всеки журналист да има право на собственото си мнение и свободата да го изразява. С господин Ангелов се познаваме лично и го смятам за свой приятел, но не бих си позволил по никакъв начин от институционалната позиция, която заемам, да направя какъвто и да е коментар, в каквато и да е посока.
1: Заяви министърът на културата Евтим Милошев. С казуса се зае и съветът за електронни медии. Той реши да изслуша разяснения от генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и управителния съвет на БНТ за планираните програмни промени, както и за случая с свалянето от ефир на водещия на предаванията История БГ и От Европа и напред Георги Ангелов. Решението беше прието с 4 гласа за на днешното заседание на СЕМ. Темата беше включена като първа точка в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. С подробностите репортерът Мария Костова.
4: Пролет Велкова определи предаванията на Георги Ангелов като уникални и припомни, че публикацията му за свалянето му от ефира предизвикала остра публична реакция.
5: Може да се допусне, че става въпрос именно за такъв вътрешен натиск, за цензура бих казала. Смятам, че е добре да поискаме от ръководството на телевизията яснота за това какви са основанията той да бъде освободен.
4: Искането на Велкова СЕМ да поиска с писмо писмено обяснение от БНТ за кадровото решение не беше прието. Кадринка Кадринова отбеляза, че това поредния случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция.
6: Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор, не на медиен съдник на средата, в която всички се движим, медийна и обществена. Тя е крайно поляризирана, но особено сега в навечерието на предизборната кампания да влизаме в такива политически истерии, за мен е крайно смущаващо.
4: Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този случай, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ.
7: Всякакви опити председателя на СЕМ и генерален директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание, в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изобличен като цензура са спекулативни.
4: Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост, заяви председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова.
8: Промените в програмното съдържание и плановете се представят и обсъждат публично и открито по време на отчета на ръководството на обществените медии, а съвета следи преди всичко за изпълнението на закона.
4: За новините, Мария Костова.
1: И към Украйна, двама души загинаха, петима бяха ранени при руски нападения по украинския град Днипро. През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското пристанище Черноморск, по два кораба близо до Одеса и по склад за дронове в Николаев. Москва и Киев продължават взаимно да обстрелват експортните си терминали и корабите с зърно. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
9: Двама членове на екипажа от Азербайджан са били убити при вчерашната атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море, а още двама са приети в болница в град Черноморск. В изявлението на външното министерство в Баку не се казва коя страна е извършила атаката. Руските удари срещу град Днипро засегнаха обекти на глобалната агробизнес и хранителна компания Бунге, заяви кметът Борис Филатов. При въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и по гражданска

0: При промишлената инфраструктура там са загинали 4 души, а 19 са ранени. Двама загинали, 20 ранени има и в Суми, след удар с дрон по търговски център. Украински дронове подпалиха пристанището в Махачкала в Дагестан на брега на Каспийско море. Руската служба за вътрешна сигурност съобщи, че е задържала биш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати. Твърди се, че той е работил за украинското разузнаване. За новините Михайлина Димитрова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната, скупеста облачност над планините в югозападната и част, температурите към този час от 24 градуса в Бургас до 33 в Благоевград и Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево, главно над планинските райони в югозападна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, не са изключени локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в последния час на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Анастасия Трайкова, на полта Емилия Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето акцентите в този час. В рубриката Туризмът действие. Как десетилетните традиции на есения панаир в Гоце Делчев допринасят за популяризирането на града като туристическа дестинация в региона и какво да очакваме от тази годишното издание? За това ще научим от Даниела Крантева-Траханова, експерт връзки с обществеността, и още Американският университет България откри днес две нови крила към студентското общежитие с каптопара на официална церемония в университетския кампус. Модерните блокове ще осигуряват 310 нови места за настаняване. Подробностите ще научим в репортажа на Ваня Бахчеванова. Останете с нас!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Туризмът в действие.
1: Сега се отправяме към Гоце Делчев, където традициите продължават на есения панаир, който е с десетилетна история. А именно този есенен панаир допринася и за популяризирането на града като туристическа дестинация в региона. Какво да очакваме от тази годишното издание? Повече по темата ще разберем от Даниела Крантева-Траханова, експерт връзки с обществеността в община Гоце Делчев. Чуйте.
2: От кога датира традицията на панаира? Със сигурност повече от десетилетия.
3: Така е. Традиционният есенен панаир в Гоце Делчев е нещо, което е с много дълга история. Още от миналото нашия град тогава се е наричал Неврокоп и е бил околийски център, и този панаир е бил мястото, в което хора от цялата страна са идвали да изложат своята продукция. Продължава много дълго време и се утвърдил така през годините като едно от събитията, които привличат не само производители, ами и хора, които искат да си закупят качествени стоки. Разбира се, през годините нещата са се променили. Сега не е точно така, но въпреки всичко панаира си остава една традиция. Той има, разбира се, освен този характер, чисто да се предлагат неща, които хората да си закупят. Той има и много голяма развлекателна цел вече.
2: А каква е

0: конкретната година. Историческа причина панаирът да се провежда точно по това време на годината, в средата на септември?
1: Не мога да отговоря със сигурност, но предполагам, че предвид, че селскостопанската година сега приключва, общо взето реколтата сега е най-богата, обира се от всякъде. Предполагам, че това е била причината. Хората, каквото са произвели през лятото, сега го са го предлагали по това време за продан. Предполагам, че това е била причината. Всички знаем, септември месец е месеца, в който е най-големият урожай. Така че сега тази година, разбира се, и не само тази, и през предишните години не можем да кажем, че земеделски производители представят своята продукция, но се представят за много други неща, за закупуване, за наячини има на панаира. Общо взето всеки, който иска да го посети, може да намери нещо, което да му бъде интересно.
0: И тази година залагате на богата музикална програма. Какви са основните акценти в тази годишното издание на панаира?
1: Така е, както казах, през годините нашият панаир е променил малко своята цел и той, освен всичко друго, има и много развлекателен характер. Предлага се различни атракциони, люки, забавни игри за децата. И разбира се, всяка вечер музикална програма, която е много разнообразна. Програмата започва от понеделник, ще продължи до неделя включително. Започва всяка вечер в 19.30 часа. Първо с известен местен оркестър, с изпълнители, а след това и с гост-изпълнители, които са различни и има както за младите хора, така и за по-възрастните. Имаме представители на поп-фолка и на фолка, имаме и от Северна Македония гост-изпълнители, така че сигурно, че всеки, който реши да посети панаира, ще има вечер, в която да има и неговата музика.
0: А има ли нови инициативи, които обогатяват програмата на тази годишното издание на Есения панаир в Гоце Делчев?
1: Това е малко, как да кажа, консервативно събитие. Хората очакват едно и също, очакват да се забавляват, очакват да си купят нещо. Децата най-вече го очакват да се забавляват с различните атракциони, които има там. Общо взето, това е едно място, на което търговците да покажат.
0: Да, има ли завишен интерес от страна и на търговци, както казахте, и занаятчи, и производители от други региони на страната да присъстват на този панаир?
1: Интересът обикновено е голям, така поддържаме голям интерес през годините, така и тази година. Има хора от цялата страна, които ще дойдат търговци, има и такива с различни атракциони също от страната. Така че ще има голямо разнообразие за всички.
0: А какъв е икономическият отзвук, който очаква общината за местния бизнес? И хотелиерството, и ресторантьорството, както и търговията по време на тези панаирни дни?
1: Не мога да кажа, че разчитаме на голям туристически поток в този смисъл, защото това е панаир, който предимно местните хора посещават. Те го знаят, много добре очакват го. Разбира се, че имаме и гости. Много от тях идват специално заради изпълнителите, които гостуват. Трудно ли аз да направя преценка, но със сигурност има икономически интерес. Така че местните хора, местните ресторантьори, които участват също със свои такива изнесени заведения, така да го кажа, те са скари, но направени като ресторанти на мястото, всяка година участват, имат интерес, така че смятам, че за всички е добре събитието.
0: Имате ли това усещане, че с всяка изминала година, освен богатата музикална програма и изпълнители, които да удовлетворят желанието на аудиторията и на гостите и жителите на града, че панаирът е един вид и емблема и може да предизвика вниманието и интереса на туристи от други краища на България към това събитие?
1: Това е точно така. Това е една от нашите запазени марки. Едва ли има друг град, който може да се похвали с такава дълга история на този панаир. Както казахме, той е от столетия съществува тук в този район. Разбира се, както казах, той се е променил. Така че Неврокопския панаир е нещо, което ние сме израснали с него. Нашата история тук се е градила покрай него. Много хора знаят за него. Интересът винаги традиционно е голям. Така че разчитаме това да се запази през годините.
0: Вашата покана към всички, които ни слушат, които имат времето и могат да отделят и да се отправят към Гоце Делчев, който отново ще бъде домакин на традиционния есенен панаир.
1: Разбира се, заповядайте, всички са добре дошли. Вярвам, че както малките, така и по-възрастните ще намерят нещо, което да ги зарадва.

0: ще намерят нещо, с което да се позабавляват. Ако не е друго, поне могат да послушат хубава музика, според техния вкус, разбира се. Могат да си купят някои от лакомствата, които се предлагат. Те ви уверявам, че наистина са много. И вярвам, че поне един ден от тази седмица всеки може да си прекара добре, ако не и всяка седмица, разбира се. Остава единствено да се молим, че времето ще бъде на наша страна и ще бъде хубаво. Така че заповядайте, очакваме ви.
1: За ролята на есения панаир в Гоце Делчев, за туризма в региона и акцентите от тази годишната програма чухме PR-експерта на общината Даниела Крантева-Траханова. Традициите остават живи и продължават да привличат десетки посетители, така че ако все още нямате планове, от 14 до 20 септември Гоце Делчев ви очаква.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Внимание! Опасност от пожар.
6: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Американският университет България откри днес две нови крила към студентското общежитие Скап Топара на официална церемония в университетския кампус. Модерните блокове осигуряват 310 нови места за настаняване. На официалното откриване присъстваха президентът на Американския университет доктор Джей Ди Минингер и кметът на Благоевград Методи Байкушев. Повече в репортажа на Ваня Бахчеванова.
3: Две години след първата копка през септември 2024 година, новите крила на Скак Топара 3 вече приеха своите първи обитатели. Проектът разширява капацитета на общежитието с 310 нови места за студенти. 140 двойни стаи, 30 единични стаи, 5 учебни зали и пространства за учене, 2 кухни и още 10 открити паркоместа и 3 зарядни станции за електромобили. Новите крила са важна стъпка не само за разширяването на кампуса, но и за създаването на по-добра среда за студенти. Живот в Благоевград. Президентът на Американският университет в България, доктор Джей Ди Минингер.
4: Изисква се голяма група от хора, за да се построи нещо толкова голямо. Благодаря ви, колеги. Както и на студентите, които са тук. И най-вече на студентите, които вече са спали в леглата в новото настаняване.
5: Thank you to the members of the broader ABG.

Благодарим и на членовете на по-голямата общност на Американския университет. Преди две години се събрахме тук, за да отпразнуваме началото на този проект, а днес стоим пред две завършени крила на новото настаняване, които са напълно функционални. Това прави този момент много важен за нас. Това не е просто план, това не е конструкция, не е нещо, което планираме за бъдещето, а е нещо, което е част от ежедневния живот на нашите студенти.

0: студенти на нашия кампус и на ежедневния живот на целия град. Разширяването на Скотопара 3 е инвестиция. Разбира се, инвестиция в бъдещето на университета, но също така държа да подчертая, че това е инвестиция върху начина, по който ние живеем в Благоевград. Това е много важна част от това, което ние сме и как живеем тук.
1: Кметът на община Благоевград също отчете важността на проекта за развитието на града.
0: Преди две години започнахме проекта тук, а днес сградата официално отваря. Тази академична година имаме 388 нови студенти и 40 студенти на студентски обмен, които са пристигнали в Американския университет от 35 държави. Те идват от различни езици, различни контексти, различни мечти, но всички те избраха Благоевград. Днешното отваряне е една уверена стъпка. За някои студенти това ще бъде първия дом извън вашия първороден дом. Ще има трудни дни, в които ще осъзнаете как бързо един непознат град може да се превърне във ваш собствен. Благоевград се радва, че сте тук. От днес вече сте част от нашия град. Поздравления за откриването и благодаря ви, АУБ, за това, че сте тук.
1: За предаването сюжети от деня Ваня Бахчиванова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Това е финалът на световното предаване. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурите им за президент и вице-президент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот – политици, актьори, писатели, художници, журналисти и лекари. Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопостави на плановете на тези, които искат да откъснат страната от достойното й място в Европа и модерния демократичен свят. Той обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. За периода от 1 юни до 9 септември тази година са установени 310 нарушения, извършени от водачи на индивидуални електрически превозни средства в област Кюстендил. За констатираните нарушения са издадени 227 фиша, съобщиха от полицията в Кюстендил. Ангел Павлов допълва.
1: За периода от 1 юни до 9 септември на водачи на електрически тротинетки са съставени 40 акта за установяване на административно нарушение. От полицията посочиха, че са връчени 43 акта на родители, предоставили индивидуални електрически превозни средства на децата си за управление в нарушение на законовите разпоредби. За това нарушение е предвидена санкция в размер на 255 евро. Контролът върху водачите на индивидуални електрически превозни средства продължава, като целта е повишаване на безопасността на движение и ограничаване на нарушенията по пътищата, казаха още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Възрастна жена от Перник е станала жертва на телефонна измама. Тя хвърлила от терасата плик с 2350 евро, мислейки, че така предотвратява обир и съдейства на органите на реда. Схемата не е нова, тя е добре позната, казаха от полицията. Непознат се обадил на домашния телефон на 86-годишната перничанка и, използвайки доверието й, я въвел заблуждение. Българската полиция никога и по никакъв повод не иска пари или ценности от гражданите за изпълнение на служебните им задължения или за съдействие при полицейски операции, заявяват от областната дирекция на полицията и за пореден път предупреждават хората да не се доверяват на непознати, които искат пари по телефона. Кметът на Благоевград Методи Байкушев, председателят на Общинския съвет

0: Планета Богданова и ръководителят на младежкия център Магдалина Домозецка прерязаха лентата на новото младежко пространство в Благоевград. Младежкият център е разположен в двора на междуучилищния център на булевард Александър Стамболийски. Подробности в репортажа на Ива Саизова.
1: Кметът Методи Байкушев подари икона на Света Богородица на ръководителя на центъра да ги подкрепя, закриля и пожела.
2: Това е резултат от нашата обща европейска политика. Защо казвам нашата? Защото България е част от Европа. Не просто е част от Европа, а е част от взимането на решения в Европа, формирането на политики в Европа. Европа е мястото на свободата, на демокрацията, на творчеството, на знанията, на уменията. Да я пазим ли европейци? На добър час. Радвам се, че сме тук за този хубав център.
1: Ръководителят на младежкия център Магдалина Домозецка каза, че за откриването част от екипа днес е изкачил най-високият връх в България – Мусала.
3: Което символично представя това, към което се стремим ние, а именно да постигаме високи върхове в работата си и да стигаме до младите хора. Пожелавам на добър час на всички. Искам тази сграда да бъде пълна с млади хора, на които ние да можем да помогнем, да повлияем по някакъв начин и да бъдем техни приятели за напред.
1: Младежкият център отвори врати и очаква младите хора на Благоевград. За новините Ива Сеизова.
0: Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе от 14 до 18 септември в многопрофилната болница за активно лечение доктор Никола Василев в Кюстендил, съобщиха от регионалната здравна инспекция в града. Инициативата ще се състои всеки ден в този период от 10 до 16 часа. Светлин Кърпачев с подробности.
4: На всеки, който желае, ще бъде предлаган скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, посочват от инспекцията. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляване на заболеваемостта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За новините, Светлин Кърпачев.
0: Прогнозата за времето. Следобед над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: от вас,
1: а работата от нас.
0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете

0: повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. С настъпването на новото хилядолетие, тинейджерският поп е навсякъде. Бритни Спиърс, NSYNC и още куп звезди от онова време превземат класациите. Но през следващите години музикалната сцена става много по-разнообразна. Хип-хоп, рок, R&B, емо-музиката и мейнстрим попа започват да си поделят вниманието на публиката, а границите между жанровете постепенно се размиват. Това е и времето, в което дигиталната музика промени начина, по който слушаме. Плейлистите вече можеха да съберат на едно място напълно различни изпълнители. И точно това прави музиката на 2000-ните толкова интересна. Огромното разнообразие от стилове, ярките изпълнители и неочакваните комбинации. Това беше десетилетието, в което поп-музиката отново се превърна в синоним на настроение, енергия и истинско забавление. Днес ще чуем някои от най-стримваните песни на 2000-ните. Шотландската група Snow Patrol пише тази балада почти инстинктивно. Китаристът Нейтън Конали импровизира рифа, а вокалистът Гари Лайтбоди добавя прост, но искрен текст за желанието просто да лежиш с любим човек и да гледаш небето. Песента остава сравнително незабелязана до 2006, когато е използвана в емоционалния финал на Анатомията на Грей. От тогава двете са неразделни в поп-културата, а песента получава втори живот.

Андрей от Outcast пише песента Мис Джаксън като своеобразно извинение към майката на бившата си приятелка Ерика Баду. Песента улавя неудобното чувство да се опитваш да поддържаш връзка с семейството на бивш партньор заради дете. Песента става първият номер едно хит на Outcast в Billboard Hot 100 и е смятана за една от най-добрите хип-хоп песни на десетилетието. Нека я чуем!

Първоначално песента е написана за Бритни Спирс на нейният екип и я отхвърля. После е предложена на Мери Джей Блайдж, която също отказва и чак тогава стига до Риана. Тя я превръща в една от най-разпознаваемите на десетилетието. Печели грами и катапултира Риана от поп-новобранец до суперзвезда. Ще чуем

онзи рифт, който се превръща в най-известния стадионен вик в спорта. Групата The White Stripes се състои само от двама души – Джак и Мек Уайт, които по това време представят себе си като брат и сестра, макар всъщност да са били женени и разведени. Рифът става толкова разпознаваем, че феновете по стадионите по света го скандират постоянно, независимо от спорта или страната.

Вокалистът на Plain White Tees Том Хигинсън пише песента за момиче на име Дилайла, състезателка по бягане, с която се запознава на купон, но с която така и не създават романтична връзка. Тя научава, че песента е за нея чак когато става хит, а той дори не е имал номера и по това време. Простата акустична китара и интимният тон я превръщат в една от най-романтичните балади на 2000-те години.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Тази версия всъщност е кавър на песен, оригинално издадена през 91 година, която пък е базирана на проповед. Вокалистката добавя своя мощен, почти госпел вокал и версията й става толкова популярна, че много по-млади слушатели дори не знаят, че оригиналът съществува от хора.

Тейлор Суифт пише песента Love Story само за няколко минути, вдъхновена от неодобрена връзка, но вместо трагичен край, както в Ромео и Джулиета, тя съзнателно избира щастлив финал. Песента става една от най-големите хитове от кантриерата и бележи прехода и към мейнстрим поп-публиката.

Песента «Yeah» на Usher, Lil Jon и Ludacris буквално дефинира крънк звука. Суров, клубен хип-хоп стил, произхождащ от Атланта, воден от Lil Jon. Песента прекарва цели 12 седмици на първо място в Billboard Hot 100, което я прави една от най-дълго задържалите се на върха песни на десетилетието и се смята за момента, в който крънка влиза в мейнстрим поп-културата.

Оригиналната песен е на британската група The Zuttons от 2006 година, но версията на Марк Ронсън и Amy Winehouse с нейният характерен соул вокал и ретропродукция я прави многократно по-популярна от оригинала. Тя се превръща в част от албума на Ронсън, Вържан, посветен изцяло на кавери в неговия отличителен стил. Ще чуем Valerie.

Песента, която официално изстрелва Coldplay към международната известност, е Yellow. Крис Мартин признава, че думата Yellow всъщност не е трябвало да означава нищо конкретно. Първоначално песента е имала различни текстове, а думата остава просто, защото звучава добре с мелодията. Простата, почти минималистична продукция контрастира с огромният и емоционален ефект. Нека я чуем.

I'm Yours на Джейсън Мраз държи рекорд за най-дълго задържане в топ 100 на Билборд. Цели 76 последователни седмици. Певецът пише песента на укулеле и придава характерен, спокоен реге-поп звук, който я прави перфектна за лятна атмосфера и обяснява защо остава популярна дори години по-късно.

Вокалистът на The Killers, Brandon Flowers, пише текста за 30 минути, вдъхновен от реални чувства на ревност, след като научава, че бившата му приятелка го е мамила. Иронично, песента никога не е достигала първо място в чартовете при първоначалното си издаване, но с годините се превръща в една от най-дълго задържалите се песни, редовно завръщайки се в топ-класациите десетилетия по-късно. Ще чуем Mr. Brightside. И така, от емоционалните гитарни балади на Snow Patrol и Plain White Tees, през дефиниращите десетилетието клубни хитове на Usher и Риана, до вечните инди химни на The Killers и Coldplay. Този плейлист точно олицетворява 2000-ните. Десетилетие, в което жанровете се сблъскват свободно, а една песен може да бъде едновременно интимна изповед и стадионен химн. 12 песни, 12 истории и нито една, която да не разпознаете още от самото начало. Благодаря ви, че останахте до края. Оставям ви също хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Започна мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Сред тях са и Благоевградска и Кюстендилска области, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Предприети са съвместни действия от страна на Държавната агенция Национална сигурност, МВР, Националната здравноосигурителна каса, регионални здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти и имат за цел да установят нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняването на скъпоструващи лекарства и представя и продажбата им в страни извън България. По-ниската цена на лекарствата е въпрос на национална политика. Това коментира за Радио Благоевград председателят на регионалната фармацевтична колегия Константин Качулев по повод драстичната разлика в цената на едно и също лекарство у нас и в съседна Гърция.
1: Това е държавна политика. Ако държавата реши, може да имаме най-евтините лекарства в страната. Има един друг фактор, който не е за подценяване, според мен. Това е, че в Гърция има диверсифицирани ставки на лекарствата, на храни и на други продукти. Там ставките по ДДС стигат до 24%, но ако не ме лъжи паметта, ставката по ДДС на лекарствата е 6%. Тук е три пъти. Държавата взима по-малко пари от всеки един граждан, от всяка една опаковка.
0: Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Правителството промени графиците за завършването на автомагистрала Струма. Кабинетът прие актуализация на одобрената в началото на миналата година пътна карта за стратегическия обект. Целта е да се наваксат натрупаните закъснения в най-критичния участък през Кресненското дефиле. Промяната се налага, за да се отрази реалния статус на процедурите след дълги години на спорове между държавните институции и екологичните организации. Според постигнатата компромис през 2025 година и двете платна на лот 3-2 трябва да бъдат извън Кресненското дефиле. Обходът на Кресна се очаква да бъде завършен до края на 2027 година, а цялостното трасе в посока Кулата София до 2031 година. Забавяне на проекта за реставрация, консервация и социализация на Хераклеа Синтика. Според професор Людмил Въгалински, ръководител на проекта, причината е в желанието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за провеждане на търг за обекта.
2: Периодично сме имали такива кризички, да го наречеме, особено когато е ставало въпрос за спасителни разкопки на инфраструктурни проекти. В случая дори да са и спасителни разкопките. И според мен е само презастраховане, а страх от евентуални санкции или някакви глоби, което между другото се отнася и за общината и респективно за музея, защото тази страна също се притесняват, че ако не следват пък точно някакви предписания, а те не получават такива ясни предписания от МРРБ, за съжаление, т.е. никой не поеме тази отговорност, може и покрай общината да се налага да плаща някакви глоби.
0: Професор Людмил Вагалински. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни е годна за пиене към днешна дата, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Благоевград. А над 4 милиона евро ще получи община Бобошево за енергийно обновяване на ключови обществени сгради. Инвестицията в проекта е на 100% от стойността на проекта. Предвидените строително-монтажни работи трябва да приключат в рамките на 20

0: 4 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 година. Ангел Павлов, САЩ информация.
1: Проектът обхваща три важни обекта публична общинска собственост – детска градина Здравец и основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Бобошево, както и сградата на кметството в село Сополо. Поради факта, че сградите са строени преди въвеждането на съвременните строителни норми, настоящите им енергийни характеристики са ниски, а разходите за поддръжка и отопление високи, съобщават от общинската администрация. След финализирането на енергийните мерки се очаква всеки от обектите да постигне минимум 30% икономия на енергия и да достигне поне енергиен клас Б, като за част от сградите целта е още по-висока ефективност. Реализацията на проекта ще доведе до драстично намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид, преход към по-устойчиви енергийни решения и трайно облекчаване на бюджетите за издръжка на местната инфраструктура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате –

0: започва от тук.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От
10: София до Кулата.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Отчетен бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. За това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
3: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище.

0: Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
1: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко се 2022 година.
0: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
1: Отрекваме всичко, което те твърдят, даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни посетят.
0: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините Велина Махлебашиева.
2: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
3: Са председателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
6: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той върна достоинството и силата на България.
7: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
3: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова.
8: Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
9: И му се възхищавам, защото аз никога не бих се хванал с такова нещо. Наистина има нужда от нови лица, нови хора.
10: Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
3: За новините Мария Филева.
2: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
11: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространство. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
2: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
12: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно.

0: предложа в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
2: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
1: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
3: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани, и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се, си е негово решение.
1: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели, при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
4: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснение от генералния директор на телевизията Милена Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник на Учи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
5: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция Инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните

0: партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
1: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприет вече в Румъния и в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
1: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, Здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
3: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
4: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатена от Здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
3: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
5: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
3: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
1: Ден след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности от Съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват Здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източването на Здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
6: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от Здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
7: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета

0: на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фридтьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства пред днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
2: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
3: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
4: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат. Охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза, а съвсем битови са причините.
3: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
4: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
3: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията пристигнала на място, ги отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините Даниела Добрева.
2: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
5: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. 4 души са ранени. Бе ударен и заводът за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге. Един от 5-те най-големи хранителни завода в Украйна с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. 5 са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украйна за няколко седмици. Русия скалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украйна. Град Суми, дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център ден след като 2 души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4 и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
2: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка.

0: Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма афереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърци е шокирано от внезапната смърт на популярния певец Мезонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елписа са опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Пеева.
0: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност, след като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиян Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботевраца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След падне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност на значителни по количество валежи в Рибородопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад.

0: ще се усили и снега в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя предимно между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември. От 22 часа по Star Channel.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта. Дайте шанс на таланта си.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Вечните хитове.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса с фиктивни продажби на скъпи лекарства разби ДАНС и МВР на територията на цялата страна. Щетите са за

0: милиони евро. Схемата е сравнително нова, тя действа от 2025 година. До момента няма задържани, но от полицията заявяват, че предстои повдигане на обвинения и арести. Схемата е действала чрез манипулиране на електронната система на здравната каса, като са издавани разрешителни за скъпоструващи и животоспасяващи лекарства, които са били изписвани, но не са стигали до своите адресати, а са се натрупвали складовата мрежа. След това са били препродавани в чужбина, като щетите са за милиони евро в ущърб на Националната здравноосигурителна каса. За днешната акция участваха над 40 служители на ДАНС, МВР и на Агенцията по лекарствата и на Националната здравноосигурителна каса. По-ниската цена на лекарствата е въпрос на национална политика. Това коментира за Радио Благоевград председателят на регионалната фармацевтична колегия Константин Качулев по повод драстичната разлика в цената на едно и също лекарство у нас и в съседна Гърция.
1: Това е държавна политика. Ако държавата реши, може да имаме най-евтините лекарства в страната. Има един друг фактор, който не е за подценяване, според мен. Това е, че в Гърция има диверсифицирани ставки на лекарствата, на храни и на други продукти. Там ставките по ДДС стигат до 24%, но ако не ме лъжи паметта, ставката по ДДС на лекарствата е 6%. Тук е три пъти. Държавата взима по-малко пари от всеки един граждан, от всяка една опаковка.
0: Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за пиене. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори при РЗИ Благоевград. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултати.

0: водата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които водата е годна за питейно-битови нужди. Нови 310 места за студентско настаняване бяха открити днес в кампуса на Американския университет в България. Крилата Б и С на общежитието Скап Топара 3 вече приема студенти. На официалното откриване присъстваха президентът на Американския университет и кметът на Благоевград. Повече в репортажа на Ваня Бахчиванова.
1: Две години след първата копка през септември 2024 година, новите крила на Скак Топара 3 вече приеха своите първи обитатели. Проектът разширява капацитета на общежитието с 310 нови места за студенти. 140 двойни стаи, 30 единични стаи, 5 учебни зали и пространства за учене, 2 кухни и още 10 открити паркоместа и 3 зарядни станции за електромобили. Новите крила са важна стъпка не само за разширяването на кампуса, но и за създаването на по-добра среда за студенти. Живот в Благоевград. Президентът на Американският университет в България, доктор Джей Ди Минингер.
2: Разширяването на Скап Топара 3 е инвестиция. Разбира се, инвестиция в бъдещето на университета, но също така държа да подчертая, че това е инвестиция върху начина, по който ние живеем в Благоевград.
1: Кметът на община Благоевград също отчете важността на проекта за развитието на града.
2: Преди две години започнахме проекта тук, а днес сградата официално отваря. Тази академична година имаме 388 нови студенти и 40 студенти на студентски обмен, които са пристигнали в Американския университет от 32 държави. Те идват от различни езици, различни контексти, различни мечти, но всички те избраха Благоевград.
1: За новините, Ваня Бахчиванова.
0: Приеха бюджета на община Трън за тази година. Той е в размер на близо 8,5 милиона евро. Общият размер на приходите за държавни дейности е близо 4,3 милиона евро, а на местните приходи 4,2 милиона. Елена Тамакярска с подробностите.
3: Бюджетът е балансиран, осигурени са средства във всички сфери на обществения живот, образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, култура, спорт и други. Капиталовата програма е насочена преимуществено към обекти с висока обществена значимост и готовност за реализация. Приоритетно се предвиждат ремонт и реконструкция на улици, общински пътища, инвестиции в общински сгради, проекти, за които осигурено или се очаква външно финансиране. При временен недостиг на средства за местни дейности, общината ще може да използва безлихвени заеми от свои извънбюджетни сметки и фондове. Общинският съвет даде съгласие също до 150 000 евро месечно от бюджета да бъдат използвани временно за изпълнение на проекти по оперативни програми. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спорт в емисията. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Левски и ЦСКА след мача за Суперкупата, спечелен от червените с 4-2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектор А за едно домакинство, а носителите на трофея ще бъдат без Макс Ебонг в 3 мача. Струмска слава се завръща в Радомир в събота, 12 септември, от

0: отборът приема Банско в среща от седмия кръг на Югозападната трета лига. Двубоят ще бъде първото домакинство за славата на стадион Христо Радованов през настоящия сезон след ремонта, който течеше в последните няколко месеца. Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър вечер, приятели! 10 септември е. Лятото вече усеща есента някъде съвсем близо, вечерите идват малко по-рано, а въздухът сякаш носи това особено усещане за промяна. Денят още пази светлината си, но вечерта вече ни подканя да забавим крачката. И точно в такъв момент е хубаво да имаш компания. До 21 часа ще сме заедно с предаването «Ефир за приятели». Времето от деня, в което можем да оставим грижите за малко настрана, да послушаме хубава музика и да си подарим 2 часа за разговори и настроение. Тази вечер ще имаме своите срещи, своите любопитни истории и, разбира се, много музика. Защото има вечери, в които една песен е достатъчна, за да усмихне някого. Една честитка да стопли нечие сърце. И един глас от радиото да направи разстоянието между хората малко по-малко. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Павел Петлички и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалния облик на предаването. Каним ви да останете с нас. Започва предаването «Ефир за приятели». Ефир за приятели.

0: за приятели.
1: Тази вечер в ефир за приятели ще отворим две различни врати към теми, в които има много човешко любопитство, памет и любов към създаденото с ръце и сърце. Първата ни среща е в Кюстендил и започва с една загадка – Пауталийският кодекс. Анета Златкова, позната на читателите с псевдонима Ая Феликс, в този час представя във Възрожденското училище новата си книга. Ще говорим за историята, която стои зад нея, за древния Кюстендил и неговите тайни, но и за тези кодове на времето, които авторката е потърсила и превърнала в литературен разказ. След това ще се пренесем в един свят на аромати, билки и естествени съставки. Весела Дончева ще ни разкаже за своите ръчно изработени сапуни, създадени от натурални масла, билкови отвари, домашно козе мляко и шафран, отглеждан от нейното семейство. История за старите начини на изработка, за силата на природата и за това как, когато нещо е направено с ръце и е с много грижа, то носи и частица от човека, който го е създал. А след тези две срещи идва вашият любим час. От 20 до 21 часа ефир за приятели е ваш. Време за поздрави, музикални честитки и хубави пирински песни, посветени на вашите близки по повод рожден ден, имен ден, празник или просто така, за да кажете на някого, че мислите за него. Останалото е хубава музика и добро настроение.

съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека за

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.

0: бензин за приятели.
1: Следващите минути ще разговарям с Анета Златкова, позната на читателите и с псевдонима Ая Феликс. Тя е от Кюстендил, по професия е физик, завършила е атомна физика, а зад гърба си има вече 16 издадени книги. Днес във Възрожденското училище в Кюстендил тя ще представи новата си книга «Пауталийският кодекс». Какво стои за този необичайен свят? Как една физичка превръща науката и познанието в литература? И какво се крие зад загадъчното име Пауталийският кодекс? За всичко това разговарям с Анета Златкова преди представянето на книгата. Здравейте, госпожо Златкова!
2: Здравейте!
1: Нека започнем от името на книгата Пауталийският кодекс. То веднага насочва към Кюстендил и древния град Пауталия, но и звучи като загадка, бих казала. Какво всъщност стои за този кодекс и откъде започва идеята да изградите историята около него?
2: Вие сте напълно права. Това заглавие е всъщност препратка към древната история на града, на град Кюстендил. А тъй като всички знаем, че кодексът е събран сборник от закони, би трябвало заглавието да ни говори, че това са древни закони от времето на Пауталия. Всъщност обаче те са още по-древни и се оказва, че те са записани в земята на града, земята на древна Пауталия, и то не само от древните траки, а и от други цивилизации. Така че книгата прави връзка между древната история на града и наследството, което ние сме получили, включително и от общуване с различни други цивилизации. Аз лично се постарах да не разкривам изцяло мистерията около това, защото ми се искаше нашия регион, региона на Югозападна България, да има този мистичен ореол, както имат Родопите и Странджа, и защото мисля, че тази красота и хармония, която има в нашите региони, наистина заслужават това.
1: По думите на директора на регионалната библиотека Емануил Поп Димитров, София Печева, с която също разговарях преди нашия разговор, книгата събира в себе си художествен разказ, елементи на научна фантастика, екшън дори, предания и легенди.
2: Да.
1: Това всичко ли обединява книгата?
2: Да. Аз съм се постарала да бъдат сплетени много, много нишки, както от историята, така и от древните археологически находки тук, от даденостите на региона, например минералната вода, включително и някои така леко конспиративни теории и космически послания. И всичко това оформя една доста интересна съвременна история, в която една обикновена жена трябва да не само да отстои себе си, но и трябва да се включи в борбата на устояване на човечеството.
1: Как успявате да съчетаете толкова различни жанрови елементи, без читателят да се изгуби, ако мога така да кажа, между реалното и фантастичното? Къде според вас минава границата между научното познание и художественото въображение?
2: Аз изповядвам идеята, че животът е по-богат от всяко едно въображение. Това, казано с други думи, е, че той винаги може да ни предостави такъв неочакван ресурс и някаква странна ситуация, която по никакъв начин да не сме могли да предвидим. В случая, в този информационен век, когато сме затрупани с всякакъв вид информация, с всякакъв вид послания, било космически или някакви други археологически находки, според мен читателят вече има достатъчно познания, за да може лесно да обединява различните нишки на един такъв разказ. Смятам, че е важна пропорцията, защото в крайна сметка ние говорим за съвременния свят и в този свят трябва да бъде фокусирано нашето внимание, но същевременно би трябвало да бъдем малко по-отворени към света, защото може би не знаем достатъчно за него.
1: Кюстендил, както добре знаем всички, е град с многопластова история, древна Пауталия, археологически находки, легенди и местни предания. Какво място заема самият град в Пауталийският кодекс? Той само фон ли е на действието или е своеобразен герой, който носи част от тайната на книгата?
2: Някъде от средата на книгата той става основна сцена на всички действия и в крайна сметка разрешаването на проблемите, които са важни за всички герои, изключително и за човечеството, получават своя импулс и своето разрешение тук на тази територия, на тази почва, и в нея много силна роля играят както минералната вода, така древната земя, така и корените на наследството, връзката ми с всички племена, които са минали през нашите земи и са живели там. Така че Кюстендил като съвременен град и като древен град е основата на повече от половината книга.
1: Да. А когато човек чете заглавие като Пауталийският кодекс, естествено очаква тайна, следи някакво разкодиране. Има ли в книгата загадка, която води читателя от началото до края? И какво бихте казали на читателя? Да се опита сам да открие кода или да остави историята да го поведе?
2: Ами мисля, че второто е по-добрия вариант, защото има доста неочаквани обрати. В началото героинята, която е една умна жена, астрофизик, която, за съжаление, не е дооценена, както в БАН, където работи, Българска академия на науките, така и в семейството си. Тя изведнъж получава покана за конференция в Брюксел, където се чувства не на място. Тя самата казва, аз някак съм измамница, попаднала на раздаването на научните Оскари. И постепенно тази жена изпада в някаква много странна ситуация, където трябва да се бори както за себе си, така и да спасява сина си, който е станал обект на преследвания. И тук се разкрие една малка тайна, че се намесват и някои извънземни. И в един момент всичко изглежда доста страшно и безнадежно. Всъщност основната идея е, че никой не е достатъчно малък, за да се бори. Ние не трябва да се поддаваме на внушенията, че сме малки, от нас нищо не зависи. И че понякога трябва да имаме смелостта да погледнем почти неудобната истина и да не се предаваме. Аз лично обичам да пиша за обикновените хора, нямам предвид прости и неграмотни и така нататък, но хората от ежедневието, които попаднали в по-необичайна ситуация, не се предават, а започват да отстояват принципите, позициите си, това, което смятат, че е важно. Не само за тях,
1: да,
2: за всички.
1: Да. Вашата професия е свързана с точността, доказателствата и законите на природата, а литературата често търси точно обратното, неизвестното, невъзможното и въпросите без еднозначен отговор. Какво ви привлича в

0: тази среща между рационалното и загадъчното? Има ли неща, които науката все още не може да обясни, а литературата пък може поне да си позволи да попита?
1: А, много хубав въпрос. Благодаря ви за него.
0: Благодаря и аз.
1: Според мен фантастиката и фентъзито премахват границите на въображението и всеки би могъл да разгърне цялата палитра от въпроси, които носи в себе си, да търси отговори. Именно това ме привлича в тези жанрове, защото по този начин може да поставим хората в такива странни ситуации и също да поставяме по-големи въпроси, които касаят цели общности, човечеството. И в фантастиката и фентъзито точните науки, точния поглед към света може много лесно да се обедини с литературните пластове и да се изгради някакъв истински вълнуващ и вълшебен, магичен или мистериозен свят, който да ни води към намирането на отговор на някакъв въпрос. Аз лично смятам, че това е една огромна възможност и въображението на един читател може да следва въображението на един писател и заедно да търсят отговорите на някакъв много така приятен, неприятен, съществен или какъвто и да е въпрос, който обикновено не си задаваме. Защото през литературата полетът на въображението може да бъде наистина много висок. Специално за себе си мога да кажа, че аз предпочитам многообразието на живота да ми дава възможност да гледам по-широко на всичко около нас и да се фокусирам върху светлите страни, на всичко, което се случва около нас. И фантастиката и фентъзито и подобни жанрове и мистерията, която се изгражда сред тях, ми позволява според мен да изграждаме някакъв по-светъл и, как да кажа, такъв уверен подход към нашето бъдеще, в който да си повярваме сами, защото е много важно да имаме вяра в себе си, в нашите корени, в нашето наследство и в това, че много неща от нас зависи.
0: И на финала днес ще представите Пауталийският кодекс във Възрожденското училище в Кюстендил. Какво бихте искали да отнесе със себе си човек, който прочете книгата? Една вълнуваща история, любопитство към миналото, интерес към науката или усещането, че понякога най-интересните загадки са точно около нас?
1: Да, наистина. Аз бих искала всеки един от участниците в тази среща да отнесе със себе си откритието за мистериозността и силата на нашата земя, обозначението на нашите корени, за това, че смелостта извира вътре в нас и че ние заедно можем да постигнем невероятни, външно погледнато, невъзможни неща.
0: От атомната физика до дребна Пауталия, от науката до легендите, понякога най-интересните истории се раждат точно там, където различните светове се срещат. Пауталийският кодекс обещава път през загадки, предания, фантастика и приключение, но и една среща с историята на Кюстендил по различен начин. Днес в Възрожденското училище читателите се срещат с Ая Феликс и с нейния нов литературен свят. А дали кодът ще бъде разчетен или ще остави след себе си още въпроси, това вече е част от удоволствието на четенето. Благодаря ви, госпожо Златкова.
1: Благодаря и аз.

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: бензин за приятели.
1: Както знаем, най-хубавото се ражда бавно, с търпение, с ръце и с уважение към старите знания. Има хора, които днес връщат към живота традиционни начини за изработка на сапун. С висококачествени масла, билкови отвари, домашно козе мляко и дори с биошафран, отглеждан от семейство. Как се превръщат природните съставки в ароматен сапун, какво е усещането да работиш по стари методи и защо днес все повече хора търсят не просто продукт, а нещо истинско и направено с отношение. За това разговарям с Весела Дончева, човек, който съчетава традицията, природата и семейния труд в нещо толкова обикновено на пръв поглед, но всъщност и толкова лично. Един сапун. Чуйте!
2: Госпожо Дончева, впечатляващи са вашите сапуни, многоцветни. Вероятно, всеки един от тях има своето предназначение. Как се правят?
3: Най-вече с много любов, удоволствие, с много желание. Трудоемко е, правиме малки партиди, бутикови. Всичко се прави ръчно, лично от нас, от производството на сапуна до пакетирането.
2: Сапуна от какъв материал е това?
3: Зехтин, екстра вържин, какаово, кокосово масло, шерка.
2: Всичко е естествени продукти?
3: Абсолютно всичко, да.
2: Намират ли пазар така? Има ли търсене?
3: Ами, който оценява тези продукти, да, има търсене. Много добре действат на кожата и хората, които ги ползват, си ги търсят определено.
2: Наред с сапуните предлагате и мусове, скрабове. Мусовете за какво предназначение имат?
3: Ами, те са цялостно за кожата, много добро действие имат, умекотяват, хидратират кожата, ползват се за скалпа на косата, за сухи краища на косата могат да бъдат ползвани.
2: Има и различни видове води с шафран. Тяхното предназначение какво е? Шафрана е нещо много скъпо.
3: Шафрана, да, има благодатно действие върху кожата, освежава, против бръчки, против пигментни петна действа много добре. Като цялостно действието е уникално.
2: Вие произвеждате шафран?
3: Да, производители сме. Шафран ни е бил сертифициран и го влагаме в нашите продукти.
2: Трудоемко ли е отглеждането? Много. Знам, че това е капризна култура.
3: Да, едно от най-трудно отгледаните култури, може би.
2: Тази година добра ли беше за шафрана?
3: Да.
2: Какво е нужно, за да бъде добра реколтата за шафрана? С повече слънце ли? Как?
3: Той не е капризен като растение, но трудно се отглежда, трудно се бере. Целият процес на отглеждане е труден.
2: А от сапуните кой е, така ако мога да кажа, вашия фаворит?
3: Аз имам любима салвия с иланки пачули. Салвия, повечето билки ние си ги отглеждаме, влагаме ги в нашите продукти.
2: Салвията е много ароматна.
3: Да, така е.
2: Мога да предположа, че в бита си вие използвате само такива продукти.
3: Абсолютно, да. И откакто ги ползваме, сме забравили за кожни проблеми.
2: Така ли, от колко време ги произвеждате?
3: Четвърта година. Няма студови алергии, няма сухи кожи.
2: Да, изпръхнали такива кожи.

0: Да, има така, виждам интерес, хората спират тук, разглеждат.
1: Да, радваме се на интерес.
0: А скраба за какво е?
1: За тяло основно, нашия е доста деликатен, може и за лице да се ползва.
0: Да, като почистващ
1: да,
0: продукт.
1: Излющва мъртвия слой на кожата и кожата става мека като куприна. И в комбинация с сапун, мус, орална вода, просто се чувствате от сапуна наистина чисти и измити и след това подхранена кожа.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца е преустановено, след като малко след 17 часа пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, нанесени са материални щети. Престояват пътническият влак Берковица Мездра в гара Бели извор и Мездра Видин гара Враца. Очаква се бързият влак Видин София да престои в гара Бели извор, а София Видин в гара Враца. Създава се организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Граждани сигнализират омбудсмана Велислава Делчева за високи цени на уредите с дистанционно отчитане, които трябва да имат всички потребители от 1 януари, служебно начислено високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможна смяна на топлинния счетоводител. По тази причина общественият посредник отправя препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова за промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и за финансова подкрепа на домакинствата с ниски доходи. Още от репортера Андрей Борисов.
2: До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които трябва да платят за тях, достигат стотици евро, но няма гаранция за реални месечни сметки за ползвана топлинна енергия, тъй като има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с тях, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно, посочват от институцията на омбудсмана. И припомнят, че според закон за енергетиката в подобни сгради следва да има месечно отчитане, за което обаче някои топлинни счетоводители искат допълнително заплащане, което в отделни случаи е по-високо от цената за отчитане на уредите веднъж годишно. Във връзка с посочените проблеми, Велислава Делчева предлага начисляването на прогнозни сметки в сградите, в които всички жилища са с дистанционни уреди, да бъде прекратено, а топлинните счетоводители всеки месец да информират писмено клиентите си за дистанционно отчетените показания на всеки техен уред. Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари. Според Делчева, средствата за дялово разпределение трябва да излъчват по унифициран стандарт, за да може едни и същи уреди да се използват от различни счетоводители в случаите, когато абонатите искат да сменят фирмата, която ги отчита. За новините Андрей Борисов.
1: Приключи аварийният ремонт на най-компрометирания участък в довеждащия водопровод на свищовското село Ореш. Кметът Генчо Генчев отмени бедственото положение, което беше въведено заради безводието в най-голямото населено място на Крайдунавската община. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Изцяло подменени са 800 метра от довеждащия водопровод, където техническите загуби на вода заради течовете надхвърляха 60%. Старите и силно амортизирани азбестоциментови тръби са сменени с нови полиетиленови, което гарантира дългосрочна експлоатация и сигурност на мрежата, коментира за Националното радио кметът на община Свищов Генчо Генчев. Той отмени обявеното бедствено положение за населеното място. След успешното тестване и хидравличните проби по новото трасе, водоподаване към село Ореш е напълно възстановено и нормализирано. За ремонта на водопровода общината инвестира 100 000 евро от капиталовата си програма. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличията бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът. За Хоризонт президентът Йотова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков от Молдова отбелязаха.
4: Изключително емоционално и с всяко ново издание става все по-емоционално, защото разширяваме и кръга на младите хора, които могат да участват. Най-радостното е, че е конкурс, в който няма преписване, няма, както ние казваме, модерно копи-пейст. Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас възрастните. Какво

0: ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература. Те го дължат на своите родители, защото аз съм убедена, че в повечето случаи става дума за семейства, в които вътре се говори на български език, и когато се приберат от работа или от училище или от университета, се говори на български език, говори се за България. По отношение на европейските политики дават съвети, които би завидял всеки политик.
1: Днес връчихме за втора поредна година наградите от конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности по света. Този път в конкурса участваха ученици от всички български общности по целия свят. Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
2: Аз съм Роман Цвятков, уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартъп менеджмент. Наградата е за мен, това е гордост да съм българин и това е определя моят български непобедим дух.
3: Думи на президента Илияна Йотова, генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков, пред репортера ни Евелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Поставяме началото на втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който ефирът е изцяло ваш. До 21 часа можете да изпращате своите поздрави, пожелания и добри думи за хората, които обичате, по повод рождените им дни, имен ден, празник или просто така, защото понякога ни е нужен, не ни е нужен специален повод, за да зарадваме някого. А всяко пожелание ще бъде песен с хубавите пирински песни, които носят със себе си настроение, спомен и нещо много наше. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и Мила Иванова, която определя музикалното темпо на предаването. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

0: Ефир за приятели.
1: Продължаваме с поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, обажа се Райна Александрова от Перни. Поздравявам вашия екип.
1: Благодаря ви.
2: За хубавото предаване и дето ни разоздравявате вечерта. И всички слушатели на радио, на любимото радио, бъдете.

0: живи и здрави и приятна вечер.
1: Благодаря ви, госпожо Александрова, благодаря ви. Аз ще добавя още имена. Обади се преди малко Антуанета Христова от Благоевград. Тя поздравява дъщеря си Ани, зетя Бойко и внуците. Рожденик днес е внука и Андониус, ако правилно съм чула, който живее в Лондон и днес навършва 23 години. Пожеланията са за здраве, щастие, късмет, избъднати мечти. Тя поздравява и нашия екип. Венцислав Шопов от Благоевград се обади също, за да поздрави всички от град Свищов, чието корен е от село Градево. Той каза, че това е голям квартал в Свищов с наши земляци. На всички желая много здраве и щастие. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Слушаме ви, в ефир сте.
2: Поклон пред Георги Гоцев.
1: Да, вече на памет.
2: Светло на памет. Запаревци, Кулаградът, по случай утрешния рожден ден на брат Андон Костадинов от град Петрич.
1: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, песента, която ще чуем, е Кръвта вода не става на Лилия Семкова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на линия 16. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искам да поздравя моите деца, Жени и Боби, от София, които полагат много добри за моето здраве и също до мен. Желаем много здраве, щастие и късмета в живота. А на екипа, който тази вечер е дежурен, успехи за напред.
0: Много ви благодарим. Вие как се казвате?
1: Аз съм Бай Иван от София.
0: Бай Иван от София.
1: Ваш редовен слушател още от основаването на радио.
0: Много ви благодаря, Бай Иване. Останете със здраве. Всичко хубаво. Благодаря ви. От местността Чаирите между Триград и Мугла се обади буквално преди минута Лилко. Той поздравява Стоян Касапов от село Црънча, Ариф Байрактаров и Иво Шомов по повод вчерашния му рожден ден. Поздравява и нашия екип, за което благодарим. От село Чавдар, община Доспат, също се обади Адил Кехая. Той поздравява Валентин Бояджиев, който живее в столицата, и неговото семейство, и бащата на Валентин Бояджиев, Ценко Бояджиев. Поздравява също и нашия екип, за което благодарим. А песента, която ще прозвучи сега, е Абре Воденичаре на Мариана Манолева.

0: Отново имаме слушатели на двете телефонни линии. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Да, добър вечер.
1: Казвам се Евгений Чаев и бих искал да поздравя милото ни внуче Стефан Радославов Чаев по случай 8-ят му рожден ден. Поздрава от мен и от баба му Галина. Благодаря ви много. Със следващата песен.
0: Да, благодаря ви. Хубава е песента, която ще прозвучи. Благодаря ви за това обаждане. Отново имаме слушател на другата линия. Слушаме ви. Добър вечер. А? Добър вечер в ефир сте. Слушаме ви.
2: Искам да поздравя моята приятелка от град Кюстендил.
0: Коя е вашата приятелка?
2: Анечка Христова. Като и пожелавам много здраве и успех в живота. Поздравявам и целият екип на Радио Благоевград с една песен избрана от вас. Благодаря ви.
0: Благодаря ви. А вие сте?
2: Красимир Миленков се казвам.
0: Благодаря ви, господин Миленков. Благодаря ви. Райна Гюрова от село Бръжани се обади, за да поздрави нашия екип, за което благодарим. Тя поздравява и три момчета, каза Станислав Иванов от Крупник, Илияна Танасов от Симитли и Александър Найденов от квартал Лораново и всички свои ефирни приятели. На всички пожелавам много здраве и щастие. Венцислав Шопов от Благоевград се обади отново, за да поздрави всички свои роднини от село Славяново, Поповска община, от град Попово и от град Варна, а песента, която предстои да чуем, е Охридска задявка на Володя Стоянов.

0: Здравейте! Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Този петък в посоките на деня очаквайте. Битката за Дундуков 2. Кандидати, инициативни комитети, различни политически заявки. Кои са големите въпросителни преди началото на същинската президентска кампания? По темата ще говорим с политолозите Калоян Методиев и Теодор Славев. Без свой кандидат, но с решаващ електорален ресурс. Каква е стратегията на ГЕРБ за президентските избори? Ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ. Светът след 11 септември, как атентатите в САЩ промениха Америка и международната. Народния ред. По темата говорим с международния анализатор Петър Кичашки. Тези и още теми в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
5: Утро с радио Благоевград.
8: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
9: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
10: Отново имаме слушатели на двете телефонни линии. Добър вечер, слушаме ви.
11: Да. Ало.
10: Да, слушаме ви в ефир сте.
11: Искам да поздравя Елин Радев.
10: От къде е той, кажете?
11: Поздравя е от село Чевдар.
10: Да.
11: Искам да поздравя Елин Радев, общинския кмет на Въвняното спад и цялото ръководство на Въвняното спад с и доктор
10: Добър вечер, слушаме ви.
12: Добър вечер. А в ефир съм,
10: нали? Да, в ефир сте, слушаме ви.
12: Обажа се батко Свилен от село Яржиловци, от фермата на село Яржиловци. Искам да поздравя преди всичко вас, целият екип.
10: Благодарим.
12: На радио Благоевград, пенсионери, млади, всички да бъдат живи. Един специален поздрав за Евгений Чаев, той ми е съученик, от Випук 79, от Кюстендил и всички мои съученици, от Кюстендил, където сме завършили 79-та година и внучето му, понеже има рожден ден, да бъде жив и здрав и в последно време не го чувам да ми се обажда. Да бъде жив и здрав и внучето. Обажда се батко Свилен и поздравява всички съученици на Випу 79, където завършихме у Кюстендил.
10: Благодаря ви.
12: И моята
10: Учичка
12: Здравка Михайлова, която ви беше колежка.
10: Да, да, благодаря ви. Благодаря ви песента, която предстои да чуем е на Вили Рай, македонско хоро.

0: fateli.
1: Ето, че нашите два часа в предаването Ефир за приятели стигнаха до своя край. Денят си тръгва бавно, а ние оставяме музиката да продължи там, където думите свършват. Утре отново ще има задачи, бързане, телефони, срещи и делнични разговори, но тази вечер може да вземем със себе си нещо съвсем малко. Една хубава песен, една усмивка, едно добро пожелание. Пожелание за приятна и спокойна вечер. С вас се разделя водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва емисия новини с водещите новини до този час. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Василин Палунов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спет части, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърдението.

0: Ренята в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Заради публикациите в британските издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Alpha Metal, отрече в базите им Габровското село да се обучават руски граждани.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Рабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден днес. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
3: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова. За новините Мария Филева.
1: От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоимостта на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
6: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
7: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
6: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
8: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Та частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
6: За новините Елена Байкова.
1: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство Стойчо Цветков, заместник директор на Главната дирекция Национална полиция.
9: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
1: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след

0: дентална манипулация. Случаят предизвика протести, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали живото застрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Завишени нива на бензен са причина за задушливите миризми, усетени в Бургас нощи. Това установиха при анализ на пунктовете за мониторинг от регионалната екоинспекция в Бургас. Контролните органи предприемат административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространените неприятни миризми извън границите на производствената площадка. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 40 сигнала за остра задушлива миризма на нефтопродукти и газ са постъпили в регионалната екоинспекция с нощи в периода между 1 и 3 часа през нощта. Това стана причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин. Сега предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение на закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условията на издаденото комплексно разрешително. Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в Лукойл Нефтохим Бургас, където е направена оценка на данни от едината операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка. От регионалната екоинспекция посочват, че за периода на постъпилите сигнали единствено измервателната станция в Долно Езерово е отчела превишаване на допустимите нива на бензен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря влаковете в района на Враца, като някои от пътниците ще бъдат извозвани с автобуси, а други изчакват на гарите във Враца, Монтана и Мездра. Няма пострадали при инцидента. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Даниел Моралес ще бъде начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи в финала за суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз. Защитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за феновете за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кивили и е седмото ново попълнение за пловдивския клуб. Резултати от европейското първенство по волейбол за мъже. Във втора група Полша Португалия 3-0 гейма, в четвърта Франция Швейцария също 3-0 гейма. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия. Швейцарецът Штефан Кюнг спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Испания, 32 км и 100 метра по часовник от Ел Пуерто до Санта Мария до Херес. Начело в генералното класиране е Ерик Мас от Испания.
0: За времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Добрич и Смолен до 28 в Сандански. В София е 23 градуса при 56% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Най-малко 5 души са убити, а повече от 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Горещите вълни, които удариха Европа това лято, засилиха инфлационния натиск върху региона, който може да се сблъска и с зимна криза на горивата, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. Това води до смъртоносен двоен удар по цените на домакинствата, бизнеса и правителствата, добави Стил в Европарламента в Брюксел. Много европейски страни преживяха интензивни горещи вълни и горски пожари, като август е регистриран като най-горещият месец в историята, сочат данните на службата за изменение на климата Коперник на Евросъюза. Зависимостта от нестабилния внос на изкопаеми горива е хилесовата пета за Европа, добави още Стил. 2 тона и 200 000 кг храни с неизвестен произход са открити при проверка на 2 автобуса и 1 бус на входа на Созоповското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през граничния пункт Малко Търново. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са иззели при извършената проверка 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички с сирене и кайма. Храната е открита в багажните отделения на 2 автобуса и микробуса. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, а другият е с румънска регистрация. При извършен обход в гористата местност от служители на гранична полиция в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки. Цялото количество храна е иззета и е насочена за унищожаване, а на трите превозни средства са съставени актове за административни нарушения. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Поредно огнище на шарка по овцете е установено в Симеонов градското село Тяново, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Заболяването е открито в обект с над 500 овце. В 5-километровата защитна зона, освен с

0: от Яново и Дряново от община Симеоновград и село Овчарово от община Харманли. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В 20-километровата надзорна зона около огнището са включени град Симеоновград и 6 села от общината. Харманли и 12 села от общината, 4 села от община Тополовград в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 6 села от община Раднево и 2 от община Опан. Огнище е установено и във ферма с 101 овце в село Поточница на област Кърджали, като в 5-километровата защитна зона попадат селата Бял Кларенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово в област Хасково. В 20-километровата надзорна зона селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, град Маджарово и 13 села от общината Стамболово и 20 села от общината. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното издание ще ви представя неостаряващата звезда на българската поп-музика Йорданка Христова, която е родена на днешната дата през 1943 година в София. Йорданка завършва естрадния отдел на консерваторията и още през 1964 прави първото си турне в Румъния. През 1966 печели първа награда на първия Златен Орфей с песента «Делфините». Повтаря успеха си през 1967 и 1975 година. Вечната й песен обаче се оказва «Песен моя, обич моя» на патриарха на поп-музиката ни Йосиф Цанков, която макар и с трета награда и до днес остава един от символите на естрадата. Йорданка Христова е и първата българска певица с голям рецитал в Париж. Пее дори на Айфеловата кула през 1974. Същата година е и първата българска поп-изпълнителка, поканена да пее в Северна Америка или по-точно в Монреал, Канада. Това са само две от международните й участия, разпрострели се в 36 държави на всички континенти и несекващи до днес, когато всяка година прави гастрол в Америка. Нека чуем едни от емблематичните й песни –

Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на острова са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. През 2002 година организира голям концерт с песните на Емил Димитров под наслов «Само един живот не е достатъчен», на който известни певци и групи изпълняват някои от най-големите хитове на певеца. На концерта Йорданка Христова изпълнява песента «Само един живот не е достатъчен». В края на 2008 година празнува 40 години на сцена с концерта в НДК «Животът е Кубав». Репертуарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамериканските шлагери. Сред най-големите й авторски хитове са «Делфините», «Песен моя», «Обич моя», «Изповед», «Янтра», «Талисман», «Тъмночервена роза», «Тежък характер», «Гергьов ден» и много-много други. Музика за нея са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Александър Йосифов, Найден Андреев, Морис Аладжем, Александър Бразицов, Стефан Димитров и други. Чуйте още от хитовете на Йорданка Христова.

0: Radio Media.
1: Български световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни,
0: любими хитове. Ще ви представя и още едно лице, което е родено на днешната дата. Джо Пери. Човека, чиято китара проправи пътя на хард-рока в Америка. Роден е в Масачузетс, но създаден за голямата сцена. Джо е не просто китарист, той е звукова буря, духът на уличния рок-н-рол и сърцето на Aerosmith. С повече от 50 години на сцената, милиони продадени албуми и безсмъртни хитове като Dream On, Sweet Emotion и Walk This Way, Джо Пери оставя следа, която не може да бъде заличена. Класиране на 84-то място в класацията на списание Rolling Stone, 100-те най-добри китаристи на всички времена. Въведен е в залата на славата на рок-н-рола през 2001 година, като част от Aerosmith. Като младеж сформира група с Том Хамилтън, наречена The Jam Band. Стивън Тайлър, Брад Уитфор и Джои Крамър в крайна сметка също се присъединяват и групата става известна като Aerosmith. Отначало е лошо приета, тъй като е смятана за имитация на Rolling Stones, но в средата на 70-те набира сила с поредица от хитове. Слушаме Walk This Way и Dream On.

Джо Пери не просто свири. Той рисува с китарата си. Соло след соло, риф след риф. Джо създава звукова вселена, в която рокът е религия, а всяка песен е изповед. Заедно с Стивън Тайлър, Джо създава едно от най-емблематичните музикални пространства в историята – токсичните братя, както сами те се наричат. От първите стъпки на групата в началото на 70-те, през бурните години на зависимост и разпад, до триумфалното завръщане с хитове като «Jenny's Got a Gun», «Crazy», «Crying» и «I Don't Want to Miss a Thing». Историята на Aerosmith е като американска рок-н-рол драма, изпълнена с напрежение, емоции и брутален талант. В Aerosmith Джо Пери оформя звученето на цяла епоха, с непогрешимия си стил, повлиян от блуса, психеделията и суровата улица. Aerosmith не са просто група, те са явление, а Джо Пери е тяхното сърце, пулс и огън. Над 50 години на сцена, милиони фенове по света, но най-важното – милиарди емоции, създадени чрез музика. Ако рок-н-ролът е пътешествие, то Джо Пери е един от неговите най-верни пътници. Нека чуем още от големите заглавия на Aerosmith. Come here, baby.

Това бе всичко за днес в предаването «Представяме ви». Аз, Мила Иванова, ви пожелавам една здрава и усмихната вечер на вълните на Радио Благоевград.

0: В 23 часа следва емисия новини. Бяхме на страната на Америка за първи и единствен път в своята история. НАТО се позова на член 5 и се казва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод 25-та годишнина от 11 септември 2001 година, когато Съединените щати бяха извършени най-кървавите атентати в съвременната история. Тогава загинаха над 3000 души от цял свят. Застанахме заедно в защита на принципите, които ни обединяват от двете страни на Атлантика, свободата и демокрацията, добавя фон дер Лайен. След като се завърна на власт през 2025 година, американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заплаши, че Съединените щати, които са най-влиятелният член на НАТО, няма да защитават страните от пакта, които не харчат достатъчно за отбрана. Нашите демокрации устояха и нашите общества останаха свободни, а идеологията на терора не успя да наложи властта си над нашия свят. Днес обаче заплахите са се променили, казва още председателят на Еврокомисията. Тя посочва, че живеем в неспокойни геополитически води, белязани от съперничество между великите сили, войни и конфронтация между държавите. Но поуката от 11 септември остава. Двама души са арестувани в Лондон по подозрение в съдействие на иранската разузнавателна служба, съобщи BBC, цитирайки столичната полиция. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: 60-годишен мъж и 42-годишна жена бяха арестувани в къщи в Лондон днес, като част от разследване за предполагаеми престъпления по закона за националната сигурност. Те бяха задържани по подозрение в съдействие на чужда разузнавателна служба, но малко по-късно бяха освободени под гаранция при строги условия до края на октомври, съобщи лондонската полиция. От полицията уточниха, че арестите нямат общо с нито един от инцидентите или нападенията, свързани с еврейски и ирански общности в Лондон по-рано тази година. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон, заяви, че знае, че новините за тези арести ще обезпокоят някои хора, но подчерта, че не вярва, че има непосредствена заплаха за широката общественост. Тя все пак допълни, че нивото на терористична заплаха в Уединеното кралство е сериозно и призова хората да бъдат бдителни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите

0: негативна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призна за трудности по завършването на тунел 2 по железопътната линия Елин-Пелин-Костенец. Проектът за модернизацията на отсечката е на стойност над половин милиард евро, но през годините стойността му нараства заради сложните геоложки условия пред строителите. Началото на изграждането на тунел 2 е от 2021 година, срокът му за изпълнение е до 2032. Въпреки това министър Георги Пеев даде проекта за тунела като пример за неефективно европейско финансиране. Пред депутати от ресорната комисия министърът каза:
1: тунел 2 на Елин-Пелин-Костенец. Там още от сега ви казвам, че няма да го свършим на време. Дори не знам дали ще го свършим. В момента работим по план как да бъде изкаран или част от него от обхвата на европейското финансиране, така че това лавинообразно да не доведе до загуба на европейско финансиране в съседните участъци, които са свързани с него,
0: каза министърът на транспорта Георги Пеев. В Монтана приеха бюджета за 2026 година за близо 48 милиона евро. Към 70% той вече е изпълнен, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заложените приходи с държавен характер са близо 32 милиона евро, а тези от местен характер над 15 милиона евро. Към 30 юни изпълнението на бюджета е към 30 милиона евро, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. От местни данъци са влезли към 9,5 милиона евро.
3: Една от най-добрите кампании приходни е за последните 2 години.
2: Заради липсата на бюджет, благодарение на парите от местните данъци, община Монтана изпълнява инвестиционната си програма. Сред тях са извършени ремонтни дейности на 100 от 204 улици в града, почистване на междублокови пространства, изграждането на нови паркинги, продължава работата по северния вход на Монтана с 3 нови кръгови кръстовища, реконструкцията на младежкия дом. Обработени са 450 сигнала в града и селата, премахнати са над 200 опасни дървета, уточни Живков. Председателят на бюджетната комисия към Общинския съвет Станимир Стоев поясни.
4: Бюджет го приема при около 70% изпълнение на дейностите, които са заложени.
2: Очаква се в началото на октомври да стартира бюджета на Монтана за настоящата година и до края на календарната бюджета да бъде изпълнен над 95%. За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: През 1983 година ирландската група U2 достига за първи път върха на британската класация за албуми. Третият им студиен проект Война. Две песни от този албум намират прием след първите 10 сингъл класацията Неделя, Кървава неделя и New Year's Day. Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград, поглед към топ хитовете на 83-та година с изпълнение на Animals, Bonnie Tyler, Rainbow, ZZ Top, Cliff Richard и началната песен Тайни послания.

Благоевград поглед към топ хитовете на 83-та година с изпълнение на Animals, Bonnie Tyler, Rainbow, ZZ Top, Cliff Richard и началната песен «Тайни послания» на Electric Light Orchestra.

Началото на група Europe е поставено през 1979 година, тогава известни все още с името Force, от вокалиста Джои Темпест, китариста Джон Норум, басиста Питър Олсон и барабаниста Тони Рено. Големият пробив идва в края на 82-а, когато групата се явява и печели първото издание на конкурса Rock SM, шведски рок шампионат. В надпреварата участват над 4000 групи, а Джои Темпест е обявен за вокалист номер 1, а Джон Норум е с наградата за най-добър китарист. Две са песните, с които Europe се представя на шампионата. В бъдеще, което идва, и Кралят ще се

Жената в теб е една от петте песни на Bee Gees към филма Staying Alive, продължението на Треска събота вечер. Режисьорът Силвестър Сталон използва песните на Bee Gees, обаче повече като бекграунд музика, отколкото те са показани в Треска събота вечер. Жената в теб се оказва по-успешна песен за радиоефира, отколкото предишните два сингъла на триото, но все пак недостатъчно, за да влезе в топ 10 на класациите. През цялата 83-та година братята са фокусирани върху соло проекти и продукция на други изпълнители, така че е съвсем неизненадващо, че не са ентусиазирани от филма Staying Alive.

Сега продолжаваме с още две заглавени хитове от 1983 година. Любовта е завинаги на група Animals, а толкова развълнувана е поредния хит на Бони Тайлър.

Когато на 5 ноември 1983 година Rainbow се завръщат Billboard Top 100, което се оказва и последно за тях, техният седми албум Ben Out of Shape се ползва изключително добре сред фенската им маса. Албумът, записан в студио Sweet Silence в Копенхаген, остава 4 месеца в класацията и достига до 34-та позиция. Хит-сингълите не са приоритет за групата на Ричи Блекмор, но песента Улица на мечтите, написана заедно с вокалиста Джон Лин Търнър, е флагман в рок-радиостанциите.

Салваторе Тото Кутюньо е една от емблемите на италианската поп-сцена. Известен по света най-вече с песента си «Италианецът» от едноименния албум, излязъл през 83-та година. През 90-та година в Загреб Тото Кутюньо печели конкурса на Евровизия с песента «Инсиеме», а в родната си Италия участва 15 пъти на фестивала «Сан Ремо», където му е връчена и голямата награда за цялостен принос в музиката на Италия. През дългата кариера тиражът на продадените му албуми достига 100 милиона копия. След хитовете на Тото Кутюньо от 83-та година е и песента «Соли».

Част шоу отново на Рок Вълна с още две заглавия от 83-та година. Дай ми цялата си обич на триото в ZZ Top и златните дни отминаха на Клиф Ричард.

През 1983 година фирмата Virgin Records издава на сингъл «Сянка на стената» на мултиинструменталиста Майк Олдфилд. Вокалите в песента са дело на английски рок-изпълнител Роджер Чапман. «Сянка на стената» е включена в албума на Олдфилд «Кризи». През годините хитът на Майк Олдфилд намира място в поредица от компилации и има десетки версии на различни изпълнители, сред които дори и на шведския метал бенд Arch Enemy.

Първият част на Чарлз Шоу още две хитови заглавия на 83-та година. Версията на Нощи бял сатен, предложена от Джорджо Морадър с вокалист Джо Еспозито и Twist of Fate на Оливия Нютън-Джон.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Следват подробностите за тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като

0: то място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Заради публикациите в британски издания, че край габровското село Междени са били обучавани руски военни за войната срещу Украйна, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал. Над 200 души общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент

0: трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
1: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
2: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
1: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
3: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
4: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
3: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
5: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
3: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Обединение Демократична България отрекоха от тях с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
6: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
3: Каза Божанов. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обвиненият лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
7: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение. Ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си е негово решение.
3: Посочи Асен Василев. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема само 20%. Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
8: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
9: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
8: Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов, обяснява,

0: обясни как ще се заплаща новата процедура.
1: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
0: За новините Елена Байкова.
2: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясних от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
3: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпо струващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
2: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Още информация от Емил Костов.
4: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна упойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
2: Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа вчера пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Още по темата от Лилия Герчева.
5: Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски, няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия.
2: Информация на Лилия Герчева. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Резултати от първия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. ПСВ Айндхо.

Айндховен, Шахтьор 1-1, Фенербахче Рома също 1-1, Байер Мюнхен, Бьодо Глимт 5-0, Комо Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед Сабах 4-0 и Славия Прага Ланс 2-3. Даниел Моралес ще е начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът води третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за Суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкции от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача.

0: срещу заради червен картон. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец заради инциденти от финала за Суперкупата. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за пловдивския тим. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига. Черноморе Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група в момента играят отборите на Италия и Швеция. Резултатът е 2 на 0 гейма за Италия. Във втора Полша Португалия 3 на 0 гейма. Израел Украина 1 на 3. В трета Финландия Дания 3 на 0. И в четвърта група Франция Швейцария 3 на 0 и Турция Германия 1 на 3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, Русица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 2 на 1 сета. В Къмплунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андрея Пискарио от Румъния, след което представителката на домакините се отказа. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Севлиево, Казанлък, Смолен и Дупница до 24 в Сандански. В София 20 градуса при 62% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее и намалее. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с мен, Пламена Бачийска.

Нас ще е и неговият мениджър и съратник Тодор Иванджиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 11 септември, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще ви срещна с летеца-пилот Николай Калайджиев, който има 5 световни рекорда с самолет. Един световен рекорд на Международната федерация по аеронавтика и 4 световни рекорда в Гинес. В студиото

0: нощен хоризонт.
1: Наши гости днес са летеца-пилот Николай Калайджиев, който има 5 световни рекорда с самолета. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили. Благодарим за поканата.
1: С нас е и неговият менеджер, близък приятел, единомишленик Тодор Иванджиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте, радвам се, че и вие сте с нас.
3: Добър вечер на вас и на всички слушатели.
1: Да започнем с последното ви постижение, господин Калайджиев. Това, което направихте тази година на 13 юни на летището в Горна Оряховица. 1021 излитания и кацания за един ден в светлата част на деня за 14 часа и 28 минути. Преди малко вие ми казахте, а и в информациите, които прочетох, пише, че тези полети, че най-критичните моменти при тези полети са фазите на излитане и кацане. Защо?
2: Във всеки полет определено етапите излитане и кацане са най-така опасни, понеже причината е, че имаш малка височина, времето за реакция, примерно при аварийна ситуация, е по-малко и пилотът трябва да е много добре подготвен. Другото нещо, самото кацане по начина, по който трябваше да го правя аз, трябваше да е много прецизно, много меко и на точно определена зона, която беше на пистата, което още повече затрудняваше нещата.
1: Какво значи?
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I'll be down with an angel.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.